0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I dag, tirsdag, skal kong Håkon avlegge sin ed i Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen i sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet i morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren i Slottskapellet. Det ment å skje i stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, det noen regler? Er det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle i Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Den tidligere gjenglederen Duan Kef Day Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under tre timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I dag avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Fire personer flogne til sykehus med røykskader etter en brann på et hotell I Øksfjord, Finnmark I natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Brannen sløkt ifølge brannvesenet. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldte om store skader på bygget, og brannvesenet rykket ut da brannalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakna etter flaum- og jordskredskatastrofen som råka landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor I tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleier som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Hele kongenfamilien til stades når kong Haakon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Haralds død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i saken, Monica White-Martinsen. Andre nyheter nå. Minst fire personer drepte etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. Tre av de omkomne mistet livet i selve hovedstaden, medan en person var drepen i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner i Kyiv.
4: Der hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegg du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

It ain't over till it's over, sing Lenny Kravitz. Og det gjelder nå I hvert fall for tidlig morgen, som akkurat I gang denne tirsdagen. Og det den første dagen I september 2026. Ja da. Og Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

0: Wolfgang.
1: Straks tippe klokka 13 minutter over 5. Det var Benson Boone som sang Beautiful Things, og Dina Misund sang om Olai. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag, faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen, som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne, og vi skal høre han om litt.

Daniel Kvammen var dette fallet til jorda. Bee Gees, ja det var nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.

litt klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Harald har vært svært viktig for Norges demokratiske utvikling, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har en sentral rolle

0: av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati i dag. Og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
1: Sa stortingspresident Masud Gharahkhani. I dag blir avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graveråk i Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
1: En bil kjørte rett inn i en butikk på Sørumsand i Akershus i natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bil og fører. Det er meldt om store skader på bygget. Brannvesenet rykket ut, og brannalarmen i butikken gikk. Utenriks, et amerikansk støttet oljeselskap, skal nå ta over styringen av 17 oljefelt i Venezuela. Flere av oljefeltene har tidligere vært drivne av kinesiske og russiske selskap. Overtagingen nå er en del av den nye store oljeavtalen USAs president Donald Trump har inngått med Venezuela. Avtalen gir blant annet USA kontroll over mer enn en femtedel av de enorme venezuelanske oljereservene. Ifølge det Hvite Hus gir avtalen USA mulighet til å hente ut billig olje og samtidig presse kinesiske og russiske aktører ut av området. Heimat. Nærere 50 000 jegere gjør seg klare til at hjortejakta starter i dag. Siden sist har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen er at varmesøkende siktemiddel nå er forbudne. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskerforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Drake ferdig med sin låt Golden Hour, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her i Tidlig Morgen, vær hos meg. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen i 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Som gikk til topps akkurat på dagens dato 1. september i 1984.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen. What's love got to do with it? Og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

05.52, sånn eksakt, forteller klokka i det Anna Lille. Ferdig med sin Still in the Scene. Du fikk den her i tidlig morgen. Og navnedagen, den må vi ha med denne tirsdagen 1. september også. Det alle som heter Solveig og Solvår som har dagen sin.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser målinger fra Norstat. Undersøkningen er gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinger spesielle.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien er til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person er fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det er nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent er en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer er drepne etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske angrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samstundes melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjengleieren Duane Cafferty Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God tirsdag, folkens. Ny dag, nye muligheter, og ikke bare det, ny måned, også 1. september. Dette er Maran i Innlandet med Audun, Bjørnar og Selina. Det var mange som fylte full tank i går, Selina. Det er en grunn til det.
4: Ja, for fra i dag er det slutt på avgiftskuttet på drivstoff. Det betyr at prisen allerede har økt eller kommer til å øke både på bensin og på diesel. Når veibruksavgiften og CO2-avgiften igjen innføres, betyr det en ren avgiftsøkning på omtrent 4,5 kroner literen. Og i dag skal 160 ansatte og rekrutter fra Terningmoen i Elverum i aksjon under kong Håkons edsavleggelse for Stortinget. Jon Washington Avalm er bataljongprest på Terningmoen. Han er imponert over det rekruttene har lært.
5: Altså med tanke på den korte tida de har hatt på å trene til oppdraget her, så er jeg kjenner på stolthet. Det er en formidabel trening og øving de har hatt den helgen her. Så det har virkelig vært en progressiv kurve på alt de har gjort.
4: Flere Telenor-kunder på sagstua mistet i går kveld mobildekning da en basestasjon på Løkkeberget gikk ut av drift. Det melder Odalsportalen. Også fibernettet er rammet. Telenor opplyser at 137 abonnenter er berørt, men kan foreløpig ikke si når feilen blir rettet. Trusselen som på fredag førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt, ble framsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politifullmektig Mona Talberg til NRK. Elever og lærere ved skolen måtte brått avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget av en ansatt ved skolen. Politiet gjennomsøkte bygget, men fant ingenting, og ingen foreløpig pågrepet eller mistenkt i saken. Politiet etterforsker fortsatt hendelsen og gjennomfører avhør og digitale undersøkelser for å finne den eller de som stod bak trusselen.
3: Takk for det, Selina. Nå er tilbake 7:30.
6: Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Sally Chris Ria i radioen din med auberge, som et fransk ord, som dere hørte på den måten jeg forsøkte å uttale det, og brukes vel ofte om et litt sånn spisested, gjerne ut på landsbygda i Frankrike, som tilbyr enkel servering. Men det kan også være en gourmet-restaurant, og det jo sånn i Frankrike at gourmet-restauranter, de ligger ofte litt sånn bortgjemt ute på landsbygda, og ligger der og koser seg med alle Michelin-stjernene sine.
1: Det var derfor man lagde Michelin-guiden også i sin tid, for å si hvor verdt er dette stedet din tid å reise. Mm. Og for å få folk til å bruke mer bildekk
0: jo.
1: Ved å kjøre litt enkelt.
0: Alt henger sammen.
1: Ja. Penga rår.
0: Ja, sånn er det altså. Ja. Det morgenen i innlandet, snart 11 minutter over 6, Audun og Bjørnar. En dag hvor månen fremdeles synlig høyt der oppe på himmelen.
1: Det er den.
0: Som en
1: den skal være.
0: Legendarisk karakter fra Stange Vestbygd en gang skal ha sagt i det han så opp der. Der tror de at de har vært amerikanere.
1: Okay.
0: Ja,
1: ok.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Stort sett oppholdsvær og periode med sol, men fra i ettermiddag regnbyger kan hende med torden, og både helt først på dagen og også mot slutten av dagen i dag, lokal tåke. Ikke mye vind, skiftende bris, det både fjelltraktene og lavlandet som har det. Bitte litt grann lavere temperaturer enn vi hadde i går på denne tida. Hamar og Lillehammer har begge 9 grader, Gjøvik 11, Gran 7, Kongsvinger 11, Elverum 7, Trysil 6 grader, Tynset 4, Otta 8, Fagernes 9, Fokstugu kjøligst med 2.
1: Jeg kan se konturen av en Iron Maiden-sang i innboksen her. Det 6 grader i Knappom hos Knut, 6 grader hos Morten på Sjusjøen, og 6 grader hos Lukas på Namno.
0: The number of the beast.
1: Ja. Skal ikke spille den?
0: Nei.
1: Vi har litt av, vi litt avdempet for tiden,
0: Det
1: det. Som det i Norge nå.
0: Ja.
1: 6,8 grader hos Stinn, skåde på Lesjaskog hos Gro, mens hos Heidi på Randsverk så det 1,1 grad. Der det også skåde opp i Lia. Den friske høstlufta på plass, så nå det bare å nyte høsten fremover, sier Heidi.
0: Ja.
1: I trafikken i dag så det litt som i går, greit i biltrafikken, men på Gjøvikbanen så det jo egentlig bare buss for tog faktisk, en periode fremover. Litt buss for tog også på Kongsvingerbanen, så sjekk ut det hvis du hadde tenkt å reise der.
0: Vi skal snart høre litt om den gangen da Kong Harald på en måte redda Lillehammer OL. Rett på andre siden av Staut. Dette tror du vet. Det var

0: Tror du veit heter låta til Sterkt.
1: Da IOCs mektige president Juan Antonio Samaranch sa på slutten av, altså på avslutningsseremonien på Lillehammer, the best winter games, Olympic games ever, da trodde man jo at dette hadde gått på skinner.
0: Ja, virkelig.
1: Det hadde vært perfekt. Mm.
0: Men bare en drøy uke tidligere hadde Samaranch i drittsinn trua med å reise hjem etter at langrennsløper Vegard Ulvang hadde kritisert det pampevelde han mente at Samaranch var en del av. Så hva skjedde egentlig? Ifølge tidligere ordfører I Lillehammer, Audun Trond, var det Kong Harald som tok affære.
2: Jeg tror jeg da inviterer Samaranch og kona på middag oppe på Gjørstad, så kan vi snakke sammen der. Og det tror jeg var det som på en måte mykna det hele. Han var jo litt opptatt av folk som var litt høyt på strå, og han Samaranch også.
0: Var nok det.
1: Mm. Behind the scenes, rett og slett, vi sier I England.
0: Ja, altså tidligere Lillehammer-ordfører Audun Trond, der til vår egen Inge Johanne Soli, og det blir mer om OL-kongen Harald, sånn omtrent kvart på sju.

0: Det heter sangen også, Irreplaceable, signert Beyoncé. I radioen din, 6:59 hvert øyeblikk.
1: Det navnedagen til Solveig og Solvår.
0: Solveig og Solvår. Solveig Kloppen.
1: Ja.
0: Solvår.
1: Solveig som i sangen, altså.
0: Solveig sang, ja.
1: Ja.
0: Mm. Mm.
1: Blant annet.
0: Ja. Jeg prøvde å komme på noe som heter Solvår.
1: Ja, jeg kjenner deg som heter det.
0: Ja, det gjør nok jeg også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke... Tenker du etternavnet til vedkommende, for det ikke sikkert vedkommende har lyst til det.
0: Janis mener jo at Beyoncé må ha vært en veldig dårlig kartleser. To the left, to the left, to the left. Man går
1: kjører ring.
0: Går kjører ring.
1: Ja.
0: Mener at den er skrevet av Espen Lind, og det er vel riktig.
1: Ja, det er noe der.
0: Han har sikkert vært med, og sikkert han og han. Duden fra Stargate.
1: Ja, de har gjerne en finger med i spillet.
0: Mm.
1: Og sånt. Så det hadde i hvert fall.
0: Ja.
1: Jeg ser at industriarbeider Svein på Røyfoss, han funderer litt rundt avgifter på diesel og bensin.
0: Ja.
1: Gjort pumpeprisen en del høyere. Han vet ikke helt hva han synes om det, men han mer bekymret for strømprisene på nyåret,
0: ja.
1: Sier Svein. Det er jo en ting.
0: Ja, det er...
1: Om Norgesprisen skal fortsette.
0: Det er jo ikke sikkert at Norgesprisen blir fornyet.
1: Nei.
0: Det er det jo ikke vi forbrukerne som bestemmer.
1: Nei, det er ikke det. Men folk har jo pumpet bensin i kanner og...
0: I går var det vel lange køer mange steder, ja.
1: Og takeaway på bensin.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Jeg hadde jo en utrolig opplevelse i sommer, for jeg var på en veldig billig bensinstasjon som ikke ligger i Norge. Nesten i Norge.
0: Ja.
1: Der var det veldig billig. Mm. Og jeg satt i kø der og spiste en baguette og hadde verdens mest underholdende bensinstasjonsopplevelse. Der var det veldig mye rar fylling. En blant annet hadde jo noen kanner bak der hvor korken på den ene kannen var jo borte, så han brukte bare papir til å tette der, tenkte jeg, vær så snill og ikke...
0: Ikke fyr opp en sigg nå, er du snill.
1: Og så har vi han som valgte å... Fordi du kan si det var to køer, det var en for de som hadde lokket på venstre side av bilen, og så var det de som hadde lokket på høyre side. De som hadde lokket på høyre side, kortere kø. En som hadde lokket på venstre side tenkte, la meg rygge inn i køen for å få lokket på andre siden. Det førte til at mange trodde at køa gikk andre veien. Så det ble jo bare kaos. Helt en veldig bestemt dame kom bort. Står du feil vei nå? Ja. Og så, Berit, vi skal inn her. Her, du venter. Vi har ventet lenge. Og inn
0: og
1: der.
0: Begynner å dirigere.
1: Dirigerte. Han måtte da rygge videre ut etter at han hadde fylt. Bare kaos. Og jeg satt og koste meg. Med baguette. Og noe svensk lesk.
0: Ja, noe sukkerdrikka da, kanskje?
1: Nei, det var, hva heter den igjen? Jeg husker ikke hva den heter. Men det noe sånn saftsang. Med kaktussmak.
0: Du fikk fylt tanken med riktig drivstoff.
1: Ja, ja. Og på riktig side.
0: Ja,
1: riktig
0: det er godt vei. Ja. Det er ny måned i dag. Heter September. Den det skrevet mange sanger om. Dette kanskje den mest kjente September-song, her tolket av Electric Light Orchestra's Jeff Lynne.

Jeff Lynn slenter henne slik bare han kan. Camilla North tar oss med frem til nyhetene klokka 6.30 med sin Som du er.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Fra i dag det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre at andre varer blir dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileieforbund.
1: Det finnes jo knapt nok. I landet som ikke på et

0: blir spilt av digitalt, slik at vittnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier bevisene I all hovedsak de samme som sist.
1: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene I opptak, omtrent 60% av forklaringene, så at de blir de samme som I tingretten.
2: Hvor vanlig det at man gjør det sånn I ankesaker?
1: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer I lagmannsretten.
3: To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Battis forsvarer.
4: Batti, du enig I at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni I 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 4 personer drept etter ny russisk angrep mot Kyiv og områdene rundt I natt, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning. Den tidligere gjenglederen Dwayne Kefiri Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det har en jury I Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpene og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: God morgen, god tirsdag og god 1. september, folkens. Her morgen I innlandet med Audun, Bjørnar og Selina. Det skal legges ned asylmottak, Selina.
6: Ja, det skal legges ned 2 I innlandet, ifølge utlendingsdirektoratet UDI. Det gjelder Kongsvinger og Vang asylmottak. Tilsammen forsvinner rundt 300 mottaksplasser. Årsaken til nedleggelsen at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for, opplyser UDI på sine hjemmesider. Mottakene har siste driftsdag 31. desember. Tidligere ordfører I Lillehammer, Audun Tron, får ikke fullrost Kong Harald for hans innsats for vinterlekene I 1994. Tron sier kongen var til uvurderlig hjelp for arrangøren.
7: Han deltok aktivt, han møtte på nesten alle møter, men han ga jo masse råd, uoffisielt, som vi både lyttet til og tok med oss videre.
6: Det nå klart hvem som møter hverandre I andre runde I fotball-NM. Hamkam skal møte Kjelsås, Kongsvinger skal møte Eidsvoll-turen og Elverum møter Raufoss. Kampene skulle opprinnelig vært spilt 2. september, men Norges fotballforbund har flyttet flere av oppgjørene på grunn av Kong Haralds gravferd. Det betyr at kampene med innlandslagene nå spilles 16. september.
8: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: strykere og greier. Engelske Tom Grennan der altså, mens jeg studerte tre duer som spaserte på en gesims litt nedenfor de store vinduene våre. Nå det bare to, fordi den ene duen dyttet den tredje ut for, og jeg tenkte det jo godt at de kan fly.
1: Det det.
0: Så det gikk bra det.
1: Han visste sikkert det. Så det, ja. Det gjør ikke noe.
0: Nei, jeg kan dytte. Det en liten prank til det. Så det. Stort sett oppholdsvær periode med sol på denne aller første septemberdagen. Fra ettermiddag så kommer det inn noen regnbyger, da kan hende litt torden også. Og både først og sist på dagen i dag, lokal tåke. Lite vind, det gjelder både lavlandet og fjelltraktene våre. Det skiftende bris som vindmenyen. 9 grader på Hamar og Lillehammer, Gjøvik har 11. Gran 7, Kongsvinger 11, Elverum 7, Trysil 6 grader, Tynset 4, Otta 8, Fagernes 9, Fokstugu 2.
1: Rundt 7 grader hos Ole Arnold og Potipus i Tessan i dag. Tåke der også. Ønsker alle som hører på radio en fin dag. I trafikken så det jo buss for tog på Gjøvikbanen for tida, det blir det jo fremover, og Kongsvingerbanen også alternativ transport. Det må man sjekke ut hvis man har tenkt å ferdes der, ellers virker det å gå veldig fint. Hvis det skjer noe der du så tar vi gjerne imot en melding i appen NRK Radio om trafikale utfordringer, eller andre ting.
0: Ja, ja. Absolutt. Bare send oss en melding om hva du eventuelt har på hjertet. Snart en liten safari rundt i innlandsavisene. Er det noe du vil trekke fram?
1: Jeg vil egentlig bare si at det går egentlig fra det veldig alvorlige til det veldig ualvorlige.
0: Ja, et stort spenn altså. Dette skjer etter at Gabrielle har sunget for oss Regn fra blå himmel.

0: Gabrielle. Og nå til innlandsavisene.
1: Ja, begynner med Oppland Arbeiderblad, hvor det står om dette som skjedde på Gjøvik videregående skole før helgen. Mm. Og rundt klokka 12 at brandalarmen gikk der, og skolen ble evakuert. Politiet fikk jo en melding om trussel mot skolen, som var lagt ut på nettstedet eller appen Jodel, hvor man kan legge ut anonyme meldinger. Dette ble jo avblåst noen timer senere etter at politiet hadde søkt gjennom skolen, og dette kom jo da i tillegg kong Haralds død, ikke sant, oppå hverandre, så det jo hvordan påvirker det folk? Rektor Bjørn Mattsson sier at de sitter igjen med en opplevelse av at det gikk bra, men de vet samtidig at mange reagerer på å stå i en sånn situasjon, og så ble det enda mer uoversiktlig egentlig, for det kom jo en rekke usannheter og rykter selvfølgelig, spesielt på sosiale medier, hvor det blant annet ble delt et bilde som viste at det sto flammer, åpne flammer ut av vinduet på skolen, og dette har jo avisa undersøkt, og det jo trolig, ja, trolig K-generert. Trolig, det har ikke brønnet på den skolen, så det må vel ha vært det. Og det jo svært uheldig at det spres falske meldinger og bilder når det oppstår en sånn situasjon som for mange oppleves utrygt og skremmende, sier politifullmektig Mona Talberg. Og rektor Bjørn Mattsson legger jo til at det sprer ekstra frykt, og så gjør det beredskapsarbeidet langt mer krevende. For du må drive med det også.
0: Vil det være noe stort savn hvis man bare la ned jodel?
1: Dette kan du si. Det kan du si. Avisa Hadeland skriver om Øyvind og Amund Ramberg fra Gran. De har travle dager foran seg. De i full gang med utbedringsarbeid på Karl Johans gate i Oslo. De har et firma som underleverandør til et annet firma som har drifts- og vedlikeholdskontrakt med bymiljøetaten i Oslo. For veiene i sentrum da, i Oslo. Og de jevner ut fortauet, det var noen ujevnheter det, så de jevner ut det. Og det en helt nødvendig jobb å få gjort nå, og den må bli ferdig før den planlagte gravferdsprosesjonen i neste uke. Og Øyvind her sier at det litt flaut å drive her akkurat nå, når det så mye trafikk av besøkende til slottet. Ingen har jo kommentert direkte på at de driver der, men noen har jo spurt hva som foregår, og da har de forklart, og da har folk full forståelse for det, heldigvis, sier Øyvind. Men de ikke helt uberørt av tida vi inne i de heller. Det jo en litt merkelig følelse å jobbe der, sier de, og de har jo tatt seg tid da, til å legge ned blomster på slottsplassen, de også. Og så til slutt, Hamar Arbeiderblad her, og en artikkel om Eva Stubbo, kjent som Mutsa, 65 år fra Løten. Hun streamer, hun strømmer på plattformen Twitch.
0: Her må du kanskje forklare bitt litt?
1: Ja, Twitch, det litt som YouTube, kanskje. Ja. Altså, du går inn og ser videoer av folk som da har sine egne sendinger på direkten. Sitter og strømmer. Kan du følge med hva de driver med? Og det gjør Eva da, hun lever jo egentlig da av å gjøre utfordringer for flere tusen følgere. Og hver gang hun får, eller når da, 2500 kroner i donasjon til faktisk sender til da, så settes det nye delmål og utfordringer for det som hun må gjøre. Så hun lager jo mat her, hun har dansekurs og sånne ting. I desember så holdt hun en sånn strøm gående i over 1000 timer. Og nå sist så sa hun at hvis det kom inn 30 000 kroner, så skulle hun sove i et geithus. Det slo til. Så natt til mandag så ble det overnatting i datterens geitefjøs. Angrer litt nå, sier hun, fordi geitene jo drøvtyggere. De tygga hele natta. Prøvde å spise puta hennes og var oppe av hele tiden. Så det ble ikke noe søvn, sier hun til HA. Og sønnen hennes, Simen, forteller at han satt oppe og kikket på strømmen og deltok i samtalene med mora på søndag kveld, og han driver også med strømming, Simen, under navnet Ponderen. Han har såkalt fyllestreamer, så han sitter og drikker seg full på fredagskveldene mens folk ser på det og sender ham penger. Og han var så på i noen timer og var aktiv i chatten før han gikk og la seg i en helt vanlig seng.
0: Jeg ser at mor, altså Eva, har jo en tatovering på høyre skulder med en litt sånn tegneserieansikt, og så står det Ponderen.
1: Ja, så det kanskje det har vært en utfordring, det vet jeg ikke. Ja. Men Eva og Simen, da, eller Mutsa og Ponderen, de har kanskje flere også sett i Charterfeber på TV3. De har vært med der også.
0: Ja. Uansett hva jeg sier nå, så vil det bli feil.

0: Rise to the Occasion med duoen Climie Fisher, Simon Climie og Rob Fisher, var det vel? Rise to the Occasion altså heter sangen.
1: Mm. Arne Matglad I Hernes sier at nå har han altså opplevd at tre konger har gått bort I sin levetid, og ønsker kong Håkon den 8. lykke til med sin gjerning til folket. Han hadde jo akkurat sendt oss melding på fredag om høstværet da han fikk høre at kong Harald den 5. Hadde gått bort. Og I 1991 husker han at han var på Slottsplassen, tente lys for Olav den 5., et lyshav som jeg aldri glemmer. Ganske mye lys nå også. Sett folk har tatt bilder I mørten, så det ser fint ut. Og så husker han tilbake igjen til 1957, da også hans bestemor og nabo døde av Asiasjuken, som det ble kalt. Det var en pandemi. Men da døde jo kong Håkon den 7., da var han 13 år, og tysker alt ble så rart og stille. På radioen så var det sørgemusikk.
0: Ja.
1: Det det jo ikke nå. Nå det jo nesten helt vanlig musikk.
0: Ganske vanlig musikk. Vi styrer unna ja, det liksom mest heftige dunka-dunka og sånn oss I mellom, så har vi vel en slags sånn magefølelse på at vi holder det litt sånn nøkternt og litt ja. Nede på en måte.
1: Det jo det vi skal gjøre I NRK nå, og så har jo også Kongehuset bedt om at det ikke skal være ren sørgemusikk.
0: Ja, nettopp. Det har de jo.
1: Så det har de også gjort. Så da jo det en forklaring hvis folk lurer på det.
0: Sant. Men, selv om Arne jo en voksen mann, så husker han ikke 21. februar 1937.
1: Nei, det var jo dagen at kong Harald ble født.
0: Ja.
1: Og apropos musikk og gamle dager, nå skal vi gå langt tilbake. Ja. Vi skal gå til, vi skal til 1937 ja. Faktisk. Fordi 25. februar 1937, altså påfølgende torsdag, allerede så hadde plateselskapet His Master's Voice, de annonserte at Åge Brårud, pølsemaker og butikkinnehaver og sanger, hadde spilt inn sangen «Velkommen, du lille prins», med tekst av Olav Rosenlind og melodi av Asbjørn Guldal. Benytte anledningen til å gå I studio og hylle den nye prinsen.

Vårsolen varmer i bakker og hell. Trær og blomster, nu spirer og gror. Landet med daler, blånende fjell, har seg pyntet i skjønneste fjell.

0: De var gode på øer.
1: Ja.
0: På den tiden.
1: Det ble mye ø.
0: Veldig mye. Pølsemaker og slagersanger og Brårud der altså. Jeg bet meg merke i starten på teksten «Vårsolen varmer i bakker og hell». Mm. Det var i februar.
1: Ja da, men det regnet vel med at folk ikke kjøpte plata med en gang kanskje. At den skulle vare litt.
0: Utenomt. Kunst nu, det var det I går også, da var det Nora Wang som var på ferde. Da ble det tent et lys I en bygning hun overvåket. Svaret var lyset ble tent I andre etasje.
1: I dag kommer det en robot som prøver å lese en norsk sangtekst.
0: Den kan nok være litt frien, jeg sier dette, fordi da skjerper folk seg litt teksten.
1: Oh, ja, riktig. Ja. Følg nøye med her da, hvilken sang det denne roboten prøver å fremføre?
2: For vi trosser vind og regn og snø og storm og flom, og sjø og fjell og lyn og kø og sånt for å komme oss hjem. Og uansett om du her eller der verdens navle der du
1: Det var vanskelig.
0: Ja, det kan være kjempevanskelig. Mm. Så, men det betyr jo igjen at nåløyet, som ofte fryktelig trangt, kanskje ikke riktig så trangt I dag.
1: Men det er en nyere sang, kan vi vel si.
0: Det...
1: Nei, vi snakker ikke 80-90-tallet.
0: Nei da, vi snakker definitivt 2000-tallet.
1: Ja. Hvis du kjente igjen sangen, så kan du sende inn svaret ditt I appen NRK Radio. Få med navn og adresse. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years old. Oh, I...

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Flomkatastrofen som rammet grenseområdene mellom Nepal og Tibet forrige uke har fått dramatiske konsekvenser. Over 900 mennesker har til nå mistet livet. Over 4000 savnet ifølge nepalske myndigheter. Omtrent 2/3 av alle bygninger i de berørte områdene borte. Oda Sten bor i Nepal. Hun sier det mange i landet som nå desperate og som trenger hjelp.
2: Myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det også veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mange akkurat nå, det powerbanker. For man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og at man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon er kanskje det aller viktigste akkurat nå.
0: En person sendt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuert. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fedrelandsvenn. Det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen, god tirsdag, god september. Det morgenen i Innlandet med Audun, Bjørnar og Selina. Verden og livet går jo på en måte videre, men vi bruker også i dag litt tid på kong Harald, Selina. Vi skal høre om den gangen han kanskje rett og slett redda OL på Lillehammer.
4: Ja, for den olympiske toppsjefen Juan Antonio Samaranch kalte Lillehammer-OL i 1994 for de beste vinterlekene noensinne. Men bare noen dager tidligere vurderte han å reise hjem i protest etter kritikk fra langrennsløper Vegard Ulvang. Ifølge tidligere Lillehammer-ordfører Audun Tron var det kong Harald som avverget det som kunne blitt en alvorlig konflikt under lekene.
5: Jeg tror jeg inviterer Samaranch og kona på middag oppe i Ørstad, så kan vi snakke sammen der. Og det tror jeg var det som på en måte mykna det hele. Han var jo litt opptatt av folk som var litt høyt på strå, og han Samaranch også.
4: Det sa tidligere Lillehammer-ordfører Audun Tron. Flere fylkesveistrekninger i Innlandet skal oppjusteres. Fylkestinget vedtok i går å utbedre over 50 kilometer vei og bruke nærmere 70 millioner kroner på dette. Mest penger går til Vestfjellveien i Gausdal, der 9 kilometer vei skal utbedres for rundt 24 millioner kroner. En person som utga seg for å være smykkeselger skal ha stjålet gullkjede til en mann i 80-årene i Lillehammer i går kveld. Ifølge politiet hengte personen kjede rundt halsen på mannen og tok samtidig gullkjede han allerede hadde på seg. Senere på kvelden fikk politiet tips om mistenkelig oppførsel på toget mellom Lillehammer og Hamar. En kvinne i 20-årene ble pågrepet, og det stjålne gullkjedet ble funnet på henne etter ransaking. Kvinnen ble satt i arrest, opplyser politiet.
6: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Litt røyksopp I radioen din I form av Paul Lino. Snart 7:09 på en tirsdag. Den aller første dagen I september. Som bringer mye sol og blå himmel I innlandet, men også fra I EFTA. Enkelte regnbyger, kanskje til og med litt torden. Og den bringer også lokal tåke, både først på dagen og på kvelden. Og så bringer den skiftende bris og morgentemperaturer helt på det jevne. Stort sett ensifra, med unntak av Gjøvik og Kongsvinger, som karrer seg opp på 11-tallet.
1: 5 grader og tjukk tåke I Nordarad hos Avløs Rassbjørn. 8 grader overskjed på Selsverket hos Tove, som... ønsker seg en fin høst. Håper alle får en fin tirsdag. Og hos Geitbudeia så det bare 1 grad, skyfritt, og litt tåke der også I Grinningsdalen, og da har Budeia gjort hva han skulle gjøre. Takk for I sommer.
0: Verdens beste sommerjobb.
1: Ja. Nok en sommer over for Geitbudeia. Så takk for meldinger gjennom sommeren. Send meldinger resten av året, spør du meg.
0: Hun gjør det, for hun hører på oss også, når hun på en måte tilbake.
1: Ja, jeg legger så godt merke til det på sommeren. Mm. Det bra, ellers det 7 grader og blå himmel på Lena I dag, sier fyr I ovnen gutta, som merker også at det begynner å bli høst.
0: Ja, men det litt fint det, at de for det minner meg om at jeg må ha litt mer ved. Jeg trenger en kanskje halvannen kubikk.
1: Det vokser mye trær der ute. Gå og plukke et.
0: Jeg?
1: Plukke et. Du, ja.
0: Jeg kan plukke et. Plukke litt ved.
1: Ja. I trafikken I dag så det jo... fortsatt buss for tog på Gjøvikbanen og også en del alternativ transport på Kongsvingerbanen. I veitrafikken virker det å gå fint. Tips oss om trafikken I appen NRK Radio.
0: Vi hørte jo Selina I lokalnyhetene fortelle om den gangen den mektige José-presidenten Juan Antonio Samaranch holdt på å reise hjem I drittsinnet midt under Lillehammer-OL, men så kom Kong Harald med sine diplomatiske evner og sitt smil, og så gikk det bra. Husker vi kranglet så, eller det var så mye snakk om hvor man uttaler man egentlig det etternavnet? Altså Samaranch, Samarank.
1: Ja. Husker ikke fasit.
0: Det var 3 skoler. Jeg tror I hvert fall det ikke var Samaranch. Jeg tror det ble Samarang.
1: Ja. Men mer om det, den historien?
0: Mer om den historien, rett på andre siden av vår egen. Vi kan si det på den, for han holder til på sånn Gjøvik-Toten-siden. Selv om du vil høre dialekten hans, at han ikke barnfødt der. Dette Håvard Bævre.

0: Var jeg litt raskt ute med å slå fast at Håvard Bævre ikke barnefødt på Gjøvik Toten siden, kanskje?
1: Jeg har fått vite at han derfra.
0: Ja, ikke sant?
1: Så dette... Han skriver jo masse Håvard Bævre, mange sanger. Så neste gang han gir ut sang, da har vi avtale om at vi skal snakke med han. Da får det, vi det på det rene.
0: Da, det gleder jeg meg til. Han skriver litt sånn fiffige, underfundige, fine tekster.
1: Absolutt. Til Lillehammer.
0: Ja.
1: Ja. Tidligere ordfører der, Audun Trond. Det jo vel få innledninger som har vært mer sammen med Kong Harald den femte enn han.
0: Mm. Både før, under og etter Lillehammer OL jobbet Audun Trond og Kong Harald tett sammen.
2: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
3: Lillehammer-ordfører Audun Trond satt sammen med kongen på tribuna under OL-åpninga.
4: Og her når vi har samlet til den middagen 30 år etter.
3: De to hadde jobbet sammen i flere år allerede. Kongen var ærespresident i organisasjonskomiteen.
4: Men det var ikke bare sånn at han lånte ikke bare ut navnet sitt for å liksom pryde organisasjonskomiteen. Han deltok aktivt, han møtte på nesten alle møter. Han ga jo masse råd, uoffisielt, som vi både lyttet til og tok med oss videre.
3: Gamleordføreren kan ikke få fullrost måten kong Harald var på.
4: Han hadde en humor som gjorde at det var veldig trygt og godt å være i lag med. Han var liksom ikke en autoritet som du gjemte deg bort ifra, han var en del av oss.
3: Midt under leikene kritiserte langrennsløper Vegard Ulvang pampeveldig i IOC. Da truga IOC-president Juan Antonio Samaranch med å dra heimat. Da ordna kong Harald opp.
4: Jeg tror jeg tar og inviterer Samaranch og kona på middag oppe i Ørstad, så kan vi snakke sammen der. Og det tror jeg var det som på en måte mykna det hele. Han var jo litt opptatt av folk som var litt høyt på strå, og han Samaranch også.
3: Hele kongefamilien fikk et nært forhold til Lillehammer under OL, og sin egen kongebolig, Gjørstad på Maihaugen.
4: Han var en person som nydde utrolig stor respekt, i hvert fall i de fora jeg har vært med, og Lillehammer må være utrolig takknemlig for at han i de lange løp, hele veien, ifra vi både begynte å snakke om OL til vi fikk det, og tida etterpå, har virkelig stilt opp både han og resten av kongefamilien.
3: Og vår nye konge hadde sin første store offisielle oppgave da han tente OL-ilden på Lillehammer.
4: Lillehammer har mye å takke kongefamilien for, og særlig kong Harald, som var levende interessert i det vi drev med.
0: Tidligere Lillehammer-ordfører Audun Trond, reportere her Inge Johanne Soli og Ivar Arne Nordrum. Det ble jo utgitt sanger som hyllet kong Harald da han ble født. Da var han nok ikke konge, naturligvis. Vi har tidligere i sendingen før 7 hørt fra pølsemaker og slagersanger Åge Brårud, men det var flere sanger som ble utgitt.
1: Ja, vi har jo Lindis Ensemble også, som i 1937 ga ut En prins født.
0: Ja. Dette var jo i den tiden hvor sangere ofte ble kalt for refrengsangere, og dette var jo litt bokstavelig, for det tar ganske lang tid nå her før det kommer sang.
1: Ja.
0: Men den kommer.

0: Kampel dere med en prins født.
1: Det fra 1937.
0: Ja.
1: Ja. Rasmus har bursdag I dag.
0: Gratulerer med dagen, Rasmus.
1: Ja, han refererte til noe vi snakket om tidligere I sendingen her. Det var jo bare 6-tall rundt omkring på temperaturmålinger
0: ja,
1: og sånn.
0: Så det var vel I hvert fall 3 forskjellige lyttere som uavhengige av hverandre hadde rapportert om 6 grader.
1: Ja, så da tenkte jeg at det var en referanse til Iron Maiden sin sang Number of the Beast, hvor du synger 666 og sånn. Den kunne vi ikke spille. Vi har jo litt, litt mer avdempet stil for tida. Det forstår Rasmus veldig godt, så da tenker han kanskje å heller spille Iron Maidens Run to the Hills. Jeg synes den mer passende da, siden Kong Harald var kjent som idrettskongen.
0: Nettopp.
1: Og påstår at Run to the Hills er jo intet annet enn en låt om orienteringsløp.
0: Nettopp. Har du hørt på den teksten, Rasmus?
1: Det jo en tekst om konflikten mellom urinvånerne I Amerika og de nye europeerne.
0: Det
1: og krangler.
0: Det det dreping og voldtekt, og det ordentlig røffe greier.
1: Vi fant jo en sang her med et band som heter Hellsongs, som synger litt sånne, de har bare spillet akustisk gitar og synger metalsanger. Mm. Da ble teksten utrolig tydelig.
0: Ja.
1: Så det nesten sjokkerende tydelig. Så Run to the Hills må nok bli en annen dag.
0: Vi nøyer oss med gratulasjon.
1: Ja, vi må nok gjøre det. Ellers så tenker Øyvind Romdahl på sin far på 90, som også heter Harald. Han har da opplevd nå sin 4. konge.
0: Ja.
1: Gjør det nå, og synes det litt gøy. Og så tenker han også litt på dette at nå fredningstid for politisk virksomhet.
0: Det litt spesielt, fordi det jo innført borgfred. Så det skal jo ikke være debatt, og politikere I Norge skal for eksempel ikke gratulere Island med å ha sagt nei til EU.
1: Nei.
0: Da blir det kritikk.
1: Da blir det kritikk. Da lurer Øyvind på hva som skjer nå. Bygger det seg opp da et sånt behov for å debattere. Hva skjer 10. september, dagen etter kong Haralds begravelse? Får vi da et bikkjeslagsmål uten like, da politikere som har fått munnkurv og karantene? Kan det være lurt om de da kanskje begynner de første dagene I en ishall og har et slags sånn politisk hockeylag som spiller kamper? Da får man kanskje utløp for innestengt frustrasjon på en arena som tåler litt knuffing og høye køller, tror Øyvind.
0: Det kan de prøve. Steinar Suvatn var dommer.
1: Ja, det kan man prøve på.
0: Blir gøy.

0: Fra King Skurk Vann og Ira til statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Det finnes sikkert et eller annet værtegn som sier at slik vær blir 1. september, skal det være I flere måneder fremover. Det skal du slippe å svare på, men la oss ta dagen I dag. Hva bringer den?
1: Den starter litt grått mange steder med litt morgentåke, men den svir fort vekk når sola får kommet ordentlig opp på himmelen, og etter det så blir det en ganske fin dag, sånn lett skya, pent vær. Ut på ettermiddagen så kommer det litt ettermiddagsbyger, og disse kan også inneholde litt torden.
0: Ja. Takk skal du ha, Sigrid. Ha en riktig fin dag.
1: Ja, takk ligge så.
0: Vi sender deg frem til Dagsnytt, som det fremdeles heter klokka 7:30 og varer I 10 minutter, med en ny sang fra norske Violet Road. Dette Peace of Paradise.

0: norske Violet Road, A Piece of Paradise. Skal du snart få 10 minutter nyheter. Etter det skal vi høre om den gangen I 1994, da Vaselina Bilopphøggers var leid inn av Oslo politikammer til deres 250-årsjubileum, hvor politimester Willy Haugli skulle takkes av. Til denne sammenkomsten kom også Kong Harald, og kongens sans for humor viste seg denne kvelden også. Vi skal høre fra både Eldar Vågan og Arnulf Paulsen etter nyheten. Som altså varer I 10 minutter.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om monarkiet har økt etter kong Haralds død.
2: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
1: Nettopp kong Haakon skal avlegge ed I dag som Norges nye konge. Det slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet. Dyrere også, hevder lastebilforbundet.
3: Den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken.
1: Oppslutningen om monarkiet altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser Norstats måling.
4: Det fordeler og ulemper med et monarki. Men her I Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
5: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre I Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
2: Ja, det gjør vi så absolutt.
1: Hvorfor det?
2: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
6: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
5: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, samstemte. Og oppslutningen

0: den norske tronen.
1: Oppslutningen om monarkiet nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
2: Det mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
3: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon i Norge akkurat nå?
4: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
3: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
4: Ja, at han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
3: Det blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her i Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere i dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså er tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
5: Det er dyrt nok som det er.
6: På bensinstasjonen i Porsgrunn mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
7: Jeg synes det dumt. Kommer du til å fylle ekstra mye nå? Kanskje fullt, ja.
6: Mens personbilene bruker noen titals liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund bekymringen stor.
8: Og det som vårt budskap at det her jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
6: Direktør Knut Gravrok sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukeren.
8: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
6: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
9: Ja, det er rimelig å anta at transportkostnader, det er noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
6: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
10: Om det koster 20 eller 30, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
3: Reporter Caroline Johannessen Litland og Johan B. Zetem. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
4: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringslivet og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller. Og det er fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette er kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
3: Ja, du er litt inne på det. Lastebilforbundet, de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som er mot avgiftskutt løse den utfordringen?
4: Men da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det er å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det er de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
3: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i

0: NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven I Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med I paraden helt ferske gardister.
1: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett I trening med en gang.
2: Gardist Jonas Hebnes har bare vært I garden I en måned. Det samme har Lise Simmer.
3: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trene så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste tre dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening.
2: Men gardesjef Emil Ottoesen ikke I tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden I dag.
4: De begynte på fredag å trene, og klare til I morgen. Så det mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
0: Reportere Marit Winge og Julianne Kjord Eikrem. Minst 7 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havnområde I Østersjøen. Ifølge guvernøren I området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Lugahavna, men det ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som I januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror I Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vittnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene I all hovedsak de samme som sist.
5: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene I opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som I tingretten.
6: Hvor vanlig det at man gjør det sånn I ankesaker?
5: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer I lagmannsretten.
7: To menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
8: Bhatti du enig I at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni I 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter I dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt I kraft. Hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Hjortejakta den varer frem til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
9: God morgen. Dette morgen I innlandet. På NRK PN.

0: kjempehit for den engelske disco-dronningen Tina Charles på slutten av 1970-tallet, I Love to Love. Egentlig en litt sånn underlig historie på mange måter. Jeg-personen her, den kvinnelige jeg-personen som synger at jeg elsker og elsker, men kjæresten min vil bare danse, og jeg har hørt den låten kanskje snøre 40 ganger og en million ganger, og tenker jeg ofte, hvor godt kjenner du denne kjæresten din egentlig? Har dere, det kan sette opp en bitteliten liste, og har dere snakket om dette?
1: Det virker ikke sånn.
0: Nei. Jeg tenker de kjenner hverandre veldig dårlig, og på et eller annet tidspunkt så må jo den grufulle sannheten gå opp for jeg-personen her. Vi skal ikke dit nå. Det Audun, Bjørnar og Selina som snakker til deg i radioen din morgenen i innlandet. Selina, litt grann om det som preger lokalnyheten i dag.
2: Jo, blant annet så har vi hørt om at trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt på fredag, ble fremsatt i den anonyme appen Jodel. Politiet etterforsker saken, men ingen så langt pågrepet eller mistenkt. UDI legger ned flere asylmottak fordi det kommer færre flyktninger og asylsøkere enn tidligere anslått. I innlandet gjelder det mottakene i Kongsvinger og Vang, som begge stenger ved årsskiftet. Fylkestinget i innlandet vil bruke nærmere 70 millioner kroner på å oppgradere over 50 kilometer fylkesvei. Den største bevilgningen går til Vestfjellveien i Gausdal.
0: Tusen takk, Selina. Du er tilbake 8:03. En god del sol i innlandet i dag, men fra i ettermiddag så kommer det inn litt regnbyger, kanskje litt torden også, og så ligger det noe tåke først på dagen, men som meteorolog Sigrid sa, den svir sola bort etter hvert når sola får tak. Og så kommer tåka tilbake igjen da, litt mot kvelden, for da ser den sitt snitt til å legge seg uten å bli svidd av sola.
1: Skjønner.
0: Det var mine ord da.
1: Ja. I trafikken går det egentlig fint, men vær obs på bussfortog på Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen. Det vel det som der. Hvis du har noen tips i trafikken, så har vi jo appen NRK Radio der, hvor du kan finne sende inn knappen og melde oss der.
0: Vi skal snart høre litt om den gangen Vaseline og Bilopphøggers spilte for Kong Harald. Rett på andre siden av Ine Hoem. Musikk

0: Det sånne sjanger du kan skrive når du bor på Grunnløkka I Oslo.
1: Ja.
0: Trenger ikke hagevin. Innom HM I radioen din, vi skal til 1994.
1: Ja. Da var Vaseline Bilepøkers leid inn av Oslo politikammer til deres 250-års jubileum, samtidig som politimester Willy Haugli skulle takkes av.
0: Jernvillig,
1: ja.
0: Ble han kalt. Til denne sammenkomsten kom også Kong Harald, og kongens sans for humor viste seg også denne kvelden, forteller Eldar Vågan og Arnulf Paulsen.
2: Og de satt jo da litt midt I salen, litt så langt til scenekanten, altså vi måtte jo finne på noe tull med... Det sa Kara der, vet du, sa at vi var hyret inn som underholdningsartister for å spille for politi. Og da starten Viggo med en replikk at ja, vi har fått inn en melding her fra trafikksjefens etat at vi må gjøre en feilparkert bil som må flyttes på straks. Det en Lada 1300.
3: Svart Lada.
2: Mørkblå Lada 1300 med registreringsnummer A1.
3: Det var helt stille. Kongen begynte flere dager.

0: Ja, det mye å si om denne teksten her også. Det, jeg personen skal jo på en måte lure en kvinne med å selge en bil med rådebank, og så håper han at det ikke blir noe romantikk.
1: Mm. Ja, ja.
0: Så den grei. Det var også en Lada, men det var ikke opprinnelig en Lada.
1: Nei, det var Java, var det egentlig, til Hønefoss. Mm. Og så gikk Eldar på do mens de spilte inn sangen, og så sang Viggo Lada i stedet.
0: Ja.
1: Så fant ut at det var egentlig bedre.
0: Ja, fordi Java er vel på en måte litt så for spilt spesielt interesserte.
1: Det det nok, ja. Jeg hadde aldri hørt om det.
0: Og Eldar Vågan jo spesielt interessert når det gjelder bil.
1: Det har du helt rett I, det kan man si. Hadde jo bursdag på søndagen, Eldar Vågan. Ja. Høggeren hadde bursdag I går.
0: Mm.
1: Så gratla.
0: Gratla.
1: Til de.

0: Norske Mugisho med No Pressure bringer oss fram til konkurransen. I går var politibetjenten Nora Wang på spaning, overvåket en bygning. Da ble lyset tent, og vi lurte på hvor, og svaret var andre etasje.
1: Vi trodde dagens konkurranse skulle være vanskelig. Vi tok feil nok en gang, fordi vi har jo beviselig verdens smarteste lyttere. Og mest oppgående lyttere. For nå det jo en robotstemme her som kommer og leser en norsk sangtekst. Og da jo spørsmålet, hvilken sang det som leses opp her?
2: For vi trosser vind og regn og snø og storm og flom, og sjø og fjell og lyn og kø og sånt for å komme oss hjem. Og uansett om du her eller der, verdens navle der du
1: Ja, det var deler av en norsk sangtekst. Hva heter sangen? Spørsmålet i dag. Send inn svaret ditt i appen NRK Radio sammen med navnet ditt og adressen din.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og i dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9, og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
1: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
0: Minst 7 personer drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
2: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet.
0: Samtidig med angrepene mot Kyiv så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet denne russiske havna, som viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra innlandet. Den olympiske toppsjefen Juan Antonio Samaranch kalte Lillehammer-OL i 1994 for de beste vinterlekene noensinne. Men bare noen dager tidligere vurderte han å reise hjem i protest etter kritikk fra langrennsløper Vegard Ulvang. Ifølge tidligere Lillehammer-ordfører Audun Troen var det kong Harald som avverget det som kunne blitt en alvorlig konflikt under lekene.
4: Jeg tror jeg inviterer Samaranch og kona på middag oppe i Ørstad, så kan vi snakke sammen der. Og det tror jeg var det som på en måte mykna det hele. Han var jo litt opptatt av folk som var litt høyt på strå, han Samaranch også.
3: Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbunds nye podcast har blitt en stor suksess. Til nå har podcasten over 8 millioner avspillinger. Jo Inge Breisjøberge er en av vertene i podcasten, og han tror suksessen illustrerer den store interessen for jakt og fiske blant nordmenn.
5: Jeg tror det har noe med at, vi har det moro, at folk har det moro sammen med oss. Men så pirker vi inn i ting som de kanskje lærer litt, og kjenner på den samme lidenskapen. De kjenner seg opp, da. At vi treffer en nerve der som de kjenner seg. At vi treffer den der tingen som gjør at det her så spesielt. Det så intenst, da, for mange.
3: Utlendingsdirektoratet UDI legger ned 2 asylmottak i innlandet. Det gjelder Kongsvinger og Vang asylmottak. Tilsammen forsvinner rundt 300 mottaksplasser. Årsaken til nedleggelsen at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for, opplyser UDI på sine hjemmesider. Mottakene har siste driftsdag 31. desember. Nyhetene fra innlandet fikk du av Selina Mosaiva. For flere nyheter, gå inn på nrk.no.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Dere er tatt tilbake til 1982, året da man i fullt alvor kunne ha lange diskusjoner på fest om hvorvidt Roxy Music hadde solgt sjela seg til kapitalens krokodiller etter å ha gitt ut det ganske kommersielle albumet Avalon.
1: Det var den gang.
0: Det var den gang, det. Nå det 1. september 2026, og Sigrid Marie Vilskog Hauganes, statsmeteorolog, forteller deg alt som har vært å vite om været akkurat i dag.
2: Den starter litt grått mange steder med litt morgentåke, men den svir fort vekk når sola får kommet ordentlig opp på himmelen, og etter det så blir det en ganske fin dag, sånn lett skya, pent vær. Ut på ettermiddagen så kommer det litt ettermiddagsbyger, og disse kan også inneholde litt torden.
1: Det buss for tog på Gjøvikbanen for tida, og det også en del alternativ transport på Kongsvingerbanen. Ellers vil ikke trafikken gå veldig fint i dag. Tips oss hvis det skulle skje noe der i appen NRK Radio med en melding.
0: Fikk akkurat inn en pressemelding her fra Norsk institutt for naturforskning med den uimotståelige overskriften «Hvordan påvirker jakta elgens sexliv?» Og det tenker jeg, dette sånne ting de kanskje tar opp i podcasten til Statskog og Norges jeger og fisk.
1: Det vet jeg ikke, det kan være.
0: Kan være. Ja. Den har i hvert fall blitt en kjempesuksess, akkurat den podcasten, og den skal vi snart høre mer om.

0: Jeg håper
1: dette har jeg gjort en gang før.
0: Det skal vi avbryte.
1: Ja, avbryte Christian i sangen litt lengre. Jeg lurer med avbrøt ham da også på samme måten som jeg, som jeg gjorde noe med å tenke at dette nesten det samme som en Jan Eggum-sang. Ja. Men den heter litt lengre.
0: Men du legger deg flat?
1: Jeg legger meg så flat at som en lumpe på E18.
0: Ja.
1: Flatere blir det ikke.
0: Det burde du.
1: Ja.
0: Nei, det fort gjort å gå på en smell.
1: Det det.
0: På direkte radio.
1: Jeger og fisk.
0: Ja, nordmenn jo blant verdens mest ivrige fiskere og jegere, og det jo kanskje grunnen til at, da, at Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbunds podcast har blitt en stor suksess.
1: Ja. Til nå over 8 millioner avspillinger, og nå skal trioen bak podcasten feire suksessen med en egenkomponert hymne til alle som fanget av lidenskapen til jakt og fiske.
2: Sett i sola med gode kamerater.
3: På duejakt på en åker ved Flisa i Østerdalen.
2: Gode, gode.
0: Ja.
2: Der den. Nydelig. Takk.
3: Men det ikke bare i jakta denne trioen har suksess. Jakt- og fiskepodden, en gratis podcast fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund, har nå nådd over 8 millioner avspillinger.
4: Jeg tror det har noe med at, en ting at vi har det moro, at folk har det moro sammen med oss.
3: Sier jaktekspert Jo Inge Breisjøberget i Statskog.
4: Men så pirker vi inn i ting som de kanskje lærer litt, og kjenner på den samme lidenskapen. De kjenner seg at, at vi treffer en nerve, det som de kjenner seg at vi treffer den der... tingen som gjør at det her så spesielt, det så intenst da, for mange.
2: Jeg tror også at vi inne i sånn litt kunstig tid, der folk søker litt annen type ekte opplevelser.
3: Sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.
2: Jeg tror at vi på sporet av den, både knyttet til jakt og til fiske. Jeg tror at det en slags motkultur ute og går.
3: Så dua klar til servering.
2: Det veldig godt.
5: Du kan tro at jeg vil, tro at jeg kan.
3: Ikke nok med det, nå har trioen også laget en egen hymne til jegere og fiskere.
2: I og med at vi passerer 8 millioner avspillinger, og vi merker at det gir en sånn enorm klangbunn, så sender vi ut en hymne til norske jegere og fiskere. For det virkelig ambassadørene for norsk natur.
6: Det det vi kaller på godt norsk en gnager.
3: Sier fiskeekspert i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Espen Farstad.
6: Det kommer til å gå gjennom skaven med hagla og ha den der gnagende bak øret under hele jakta, tenker jeg.
2: For
6: den catchy, vet du. Ja.
5: Og du visker til meg, jeg må bli med deg. En gammel kjenning, en barndomsvenn, gjør meg vilt hekta igjen.
1: Ja. Statskog og Norges Jeger og Fisk med suksess podcast og ny låt, reporter Reidar Gregersen. Jeg tror kanskje aldri jeg har hørt uttrykket gnager. Jeg har prøvd å tenke på det som veps i øret, altså en sånn låt du får på hjernen. Men Espen Farstad, som vi hørte her, han kalte det for det en gnager.
0: En gnager, sånn sett, ja.
1: Så, hvorvidt det blir en gnager for folk flest, det får vi se på. Men nå skal du i hvert fall få høre låta Vilt Hekta med jakt- og fiskepoddbandet og Rådyrveien.
5: Ingen kan holde meg tilbake.

0: For å feire at podcasten deres har blitt så vilt suksessfull, har altså Jakt- og Fiskepodbandet og Rådyrveien laget vilt hekta. Så får vi se da om det blir en gnager, det vil si en låt som biter seg fast. Jeg kan jo legge til litt sånn mal apropos at dagen I dag, altså 1. september, til minne om Sankt Egedius fra Aten. Han skytshelgen for Edinburgh og områder I Østerrike. Han også skytshelgen for jegere.
1: Der ser du.
0: Ja, alt henger sammen.

0: Borrellis Love Song, 8:54.
1: Ved midnatt så gikk jo avgiftslettelsene på drivstoff ut, og man ventet jo stigning I bensin- og dieselpris. Mm. Det har jo slått til ganske bra. Glomdalen har vært ute og sjekket litt, og har jo bilder her fra kirken her, for eksempel. Der det jo oppe I 29 kroner til 33 øre for diesel per liter, 27,64 for bensin. Der går alarmen.
0: Der går alarmen her I studio faktisk, altså.
1: Ja. Nei, så nå mange hamstrer jo her om dagen, I går og sånn, for å benytte seg av avgiftslettelsene. Så vi får se hvordan det går. Merker allerede altså at drivstoffprisene på vei opp I skyene.
0: Ja, det ikke noe jeg skal begynne å snakke om Norgespris eller elbil eller noe sånt. Jeg kan heller ta en musikalsk sviptur til Fåberg og June.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat.
1: Selv med en ny konge så mener folket at dette måten å ha en statsleder på, og at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere så åpner Slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: 8 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det har begynt å brenne på Østersjøen.

0: kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta, den varer frem til, starter altså i dag, og varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: God tirsdag, god 1. september, og god morgen. Det fremdeles morgen, da, selv om noen av oss har vært oppe ganske lenge. Marianne Innlandet med Audun, med Bjørnar og med Selina. Det merkes at drivstoffprisene øker, Selina.
2: Ja, det gjør det her i Innlandet også. Det fordi at fra i dag det slutt på avgiftskuttet på drivstoff. Det betyr at prisene allerede økt både på bensin og på diesel. Når veibruksavgiften og CO2-avgiften igjen innføres, betyr det en ren avgiftsøkning på omtrent 4,5 kroner literen. I dag skal 160 ansatte og rekrutter fra Terningmoen i Elverum i aksjon under Kong Håkons edsavleggelse for Stortinget. Jon Washington Avalm bataljonprest på Terningmoen. Han imponert over det rekruttene har lært.
3: Altså med tanke på den korte tida de har hatt på å trene til oppdraget her, så jeg kjenner på stolthet. Det en formidabel trening og øving de har hatt den helgen her. Så det har virkelig vært en progressiv kurve på alt de har gjort.
2: Det nå klart hvem som møter hverandre i andre runde i fotball-NM. Hamkam skal møte Kjelsås, Kongsvinger skal møte Eidsvollturen og Elverum møter Raufoss. Kampene skulle opprinnelig vært spilt 9. september, men Norges fotballforbund har flyttet flere av oppgjørene på grunn av Kong Haralds gravferd. Det betyr at kampene med innlandslagene nå spiller 16. september.
4: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: En musikalsk gave fra 1980-tallet i form av Go West og deres We Close Our Eyes her i morgen i Innlandet, hvor Sigrid Marie Vilskog Hauganes gir oss vær for i dag.
1: Den starter litt grått mange steder med litt morgentåke, men den svir fort vekk når sola får kommet ordentlig opp på himmelen, og etter det så blir det en ganske fin dag, sånn lett skya, pent vær. Ut på ettermiddagen så kommer det litt ettermiddagsbyger, og disse kan også inneholde litt torden.
2: Går fint i veitrafikken. Vi kjenner på det, og hvor deilig det at den går fint.
0: Ja, absolutt.
2: Og så ser vi på togtrafikken og kjenner en sånn mild irritasjon over buss for tog på Gjøvikbanen og delvis på Kongsvingerbanen. Så tenker vi også på at det blir fint når du blir ferdig med jobben du driver med. Da går det som smurt, regner jeg med. Så da står jeg i trafikken nå.
0: Det er viktig med en positiv innstilling til livet. 1. september, men årets, ja, det som kanskje årets sommerhit, den lever en liten stund til.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Det er vel aldri offisielle kåringer av årets sommerritt, men jeg føler vel at Ramón er høyt her oppe.
1: Synes det fin? Ja. Jeg har jo nevnt hele sommer at han har jo to referanser til brus inne i sangen sin. Synes det litt morsomt. Jeg tror ikke at mange som har det.
0: Det i hvert fall en brus som jeg forbinder litt med å være i utlandet. Kanskje ja. Fordi jeg smakte den i utlandet før den kom til Norge. Det jo en brus med veldig sånn distinkt sitronsmak.
1: Ja.
0: Forbinder det med bokser av den i syden, og det vel også i syden han synger om.
1: Han synger også om en av koka-brusene.
0: Han gjør det.
1: Gjør det. Med en brus i utlandet. Fantastisk. Det er for lite brus i Norge. Det er for lite smaksutvalg. Ikke tenk å begynne på det.
0: Men, nei, for vet du har sterke meninger om dip. Utvalg også i Norge.
1: Chips eller ja. Snacks ja, ikke det, utvalg, smaker og ja. Brus.
0: Ja. Dette jo ting vi har tenkt å la hvile litt, i hvert fall noen dager nå, ja. Siden vi har en dempet stemning.
1: Vi kan ta det opp igjen når det blir litt mørkere snacks.
0: Det mye. Vi skal passe på å oppdatere den listen som etter hvert begynner å bli ganske lang. For å si det. Sara Fjellvær, tror jeg oppfattet det på et eller annet sosialt medium at hun kommer med en ny single i dag eller i morgen. Men enn så lenge så hører vi på Radio Hiten Sorrow, så kan vi vite hvem som vant dagens konkurranse.

0: duoen Innestengt som laget sangen neste sommer under korona-lockdown, og det hørtes så utrolig lenge siden ut. Oi, oi, ja, det var...
1: Det begynner å bli noen år siden også, vet du.
0: Ja.
1: Det virker jo ikke sånn.
0: Som du pleier å si, Audun, det var den gang.
1: Det var den gang. Det min nye t-skjorte som jeg skal lage.
0: Ja.
1: Det var den gang.
0: Ja, fint. Nyhetsanker Selina også på plass med en liten oppsummering av lokalnyhetene så langt.
2: Ja, i dag har vi blant annet hørt om at trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt på fredag, ble framsatt i den anonyme appen Jodel. Politiet etterforsker saken, men ingen så langt pågrepet eller mistenkt. UDI legger ned flere asylmottak fordi det kommer færre flyktninger og asylsøkere enn tidligere antatt. I innlandet gjelder det mottakene i Kongsvinger og Vang. Og flere av kampene i andre runde av fotball-NM flyttes fra 9. til 16. september på grunn av Kong Haralds gravferd.
0: Tusen takk, Selina. Statistikk inn i timen?
1: Ja, statistikksjef i NAV, Ulf Andersen, kommer med en ny bok som heter Norge i rødt, hvitt og statistikk, ja. Som han skal fortelle om i 9 timen etterpå. Da får du kanskje vite hvor mange menn i Norge som var sykemeldt med svangerskapsforgiftning i 2023. Det kan være greit å vite.
0: Det kan jeg gjøre. Eurythmics frem til nyhetene klokka 9 med I Save the World Today. Ha en fin 1. september videre da.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Som startet med en fersk meningsmåling, for oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. At målingen gjort rett etter kong Haralds død gjør den spesiell, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer vil gjøre det. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flaumkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tal fra styresmaktene i Nepal. Nesten 4000 mennesker saknet. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Flere mener at det fremdeles burde være avgiftskutt, men dette kuttet nødvendig for næringslivet, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brottkorp.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16 kroner og 54 øre i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 1878, sånn at vi ikke i en normal hverdag. Vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen der det skal handle om statistikk.
3: Ja, jeg velger å si at det ca. 100% sjanse for det, Hanna. Vi setter i gang.
4: Timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.
3: Ja, i dag så skal vi snakke om noe som vel var eget tema på skolen i mattetimen, nemlig statistikk. Tenker du kanskje tirsdag med grafertall og prosenter, det nødvendig da? Absolutt mener vi, og absolutt mener vår gjest Ulf Andersen. Han nemlig ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og forteller oss da mer om hvem vi som folk og hvordan vi lever. Velkommen skal du være til 9-timen.

0: Jeg vet ikke hva dere driver med akkurat nå, den tirsdags formiddagen. Men vi driver med teksttolkning, Kåre Magnus. Hører jo Crowded House her med Weather With You. Jeg har jo hørt om å ta med seg døra, men å ta med seg været. Her det noe lag, tenker jeg.
1: Jeg tenker jo at det en veldig rar oppfordring at man skal ta med seg været. Ja, skal man ikke... Jeg lever...
0: Det det mentale været antageligvis, ja, men... som Finn og Finn, altså Neil Finn og Tim Finn, som har laget låta, har tenkt på her.
1: Jeg mener jo heller...
0: Du skal ikke ta med deg humør inn i nye rom.
1: Nei, gå ut og ikke stopp og kjenne etter. Altså, det jo...
0: Nei. Legg fra deg været.
1: Ja, Crowded House, et veldig fullt hus, ja. Som synger Ta med deg været. Ja, dem om det.
0: Om det ønsker vi velkommen til Nitimen. Du har steppet inn, Kåre Magnus, for du supervikar. Mari, for de som hørte på oss i går, så hadde jo Mari gufs i hals og havna i hostekula.
1: Stemmer.
0: Både under musikk og ellers.
1: Det kan bli slitsomt på radio.
0: Så derfor måtte hun vike, og så steppene inn da. Kåre Magnus Berg.
1: Jeg har litt sår hofte, men det går an å både steppe og inn og snakke med en litt vond hofte.
0: Ja, for jeg tenker, når man sier at folk stepper inn, så tenker jeg, det liksom fra det gamle show at her er det en som stepper inn, og at kanskje den første vikarstepperen som steppa inn og tok over.
1: Det det jeg mener.
0: Ja.
1: Så jeg sitter
0: det fra step inn. Men vi velger jo stepping inn, og det ser jeg, for du har på deg lakksko i dag.
1: Har på meg bittesmå lakksko med steppjern. Så jeg, nå har jeg for så vidt allerede begynt å snakke, så jeg har steppet inn, men sånn at vi skal gjøre dette ordentlig, jeg jo en del av generasjonen show and tell.
0: Ja, det ikke generasjon, prestasjon
1: nei.
0: Du havner.
1: Show and tell. Så jeg glem at jeg har vært der.
0: Ja.
1: Jeg skal nå steppe inn.
0: Det så. Det sånn her. Det går jo i en rasende fart, og det blir så tydelig når du har på deg shorts. Det minner litt om Riverdance, synes jeg.
1: Problemet er, det er akkurat det som er poenget, er at det blir veldig fort Riverdance hvis du ikke så god til å steppe.
0: Ja.
1: Så nå ble jeg på stedet hvil, synes jeg får den en gang til. Man må bruke liksom armene i tillegg for å veive seg inn, og hæren.
0: Ja, ok.
1: For nå står jeg bare hoppa. På stedet vil.
0: Ja, så prøv å gjøre noe med, hvis du tar litt flaks litt med armene samtidig, da tar vi.
1: Nå.
0: Der ja. Så det lekende. Det noe Fred Astaire over det hele. Ja.
1: Kan jeg nevne at jeg gikk på stepping på barneskolen? Se, jeg fortsetter.
0: Ja. Kan prate helt vanlig å steppe.
1: Jeg gikk på stepping på barneskolen, ja. Gikk der en ukes tid.
0: Ja, det ikke lenger. Det en gang det.
1: Ja, var på Hamar. Var veldig, veldig kaldt en fin der. Jeg gikk på steppekurs.
0: Er det sånn at du fristende til å prøve, du den alderen hvor du har lyst til å ta tunga inntil steppehjernet? Det sånn at du setter fast?
1: Veldig, veldig fristende. Det som skjedde var at det var såpass kaldt den vinteren at jeg tisset på meg på vei hjem fra steppekurset. Og da frøys denne Henry Scheuss-olabuksa som jeg gikk med da. Og det ble på en måte et slags bilde på at jeg skal aldri steppe igjen før nå da. Så et lite barndomstrømme der.
0: Ja, nå har du skvettet på det litt igjen, så det går greit. Cirkelen er sluttet.

0: Rick Ashley, Never Gonna Give You Up I 9-timen.
1: Ja, fra en som har boble I halsen, altså Rick, over til en som ikke har det, Ulf Andersen. Velkommen til 9-timen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du jobber som statistikksjef I NAV.
2: Ja.
1: Og da vi hørte det, altså du ute med en bok som vi skal dykke inn I, men at NAV har en egen statistikksjef. Mm. Jeg forbinder det mer med SSB.
2: Mm. Og de størst I Norge på tall og statistikk, de, men NAV har jo, jo ansvarlig for en tredjedel av statsbudsjettet, så vi genererer ganske mye tall på bruk av barnetrygd, arbeidsledighet, sykefravær, uføretrygd, alderspensjon, og så videre og så videre.
1: En tredjedel, der du I gang med statistikken. Snakker du ofte I statistikk?
2: Jeg snakker ofte I tall, ja.
0: Når begynte denne fascinasjonen for statistikk?
2: 30 år siden. Jeg datt tilfeldigvis inn I Norsk Gallupinstitutt som en sånn nederst på rangstigen, og siden har jeg blitt I tallens verden.
1: Ja, for du begynte da som... Telefon.
2: Nei, jeg begynte som prosjektleder.
1: Åja, det jo høyt da,
2: aldri, ja, aldri ringt kjern, nei, det har jeg ikke.
1: Men hva det som så fascinerende? Forklar, ikke sant, når man hører statistikk, mm. så det noen som blir litt sånn tunge I øyelokket og minnes mattetimen.
2: Ja, jeg pleier å si det noen ganger. Det to ord pleier jeg å si, som norsk, eller nordmenn får litt sånn aversjon mot. Det ene statistikk, og det andre NAV. Da kan jeg tenke deg hvordan det var meg. Men dette noe vi har holdt på I ufattelig mange år. Altså, vi kan se statistikk tilbake 5000 år, liksom. Altså,
0: hva var det vi holdt på med
2: nei, da? Da drev man og telte innbyggere, rett og slett, I Egypt og Kina og Persia og så videre. Og det jo en sånn morsom historie, jo at årsaken til at Jesus født I Betlehem jo behov for statistikk. Han, keiser Augustus, ville vite hvor mange mennesker har jeg I Israel, og da må alle... reise dit hvor farslekta fra. Ergo så dro de Josef da.
0: Ja.
2: Fra Nazaret til Betlehem, og der ble Jesus født. Så hadde det ikke vært for statistikk, så hadde det vært et barn født I Nazaret I stedet.
0: Se der, ja.
1: Men hva det du bruker statistikken til?
2: Det brukes jo til å fortelle hvor vi hva vi driver med, hva vi tenker, hva vi ønsker, hva vi mener. Det jo veldig mange tilfeller helt kliss umulig å liksom se ut av vinduet og tenke hvor mange det som har skjevent, eller hvor mange har rødt hår, eller hvor mange mener at kongen en fantastisk fyr, og så videre, og da kan vi bruke statistikk for å finne ut av det. Så men, på mange måter det liksom kart og kompasset vårt.
1: Og så får man jo også lyst innimellom til, bare sånn på hjemmebane, hvor man hører barnet si sånn, ja, men alle andre I klassen får lov. Ja. Skal vi ikke ta en liten statistikk på det?
2: Det burde man, men...
0: Ja, men det sånn at det smitter over på din egen liksom, interesse? Fordi dette gjør du jo ofte på oppdrag, men, og I jobben din, men det sånn, åh, Jeg lurer på hvorfor det sånn.
2: Ja, ja.
0: Skal jeg lage en liten statistikk på det?
2: Hele tiden.
0: Det sant?
2: Ja, ja, jeg beklager, men jeg nok litt rart skudd sammen.
0: Men hva det du prøver å finne ut da? Har du noe
2: eksempel? Nei, altså, det kan være hva som helst som jeg bare blir nysgjerrig på. I dag morges la jeg ut en post på LinkedIn om hvor stor andel av Michelin-restaurantene finnes I Norden. Liksom. Det synes jeg spennende. Bare å si at Norge gjør det egentlig ganske bra på restaurantfronten. Så jeg ser et eller annet, blir nysgjerrig, graver I det og eventuelt finner svaret.
0: Ja.
1: Hvordan det man kommer frem til denne statistikken? For å finne ut av hvordan vi nordmenn for eksempel, da, så nei, går man jo ikke og spør alle.
2: Nei, det går ikke. Men I noen tilfeller noen som har gjort det, og så bruker jeg de tallene som samlet inn. Ikke sant? Og I Norge vi veldig heldige. Vi har utrolig god kvalitet på tall og statistikk, ikke minst gjennom SSB. Så veldig mye bare å gå og hente der, og så kreves det nok litt å hente der, for det ikke bare liksom, det ikke som å gå og hente melk I butikken, men vi har utrolig mye tall I Norge, vi har mye bra tall, så det ligger liksom klart.
1: Hvor mange folk må man snakke med for at man skal få en...
2: representativ?
1: Ja. Mm.
2: Nei, 500 pleier å være nok, men veldig mange av de meningsmålingene I Norge baserer seg på 1000, det plenty.
1: Ja, så det for eksempel hvis det valgår, mm. og man ser hvor mange som skal stemme Arbeiderpartiet, så mm. får man et
2: godt svar basert på 1000 spørsmål, ja. Eller 1000 spurte. Og det er statistiske regler bak det, men så lenge man spør, alle har lik mulighet til å delta, og man spør tilfeldig, så vil det representere mer eller mindre befolkningen.
1: Mm. Vi skal snakke mer om de funnene som da havnet I boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, men først skal vi over til en sang som jeg vil si, ja. 2/3 av Norges befolkning ikke har et forhold til. Her Mark Anthony med You Sang To Me.

0: Mark Anthony, you sang to me. Du sa før låta at den er likt av, nei, den er mislikt av cirka 2/3 av Norges befolkning.
1: Jeg har ikke noe forhold til
0: den. Nå er det kanskje noen flere som har litt større forhold til den. Vi har besøk av sjef, hva er stillingen din i NAV igjen? Sjefstatistiker?
2: Statistikksjef.
0: Ja.
1: Statistikksjef er lettere å si. Ja. Ulf Andersen er ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Vi skal snakke om noen av de funnene når du har gransket oss nordmenn. Men vi har fått inn en melding her som skriver statistikk. Er det ikke slik at statistikk ofte brukes til slik at den brukes til alles fordel, eller at man snur og vender på den slik at den passer akkurat sitt syn?
2: Mm. Godt spørsmål. Noen ganger ja, men for, i de fleste tilfeller nei. Altså, et tall er jo det det er, ikke sant? Og ofte i Norge så har vi jo telt nøye gjennom register og så videre, så det er så mange prosent som er for eksempel borte fra jobb eller ikke borte fra jobb. Og, men hvordan, noen ganger så ser jeg politikere kan krangle om tall og hvor begge er rett, og den er litt vrien, ikke sant? Fordi du kan jo ha en situasjon hvor det faktisk blir flere av noe, men samtidig så har befolkningen vokst mer, så andelen faller. Og da vil jo en side som klager over at det har blitt flere, og så den andre siden som sier, ja, men andelen har blitt mindre. Og da kan det jo være utrolig forvirrende for oss.
1: Ja, da kan man stå i debatten i en
2: time. Og krangle. Ja. Så ja, det kan jo vris.
1: Men hva vil du si er, ikke sant, Gro sa jo det er typisk norsk å være god. Hva vil du si er typisk norsk når du har sett oss under lupen?
2: Jeg tror oppsummert at det er typisk norsk å stort sett ha det bra. Det,
1: ja.
2: Vi er jo et relativt rikt land med, hvor folk har det trygt og godt og relativt sett god økonomi. Og så skal vi være litt forsiktig med det, for at, ofte så betrakter vi disse tingene gjennom det vi kaller gjennomsnitt. Ikke sant? I gjennomsnitt har vi det bra.
0: Mm.
2: Det er et litt sånn farlig begrep, fordi historie fra statistikken verden. Altså, hvis du møter en mann som ligger på kjøkkenet med føtta i steikovnen og hodet i fryseren, og så spør du hvordan har du det? Jo, i gjennomsnitt har jeg det bra.
1: Mm.
2: Og det er litt av problemet. Så når jeg sier at i gjennomsnitt så har vi det ganske bra, så glemmer jeg ikke at det er noen som ikke har det bra. Men i stort så har de fleste nordmenn, eller de som bor i Norge, har det egentlig veldig gode liv.
0: Men er det noe som du har funnet ut hvor vi skiller oss ut? Altså, er det noen liksom spesielle ting som kjennetegner oss nordmenn?
2: Det er jo egentlig Norden skiller seg ut fra resten av verden på mange områder. Vi har jo veletablerte velferdssamfunn, sant, som tar godt vare på borgerne sine gjennom velferdsytelser, gjennom utdanningssystemet, gjennom barnehager, gjennom, ikke sant, alle helsevesen og så videre og så videre. Så egentlig så er det Norden som skiller seg ut. Og så innad i Norden så er det mindre forskjeller mellom oss på de ulike områdene. Hvis noen skiller seg ut i Norden, så er det faktisk Island. De er veldig spesielle i den forstand at, og det er nok en grunn til det, lite samfunn, få mennesker, der er det sånn at alle har jobb. Og det begynner veldig tidlig.
1: Og det er nesten sånn at alle er i slekt også, de har en sånn app.
0: Den appen der,
1: ja. Du må sjekke, når du er ute på byen, så må du sjekke om er det noe genetisk treff her.
2: Ja da, så de er spesielle.
0: Men er det noen av våre naboland vi er mest like? Altså, er vi mest like dansker, svensker? Altså,
2: ja, det tror jeg kommer litt an på hva vi snakker om.
0: Ja.
2: Men jeg tipper vi er mest like svenskere. Finner er litt rare på mange områder. Danskene er litt mer kontinentale, kanskje. Men nordmenn og svensker er nok de som ligner mest på hverandre på mange områder, om det er sysselsetting, eller hvordan vi bruker fritiden vår, eller hvordan vi bor, og så videre.
1: Men hva er det du synes har vært mest gøy å finne ut av når du skulle skrive denne boka? For det er jo mange hundre sider med gøy statistikk, noe er litt overraskende, som tilsammen danner et litt sånn bilde av oss da, som folk.
2: Jeg synes noe av det morsomste er når jeg kan gå løs på myter i samfunnet.
1: Ja, for eksempel.
2: Og det ene jeg fikk servert her for at, i vinter var at man var overbevist om at det fødes flere babyer når det er fullmåne.
1: Ja.
2: Og det hadde man sett på disse plakatene på barselsavdelingene på sykehusene. Så tenkte jeg, det må jeg sjekke. Så da hentet tall på fødsler i Norge hver eneste dag de siste 5 årene, og så merket jeg at de 62 dagene var fullmåne for å se, og svaret er nei, det gjør det ikke.
1: Det har ikke noe å si.
2: Så månen trekker på havet, men ikke fostervannet, pleier jeg å si.
1: Men Når det vi føder barn og lager barn i løpet av et år? Kan du se noe gøy statistikk
2: på det? Ja, det har faktisk forandret seg. Hvis du spør, hvis du lurer på når har flest mennesker bursdag i Norge, så er svaret på det april.
1: Ja.
2: 9 av 10 mest populære bursdagsdager er i april. Og det betyr at de var født på sommeren. Ja. Men det er en gammel greie.
1: At de lages i april?
2: Nei, de lages på sommeren, ja, og så har de bursdag i april.
0: Ja.
2: Men det kommer til å forandre seg, for utover 90-tallet så forandret vi det. Vi lagde ikke like mye barn på sommeren lenger, vi lagde dem til sommeren. Og da kommer den oppvoksende generasjonen, de er mye større grad født om sommeren enn i april.
0: Men jeg
2: og det tror jeg nok er tilpassning til barnehageopptak og den type ting som har skjedd.
1: Ja, for å komme inn. Ja. Mm. For vanligvis er det å ha bursdag på sommeren noe man skal prøve å unngå, for da får man ikke hatt den nydelige klassefesten. Nei.
2: Ikke noe lenger.
0: Jeg er født 22. desember 1978.
2: Ja, det er uvanlig.
0: Uvanlig, ja. Nok et tegn at noe er gærent.
2: Men du vet selvfølgelig hvilken dag det er færrest med bursdag.
1: Og det er julaften?
0: Julaften?
2: Nei, 29. februar.
0: Ja.
1: Åh, ja, ikke sant? Ja. Litt blunk der til skuddårsdagen.
2: Ja,
1: men når er det, det finnes jo en dag bortsett fra skuddårsdagen, da, hvor det fødes færrest barn, og grunnen til det?
2: Det er julaften, første juledag og andre dag.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det er,
1: men du kan ikke knipe inn igjen heller?
2: Nei, jeg tror det har mer med at sykehusene ikke planlegger for keisersnitt de 3 dagene. For det er jo 15-16% av alle babyer fødes for med keisersnitt i Norge.
1: Ja.
2: Så de 3 dagene, da har man ferie. Så det er eneste som tas imot, det er de som må tas imot.
1: Så det er litt sjeldent. Vi skal innom en annen ting som skiller oss fra veldig mange. Det er sykefraværet. Ja, det skal vi kose oss med, men først Stein Torleif Bjella med Sundre Berge.

0: Og Stein Torleif Bjella Sundre Berge, vi har Ulf Andersen på besøk, statistikksjef I NAV, som har skrevet boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Vi må snakke litt om sykefraværet, for det noe som skiller oss ut fra resten av verdens befolkning.
1: Det det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Vi har et urovekkende høyt sykefravær I landet vårt, og det har vi hatt ganske lenge. Vi har vel, altså jeg har tall på fravær fra jobb på grunn av sykdom for alle europeiske land 19 år tilbake, og vi har vært europamester 19 år på rad. Så det liksom ikke noe tvil om det.
0: Men betyr det da at vi sykere som folk?
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. For det ingenting som tilsier at vi har dårligere folkehelse enn andre land. Tvert imot, all statistikk viser at vi har veldig god folkehelse, og vi lever lenge. Altså, vi har en forventet levealder som nummer 13 I verden, tror jeg. Så du kan umulig være en syk, skrøpelig befolkning hvis du har en befolkning som lever lenge.
2: Men kan det være at vi opptatt av å nyte livet? At vi livsnytere? Ja, det... At vi synes jobb litt kjedelig, og at vi har lyst til å dra på stranda og bade I stedet for?
1: Jeg tror ikke det. Disse statistikkbyråene, sånn som SSB I Norge, har jo til og med spurt sysselsatt I alle europeiske land, hvor fornøyd du med jobben din, for å se, liksom, det kunne jo være en årsak, sant, at man så misfornøyd med arbeidsplassen. Men vi i Norge mest fornøyd med arbeidsplassen I hele Europa, vi, sammen med Malta og Irland, tror jeg.
0: Men hvordan leser du da denne statistikken? I 19 år på rad så har vi høyest sykefravær.
1: Ja. Nei, jeg
0: tror, hva tenker du grunnen?
1: Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. For det første så har vi, etter mitt skjønn, verdens beste sykepengeordning. Sant? Du får jo full lønn når du syk. I hvert fall de aller, aller fleste gjør det. Du kan ikke få oppsigelse. Du har ingen karens, ikke sant? Sånn egenandel. Du kan være sykemeldt I et år. Min tilnærming å tenke at den ordningen synes jeg noe vi skal hegne om, beskytte. Men da jobber jeg for at vi må få ned sykefraværet, for at det sammenlignet med alle andre land, så det utrolig høyt. Altså. I fjor, bare for å ta et eksempel, I fjor så tappte norsk arbeidsliv 155 000 årsverk bare til sykefravær, altså hele dagen, hele årsverk borte. Og det som om alle I Bergen som har en jobb og ikke kommer på jobb I et helt år. Det nesten litt utålelig for oss.
2: Men da man tilbake til den diskusjonen at det for lett å få en sykemelding. Det det?
1: Jeg synes det vanskelig vanskelig å svare på. Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror nok godt at vi kan gå litt I oss selv og tenke litt. For at det å være syk jo ikke ensbetydende med å trenge en sykemelding. Jeg jobber på kontor, så jeg kan fint jobbe for det om jeg har brukket ankelen, ikke sant? Men en sykepleier kan ikke det. Så sykdom eller skaden din vil jo, altså hva slags arbeidsoppgaver du har, vil avgjøre om du trenger en sykemelding eller ikke. Så jeg har mistanke om at kanskje I Norge det litt for stort grad av likhetstegn mellom syk og sykemelding. Men jeg tror også vi I NAV kan gjøre en bedre jobb og følge opp bedre. Jeg tror arbeidsgiverne kan gjøre mye for å få ned sykefraværet.
0: Hvordan da?
1: Nei, jeg tror mye handler om nærværsarbeid og ledelse, HMS og så videre. Jeg har en mistanke nå at det er mange ledere som får en sykemelding helt overraskende, når de egentlig burde vært så tett på, at de visste og kunne gjort noe med dette, for eksempel tilrettelagt arbeidsplassen, bruke velferdspermisjoner, fleksible arbeidsoppgaver, hjemmekontor, altså mange ting. Da. Men jeg tror en del ledere ikke tett nok på de ansatte nå, og da kommer det som en sånn overraskelse. Mm. Og så ikke det, jeg mener også, vi har en jobb å gjøre innenfor fastleger og helsevesen. Det hjelper jo ikke sykefravær I Norge at du kanskje må stå veldig lenge I kø for å få operasjoner eller psykologhjelp, for eksempel. Så det mange faktorer.
0: Men hvilken dag det vi mest syke på, da?
1: Det stort sett alltid fredager.
0: Det
1: det? Plutselig nok.
0: Jeg kunne liksom ønske at det var en tirsdag eller sånn.
2: Betyr det langhelg på Kjømme?
1: Men nei,
0: for å komme seg.
1: Vi har flest sykemeldte opp mot påsken og opp mot jul. Og det har jo vært argumentert for at da begynner folk å bli litt slitne, fordi det
0: kjenner
1: har vært
0: det
1: lenge siden sist ferie, liksom. Men det kan mye mulig det. Men jeg tror også at da begynner det å røyne på litt for mange ting som skal ordnes.
0: Men kan det også være, du sa at vi jo et lykkelig folk som har det bra, fordi at denne velferdsordningen ikke finnes I mange andre land, at de burde fått en sykemelding I Spania for eksempel, men tvinger seg til jobb og også da får dårligere livskvalitet?

0: Det kan mye, det kan være godt sant, det en del land, men her I Norden så har jo alle, de fleste andre europeiske land har jo lignende sykepengeordninger, selv om de ikke alltid like gode som oss.
1: Ja.
0: Men de veldig forskjellige. Noen land kan det være sykemeldt et halvt år, noen kan det være I to år, noen har du full lønn, noen har du redusert lønn, noen har du karens, altså egenandel, noen har du ikke, altså dette varierer enormt, så det litt vanskelig å sammenligne, altså. Det blir litt eppelappelsine.
2: Noen hevder jo at en kortere arbeidsdag gir større effektivitet og større trivsel.
0: Ja, og mindre sykefravær.
2: Ja. Ja. Ligger det noe I det?
0: Det kan godt være. Det betviler jeg ikke at hvis vi hadde hatt 6-timersdag eller 4-dagers uke, da, som egentlig det samme, så hadde sykefravær I Norge kommet litt ned. Men hvis du drømmer om det, så må jeg nok si at det kan du bare glemme.
2: Da glemmer jeg det.
0: Fordi altså, det betyr jo I prinsipp at vi mister 20% av all arbeidskraft I Norge.
2: Ja.
0: Det har ikke Norge råd til. Vi trenger mer arbeidskraft, ikke mindre. Så det går nok ikke dessverre.
1: Men har du noen tanker om, I forhold til leger som da legger ut disse sykemeldingene, for det sto også der at mandager den dagen hvor man kommer tilbake?
0: Ja, nei, det også en pussighet at 60% av alle sykefraværende I Norge, altså over halvparten, da, de slutter ifølge sykemeldingen, sånn at du kan begynne å jobbe en mandag morgen.
1: Ja, så du slutter å være syk på mandag morgen?
0: Ja, da kan du gå tilbake til. Jeg viste den til biskopene for en halvt år siden, og sa at dette vår, norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel. Det synes jo biskopene var fint. Men det jo ikke det. Det legene våre I stor grad, tror jeg, skriver sykemelding ut uka, eller ut neste uke.
1: For det gøy I fordeling, for jeg husker jo nå lenge siden jeg har vært sykemeldt, men, men bare det der, ja, da tar vi det ut uka.
0: Ja.
1: Akkurat som at det skjer noe...
0: Ja, mirakuløst.
1: Ja.
0: Men, og det litt synd, for at det koster arbeidslivet en del I form av tapt arbeidskraft. Da. Altså hvis Marte blir sykemeldt på en tirsdag, jeg på torsdag, så jeg ganske sikker på at vi begge sykemeldt ut uka etter.
1: Mm.
0: Så du tjener to dager da, og det mener jeg feil. Det burde være diagnosen som bestemmer hvor lenge vi borte, ikke kalenderen.
1: Ja.
2: Men det noen grep? Det sånn, for dette har vi jo snakket om noen år.
0: Mm.
2: Kommer det noen, eller det noen reelle grep som kan tas?
0: Ja, det det jo, og det vil det være. Og vi har jo den IA-avtalen I Norge mellom partene I arbeidslivet og regjeringen, og der det en sånn kunnskapsoppsummering, innhenting nå I år, som partene jobber med. Jeg sitter I det utvalget, og basert på den kunnskapsinnhentingen rundt sykefravær I Norge og sammenlignbare land, så skal jo partene diskutere neste år hvilke tiltak kan man bli enige om at vi bør innføre, for alle enige om at sykefraværet trenger å komme litt ned.
1: Hvis dere vil lese mer om statistikken og hva du gjør fra klokka 6 om morgenen til midnatt, ja. Ulf Andersen, så boka Norge I rødt, hvitt og statistikk ute nå. Tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk for
2: at du kom.

0: Ja, det var Lionel Richie med Do It To Me. Apropos Lionel Richie og sokker, jeg har sett sokker med titelen Hello, Is It Me You're Looking For?
1: Ja, for han en ordsmed. Kan bruke, altså Do It To Me også kunne stått på sokk. Ja. Jeg ville også blitt veldig glad hvis jeg åpnet en trepakk og den siste sokkeparret hadde bare Lionel Richie på. Men du har også fått too old for this shit. Mm. Nå har jeg tatt et bilde av deg med sokk, Kåre Magnus, og lagt ut på min Instagram, så hvis du meget nysgjerrig på hvordan dette ser ut, så det der.
0: Dette kommer til å gå viralt.
1: Ja, du men folk legger ut så mye dumt, så dette jo helt i takt med resten av samfunnet. Du jo supervikar, har steppet inn for Mari som fikk hostekule i går, og derfor ikke kunne være her i dag. Så du ikke too old for this shit, altså 9-timen, det går, der du helt innom.
0: Noen år til.
1: Der du klink. Her hike, I'm on your side.

0: Ja, klokka 10, og du skal nå få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Vi starter i Danmark.
1: For danske kongen kommenterer nå dødsfallet til kong Harald for første gang. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg, det sa danske kong Fredrik da han møtte pressa i dag. Han minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
2: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid var, hadde det riktige, den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
3: Hvilken type konge tror du Håkon blir?
2: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Håkon skal ha tid til å etablere seg i sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser frem til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nekta straffskyld for terror da ankesaken mot han startet i Borgarting lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år, da Oslo tingrett fant han skyldig i medverknad til Pride-terroren i 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det sett av 8 veker til behandlingen av ankesaken. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakta. Som utgangspunkt dette forbudet i Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Det det delte meninger om.
4: Synes jo det mer slakt enn jakta.
5: Hjortejeger Kim-André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
4: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute i skogen.
5: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt i kommunens vurdering.
6: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
5: Sunnfjord den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
7: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
1: Reportet her var Jonathan Hetland. Til slutt skal vi høre at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo i mobilbanken i dag, enten i form av å ha vesentlig mer eller mindre på kontoen enn det som reelt. Årsaken en feil, opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette det opp så raskt som mulig. Det var nyhetene det, nå til 9-timen som skal ut på gata.
0: Ja, eller vi skal jo ikke ut på gata da. Det reporter Øyvind som skal ut på gata. Vi blir sittende her, vi.
8: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.

0: Ja, der ja. Vet du hva jeg akkurat skulle til å si nå? Så nå det simmer man neste, så nå vet du hva som kommer da.
1: Jeg skulle egentlig vært her, rett etter nyhetene, men, og jeg stepper inn i dag.
0: Ja,
1: så jeg jo ikke så vant til rutinene, så da stod jeg ved kaffeautomaten.
0: Det var veldig gøy, fordi det jo nyheter her, og jeg vet ikke hva dere gjør under nyhetene. Noen sitter jo bare stille og hører på, men det som med radio at man kan gjøre andre ting samtidig, og det viser seg at det gjelder også for oss som programledere. Så vi henter oss litt kaffe under nyhetene, og min indre klokke vel stilt inn på at 3 minutters nyhetsstrekk, det så lenge, ja. Gå tilbake, fordi da skal vi ha overgang fra nyhetene. Og da pleier vi å være 2 her.
1: Ja.
0: Hvor Kåre Magnus?
1: Nei, jeg står ved kaffeautomaten og snakker om en eller annen låt med Siri Kristiansen,
0: ja.
1: Som også jobber i radioen, så sånn var det.
0: Ja, hun glemte jeg, litt at det var få.
1: Jeg fikk jo et par sokker i sted, hvor det står I'm too old for this shit.
0: Ja, som var en surprise i en 3-pakke jeg kjøpte meg. Ja. Jeg vil ikke ha nødvendigvis sånn tekst på sokkene mine, men det ville du. Så da har du fått dem, men jeg skjønte jo ikke helt hvorfor det stod det.
1: Nei, og nå har vi jo fått en melding fra Jan Christian. I'm too old shit, sitatet kommer fra makkeren til Mel Gibson i en av filmene i Dødelig våpen. Jeg bruker sitatet daglig.
0: Han for gammel for absolutt alt i livet.
1: Ja, men det
0: jeg bruker det daglig.
1: Ja, bruker du det daglig.
0: Det jo selvfølgelig et sitat. Ja.
1: Ta oppvasken, I'm too old for this shit. Hent barna barndag, I'm too old for this shit.
0: Det jo han som skulle fått de sokkene. Men nå skal ikke du ta de av det og sende de i posten, sånn som en liten tanke jeg fikk, men det kommer ikke til å skje.
1: Jeg jobber med fotsoppen, altså, så de beholder jeg selv.
0: Men det som fint at han representerer oss en mulighet som dere har som lyttere. Dette jo direkte. Vi roter oss vekk ved kaffeautomaten og på akkurat nå 7 over 10. Så har du en melding eller noen ytringer, så kan du gå inn i NRK radioappen og sende oss en melding der.
1: Ja, det betimelig å spørre da. Litt i form av at jeg stepper inn her i dag. Stepper du inn i dag? I noe uvanlig?
0: Ja.
1: Kanskje du plutselig må steppe inn og kjøre bussen? Eller du får en telefon fra Biri Trabane?
0: Ja.
1: Kan du kommentere travløp? Og da har du aldri gjort før.
0: Nei, jeg kan ikke noe om hest.
1: Kan ikke noe om hest?
0: Det går fint.
1: Ja.
0: Skal du steppe inn på FAU?
1: Ja.
0: Vara heter jo det da. Så du tenker at du skal være sånn flytende i skyggen vara.
1: Ja.
0: Og så det første sykdomsdag i september, og så må du til pers. Så send inn da hvis du må steppe inn et sted i livet i dag. Som jeg sa helt innledningsvis, Zimmermann skal vi høre her før reporter Øyvind skal ut og prate med folk på gata. Her Riper i lakken.

0: Det var Zimmermann fra Sandefjord, han riper I lakken. Vi jo en gjeng med oppskrapet side på vår mentale bil hele gjengen. Også reporter Øyvind, som nå ute og prater med folk og møter mennesker på gata. Hvem har du fanget I dag, Øyvind?
1: Hva var det du sa om den mentale...
0: Jeg sa bare at vi har jo alle blitt skrapet på siden. Og skrapet oss opp litt selv da.
1: Hvordan det med meg?
0: Deg. Nei, du med, klart du med på det.
1: Jeg alltid skrapet. Jeg jobber med å skrape, jeg.
0: Ja,
1: rett og slett. Ja, men nok om meg. Det var jo ikke det dette skulle handle om. Det skal handle om Karim, blant annet, som går I 10. Klasse. Men du, før det, Karim, så bare beskriv, for nå så vi jo på Karl Johan, og en reporters lodd der I livet, fra han liten og leker med bilene, til han blir gammel, å beskrive akkurat alt det han ser til noens glede og til andres ergrelse. Men I stedet for at jeg skal beskrive, så beskriv Karl Johan, og snu deg rundt og beskriv Karim.
2: Altså, Karl Johan har alltid vært et fint sted, men nå som kongen død, da, så ser vi alltid mange flagg som står på midten av flaggstanga, mange blomster rundt på slottet, og mange folk rundt som viser støtte til kongen og kongefamilien. Da.
1: Ja, hvordan ser det ut med menneskene? Det mye mennesker.
2: Ja, det ser ut som... Ikke alle så, hvordan skal jeg forklare det, sånn, ikke så glade, men samtidig glade som de får til livet sitt, men de tenker, alle tenker jo for seg på at kongen død på en måte. Så.
1: Og hvordan det hvis du sitter oppover Slottsbakken og på en måte strømningene her av mennesker?
2: Der det masse folk, der det mange som skal gå I noen blomster, noen kort, kanskje ta bilder også.
1: Og hva du på vei til?
2: Jeg var på vei til slottet egentlig, eller først skulle jeg kjøpe blomster til slottet eller kongen, og skulle jeg opp dit.
1: Sammen med gjengen din, hvilken skole du går på?
2: Vi går på Apeløkka ungdomsskole, ja.
1: Har du gått forbi kongen? Altså på 17. mai og sånn?
2: Ja, jeg spiller jo korps, og jeg spiller trommer, så hvert år så pleier vi å gå forbi slottet. Og ja, da vinker jeg til kongen. Ja,
1: hvordan, litt grann om det der, den der følelsen, det der med å ha gått der, vinket til kongen, spilt trommer I det du går forbi på en annen høytidlig dag, når flaggene heiset til topp og ikke på halv stang, sånn som nå. Og ditt forhold sånn sett til kongen som nå har gått bort.
2: Ja, altså, jeg synes at 17. mai alltid en fin dag nå. Men så, nå skal vi tenke neste 17. mai da, så... Vi må jo forstå livet, selv om, ja. Og så synes jeg at det alltid gøy å 17. mai, fordi du der bare for gøy å spille trommer med mange forskjellige folk. Alle her, alle ser på deg, alle støtter deg, på en måte.
1: Ja, men når du spiller trommer, det både I korps og I band, eller det begge deler?
2: Jeg spiller med Grorud Skolemusikkorps og Romsåsjane Sjar, og så skal jeg begynne å spille med et storband nå også.
1: Og så må vi jo kunne ta noen refleksjoner for å beskrive bare litt I rand jeg og som den reporteren jeg da var født som. Man blir jo født som noe, og det finner man ut etter hvert. Her det politibiler, det vakter, altså det jo da klokka ett at Kong Håkon skal kjøre forbi her, og altså bort til Stortinget og avlegge eden da, I forhold til grunnloven, og det tydelig preget her, altså der kommer det faktisk politi med et helt, de marsjerer nærmest, det 10-12 politi folk som kommer marsjerende bak en leder, og det står gardister bortover hele her. Og kontrasten også, bare ikke sant? Livets kontraster, altså fra da I sommer var du også her. Jeg var jo her og satt og rodde her midt på her, og folk sto opp I disse lyktestolpene. Var du her på den tiden også? Altså ja. Under VM når vi vant mot Brasil?
2: Ja, jeg var her under VM når vi vant mot Brasil. Det var bare vibes, bare gøy egentlig. Kose oss, og så...
1: Hva tenker du om de kontrastene, eller det sånn livet her?
2: Jeg synes det litt sykt da, at vi kan gå fra så glade til så trist på bare noen måneder, på en måte, hvis det mening. Og så det liksom, vi feirer, og nå vi lei oss alle sammen av ting som har skjedd. Kongen.
1: Ja, det en veldig, veldig spesiell stemning. Vi må bare bli litt kjent med deg. Hvordan livet ellers? Altså, vi skal jo ikke ta et totalt portrettintervju I dag, for da var vi litt reporterer begge to her og beskrev. Men du var, mamma og pappa kommer fra Egypt og Romania, så du født I Aten, der var de. Ja. Og så havnet du her. Hvordan var det denne historien gikk til?
2: Altså, ja, mamma og pappa. Pappa fra Egypt og mamma fra Romania. De begge gikk til Hellas for å bo der, tror jeg. Eller jeg vet ikke helt. Og så ble jeg født der. Og så bodde vi der I sånn 2-3-4 år. Og så kom vi til Norge, og så jeg her nå.
1: Og da har du vært her siden du var 3-4 år?
2: Ja, det har jeg.
1: Og livet ditt nå, hvordan det å gå I 10. klasse, og gjengen din står bak her, altså på vei. Vi kan jo rope over gata over Karl Johan, det litt gøy å gjøre, liksom ha litt rom og sånn. Hallo, hvordan det med dere? Ja, kanskje litt spesielt på en sånn dag med politifolk til stede. Men livet går videre, det hører vi jo med vår lare, med jukeboxmannen der bak der. Og det er disse kontrastene som også er med, ikke sant? I dag skal han avlegge ed, og til slutt, hvordan er livet?
2: Ja, livet mitt er fint da. Jeg prøver å ha det bra selv om kongen er død og sånt. Sånn som vi har minnestur overalt nå, og det synes jeg er fint da.
1: Da skal jeg bevege meg, Marte og Kåre Magnus, oppover Slottsbakken og se om det er kø allerede inn til Slottskapellet.
0: Ja.
1: Så, det er vel klokka to i dag, er det ikke det? Det åpner.
0: Det åpner klokka to, det er sikkert folk som har stelt seg i kø der allerede, så da kan vi sjekke inn hvordan det er litt senere. Vi har fått inn en melding her, vi snakket om at du, Kåre Magnus, steppet inn som vikar for Mari i dag. Det er flere som stepper inn. Line Merete skriver, jeg stepper inn som vikar på jobben. Men her, Line Merete, nå er du en tease, fordi du sier ikke hva du jobber som, og ikke hva slags vikararbeid du har satt til å gjøre. Det må vi vite. Ja, gå inn i NRK radioappen og send inn.
3: Jeg fikk sukker av Marte. Noen spør jo, det er et åpenbart spørsmål, Kristen. Hei, Sankar Magnus, passer du sokkene til Marte? Det gjør jeg. Enten så har Marte veldig, veldig store føtter, eller så har jeg små føtter.
0: Det kommer du aldri til å få vite.
3: Nei, så er det veldig elastiske sokker.
0: Det er jo det.
3: Det er tre muligheter.
0: Det er jo et sprik over tre. Fire størrelser er det. Og litt åpning i begge ender der, så nei, det går fint.
3: Sånn er det.

Dette Nytimen. Med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. På NRK P1.

0: Det var Bon Jovi det, med Always, som også har bindmerke. Jeg tror det ikke var det han tenkte på.
1: Nei, men samtidig så det en låt som lukter litt av en bukse som ikke puster.
0: Ja, men ikke mye med skinn med snøring I gulf.
1: Helt tett.
0: Det innestengt testosteron, du lukter litt av Bon Jovi, og som tydeligvis veldig mange elsker, for han har gjort suksess gjennom 10 år etter 10 år.
1: Tenk at den... Luktfantasien en suksess.
0: Ja, vi får inn meldinger fra dere, og her spriker de. Det ordentlig roteskuff av en inbox vi har fått, og det jo kanskje et tegn på at vi har spredt I mellom mange ulike temaer I dagens sending. Vi har fått en anonym her, som vi snakket om, Åge Aleksandersen, som insisterer på at det heter, han skriver sanga, ikke låta. Takk til Åge, vrir meg hver gang jeg hører ordet låt, og slippe en låt noe du helst ikke bør gjøre I nærheten av folk, for det lukter vondt. Så her går det altså en som velger å være anonym akkurat her da, av en god grunn tror jeg, og tror med å slippe låter til tid og tid rundt.
1: Da man stolt av tarmkassen, hvis man velger å kalle det det.
0: Så har du fått sokker I løpet av sendingen, too old for this shit, det var skrift jeg ikke ville ha på mine sokker, men du tok det imot. Anne skriver, hvilken Instagram-konto har du lagt ut bildene av sokkene på? Det min egen du, for Nitimen har dessverre ikke sin egen. På Instagram så ser man at du flerrer opp solbrun legg med da denne påskriften på.
1: Anne skriver, hei Martin og Kåre Magnus, nå var jeg sikker på at jeg hadde sovet til lørdag og I programmet I sesong. Ja, for det har vi jo vanligvis på lørdager.
0: Ja.
1: Skjønner at det forvirrende.
0: Ja.
1: Men det tirsdag, va?
0: Det tirsdag, og du stepper inn som supervikar. Line Merete, deg gikk vi I dialog med tidligere I sendingen.
1: Du skulle si, deg gikk vi I klasse med. Da ble det rart, ja.
0: Du husker ikke oss, men vi husker deg. Sånn du alltid på reunion, det noen mann. Det ikke gitt at alle husker hverandre. Line Merete, hun skriver at hun, akkurat som du, stepper inn på arbeidsplass I dag som vikar. Og så spurte vi, hva det du driver med da, Line Merete? Og hun oppklarer som lærer på en spesialavdeling. Så hun lærer på spesialavdeling. Så var det en annen klasse kanskje da, på denne spesialavdelingen, for det har jo gjerne flere underavdelinger, som trengte hjelp, så da går hun ut av sin egen, og så må Line Merete da ha en ny vikar inn for seg. Og så har du den dominoeffekten gjennom arbeidsdagen før man går hjem klokka 4.
1: Og for å gjøre kaos komplett, Vidar skriver, 3 pakk med sokker vel en 6-pack.
0: Sånn.
1: Sånn.

0: Sandra Ling heter jo Haugen I gamle dager, mm. men ofte når man blir artist, så fjerner man deler eller hele etternavnet, beholder bare en bokstav, som Astrid S for eksempel. Du derimot, mm. Kåre Magnus Berg, har valgt som artist å beholde alle.
1: Neste år så det Kåre B.
0: Ja.
1: I ett ord. Kåre B.
0: Kåre B. Nå skal vi over til Øyvind.
2: Ja, hallo.
0: Vi trenger bare fornavn på deg.
2: Ja, jeg lider under fornavn, en glad gutt.
0: Du en glad gutt, vår faste reporter Øyvind B.
2: Øyvind B.
0: Og hvem det du har stoppet opp ved nå?
2: Du, nå jeg ruslet opp til slottet, kommer det en sykkelkortesje forbi slottet her, slottskapellet ligger rett bak her, og køen den har startet for å komme inn og se på båren, såkalt defilering, som det heter, og gå rolig forbi og vise kjærlighet da til den avdøde kongen. Og her køen begynt, og dere blant de aller første, Gro, og fortell litt, og dere jo da et nært venninnepar, vi får prate litt om det også, for det kjærlighet det handler om her I dag.
3: Men
2: hvordan var å komme inn I byen I dag fra Son og Moss?
3: Det var spesielt, for det når jeg så flaggene på halvstang, så skjedde det noe inni kroppen, og kommer opp I det blomstret og da bare dunket hjertet ekstra hardt. Spesielt.
2: Og alle de flaggstengene?
3: Ja, det var det som gjorde inntrykk på meg, jeg bare så alle de flaggene på halvstang. Det spesielt.
2: Og nå du har satt deg på benken her, du litt heldig med det, for det 3,5 timer til du åpner kapellet bak her.
3: Jeg har gått der en benk her, ellers hadde jeg hatt et problem.
2: Ja, og du har da sendt Toril, jeg vet hva du heter, som hun står som spydspiss, ja. Så nummer 1 eller nummer 2 da, i køen som har begynt, det sånn 8-10 mennesker som har stilt seg opp I køen. Dette her liksom I Slottsparken, Dronningparken, på siden av slottet. Og det ventet opp til 100,000 stykker, og følt med på at det første gang dere inne her nå, men har gjort mye som har gjort inntrykk på deg.
3: Veldig mye, og det et spesielt, som barnbarnet mitt på 4 år sa I går, skal være med pappa inn og se på blomstene, og det gjorde et hopp I magen, spesielt, og det gir inntrykk på meg også. Ha en fin, flott konge.
2: Og nå, du jo selv, altså, du får fortelle om din familie, altså, du bestemor.
3: Jeg bestemor til 5, og mor til 4.
2: Og derfor gjorde det også sterkt inntrykk på deg, det du så I går, og når de overraskende kom ut på slåssplassen.
3: Ja, da begynte jeg å grine. Jeg synes synd på dronning Sonja som sto der hos... jeg får så vondt av henne. Uff, nei, nå begynner jeg å grine. Nei. Ja.
2: Sånn det. Identifikasjon. Ja, hva betyr det å komme inn og vise den respekten som det om man går forbi båren?
3: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på det, men han den kongen jeg har følt mest opp, så jeg gjør det med fullt respekt for han og familien.
2: Du, vi tar en liten... Du aller først... Hva heter du?
4: Jeg heter Frode Eriksen.
2: Frode Eriksen, og aller først du her. Hvor lenge har du stått her?
4: Siden før 7.
2: du han man hørte om var allerede på plass. Altså, ja. jeg hørte det. Akkurat, ja, hvordan har det vært? Det ganske mange timer det allerede.
4: Ja, det det.
2: Ja. Ja. Og hva betyr det for deg?
4: Veldig mye.
2: Fortell.
4: Jo, jeg synes det riktig også å prøve å defilere foran Hardalsbåla, for... Bare for jeg står med respekt, kan du si, da.
2: Hvordan kjenner, altså, hva ditt forhold til den avdøde kongen?
4: Ja, ikke så veldig mye, egentlig, for jeg har sett den en gang, da så jeg den på Sofime kirke på Kolbotten, da var den på besøk der. Det den eneste gangen jeg har sett den. Men jeg fikk ikke hils på den, da.
2: Og du, hvordan, ja, du har med deg noe mat, eller altså, det toaletter satt opp her, da, for det jo regnet at det kommer 100,000, så køen kan bli stor, det bare 8-10 stykker her nå, men du klar til å stå lenge. Og,
4: ja, det går bra.
2: Ja. Ja, dette har du gjort, sånn du vant til?
4: Det jeg vant til, for jeg, det andre gangen jeg defilerer med Båre nå, da, for jeg gjorde dette med da Kong Olav døde også.
2: Ja.
4: Da,
2: var du også da en av de første?
4: Nei, da var jeg litt lengre bak.
2: Litt lengre.
4: Men da var jeg så heldig at jeg kom inn da.
2: Og så, ja, men Toril, nå går du unna nå, ja, nå går du unna, Gro, altså dere, vennskap, jeg lovte jo at vi skulle ta litt grann av det også, for at dere hadde en, du og Toril her, som står på plenen bak her, dere hadde en reunion, altså dere hadde jo kjent hverandre hele livet, men så, jeg merker det at dere har fått et utrolig nært vennskap etter at dere ble naboer, du og Toril, nå får vi ikke snakke.
3: Det har vi, veldig godt forhold, og vi, som hun sa I sted utenom her, at vi kan være nærlig mot hverandre, og si ting som ikke sårer Altså, være ærlig og si at ikke de sårer hverandre, da.
2: Ja, hva betyr det å kunne være så, liksom, så åpen og ærlig og ha en sånn nabo?
3: Nei, det helt suverent. Jeg hadde ikke klart meg uten noe.
2: Nei, du hadde ikke det? Så du kjenner, det liksom hvis det...
3: Ja, veldig. Jeg har vært på tur nå noen dager, og jeg savnet henne.
2: Ja. Fordi dere skravler om absolutt alt.
3: Absolutt alt. Ja,
2: så det kan familien og alle vite at her...
3: Ja, det kan de trygt vite.
2: Det er offentlig. Du, da beskriver jeg bare til slutt, ja, Martha og Kåre, at det er gardister, og det er militær, forsvaret står inne og gjør seg klare, for det er jo ganske mange som skal stå både vakt, både her og på hele Karl Johan, og det er altså en, ja, det er i samme åtte, jeg snudde meg nå for å se, det er i samme åtte med Frode i spissen fra klokka sju, som står utenfor Slottskapellet for defilering klokka to, men først er det altså kong Håkon som skal avlegge ed i Stortinget klokka ett.
0: Ja, og alt dette kan du da følge på NRK.no, hvor det også blir sikkert innslag og bilder derfra. Vi fortsetter med musikk. Her er Gracie Abrams med That's So True i 90-men.

0: That's so true, med Gracie Abrams. Vi hadde besøk av Ulf Andersen, som jobber med statistikk I NAV, og har skrevet bok Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og da kom jeg på, altså I kjølevannet av den praten, at jeg driver jo med det selv. Altså statistikk på hjemmebane. Fordi vi har nå laget en familieapp. For det kan man gjøre ved hjelp av AI og litt koding.
1: Det vel kjæresten din.
0: Ja, men det så gøy at vi har laget det. Han sier, nå har jeg laget app, og så sier jeg, unger, se hva vi har laget. Ok, du ser den her på hjemskjermen min. Den heter hundetur. Vi har jo havnet I en situasjon med to hunder.
2: Med krage, eller? Har de fortsatt krage?
0: Det gikk fra 3 måneder med krage på den ene, så den andre som har krage. Nå har vi et lite, vi har noen dager uten krage. Andre hunden skal opereres I morgen, så da blir det ny krage. Så det veldig mye krager, men det ikke krage-app vi har laget.
2: Et liv I sus og dus.
0: En hundetur-app. For dere som har hunder og I en familie, har vel hørt det før. Jeg går mye mer tur. Hvorfor skal jeg gå tur når søster ikke har gått så mye tur? Så da tenkte vi, la oss sjekke. Så nå hver gang, altså når jeg sitter her under sending, så får jeg melding I hundetur-appen, at nå hundene lufta, så ser jeg hvem som har gjort det, lengden på tur, og også ofte et uflaterende bilde av hund på tur, som sitter I sånn hockey og stirrer dødt inn I kamera. Sånne bilder får jeg opp. Ja. Og her kan vi jo sjekke nå, vi lagde den jo for 2 dager siden, jeg leder, det jo det som gøy, jeg får en tabell. Ja. 5 turer, og så har kjæresten min også 5 turer, men han har gått kortere, så derfor leder jeg på rett og slett tid. Ja. Så det 1 datter, 2 turer, og så en datter her som altså helt nederst med 0 turer. Ja. Så da kan jeg si at, nå, Lotte, skal du gå tur? Mm. Ja, men jeg, nei, se appen. Okay.
2: Noe sier meg at hvis denne appen skal være effektiv, så må det ligge en premie på slutten av hver uke.
0: Det har vi allerede.
2: Den som vinner får et hundebein. Altså, ja,
0: ja. Vi har sagt det blir belønning per uke, vi har ikke sagt hva det for da kan vi liksom velge om det 10 kroner eller et garderobeskap. Og vinneren av garderobeskapet Men det finnes jo, jeg tenker, familieapper jo ikke så dumt, for det jo andre ting man gjerne vil holde litt sånn styr på. For eksempel, hvem holder på mest på kjøkkenet? Hvem lager oftest middag? Hvis du registrerer det, så har man det svart på hvitt. Kanskje man slipper diskusjoner rundt det?
2: Bakdelen at det blir bare enda mer skjermtid.
0: Det godt. Meg. Veldig, veldig, veldig sterkt på det du inne da.
2: At vi på en måte da går og bare registrerer masse ting hele tiden.
0: Ja, det Strava, samlivsstrava. Ja. Nei, vi skal ikke ha
2: det. Hvem rydder bort sko I dag? Sånn, inn og registrere.
0: Og så kan du alltid si sånn, jeg glemte å registrere det, og da man like langt.
2: Ja, like langt.

0: Asle Beck med Skur 55. Vi spiller jo denne låta relativt ofte her i P1. Slå meg hver gang, jeg håper han kommer seg hjem til slutt.
1: Han vandrer og vandrer, er så forelsket og sitter utenfor Skur 55, kommer ikke hjem, og det blir jo ikke noe forløsning eller i løpet av låta. Hun dukker jo aldri opp.
0: Nei, nei, surer rundt på det.
1: Og antagelig sitter han dårlig i magen også, for du får et dårlig kosthold av å gå med harde hjerte.
0: Han spiser ikke pølse, han spiser sånn burgerrull.
1: Ja, får seg litt grann burger i lompe. Og holder på med ved Skur 55. Nå skal vi over til en amerikansk stor artist, Lana Del Rey, som faktisk ble sammen med alligatorguiden sin. Altså hun dro til Florida. Er hun sier på guidatur? Ja, ja. Hun rakk opp hånda før en konsert og falt da pladask for sånn furet guide med flekkete caps. Så sier jeg, it's a gator.
0: Som har sånn flat båt med sånn vifte bak i sånn sumpområde.
1: Det er akkurat det.
0: Synes det er deilig selv.
1: Så gifta de seg.

0: Klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det først om edsavleggelsen i Stortinget i dag.
1: For dronning Mette Marit uteblir fra den, opplyser kongehuset nå. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronninga gjennomførte i juni. Klokka 13 i dag avlegger kong Håkon sin eide til grunnloven, noe som er blant de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et troneskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier i en pressemelding fra slottet at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren, viser en fersk måling fra Norstat. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte.
2: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Over 1000 mennesker er bekreftet døde og over 4000 sakna etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Det opplyser styresmaktene i Nepal i dag. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapsa. I dag er det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. På den andre siden av svenske grensa er situasjonen derimot en annen. På Nordby shoppingsenter i Strømstad forbereder de seg nå på stor innrykk av nordmenn, forteller reporter Simen Meister Hermansen.
3: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morgen, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så er det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det er jo rundt 10 kroner, da. Det er jo en del. Da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del. Det er som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
1: Det var nyhetene. Det er nå til landsmøte, og er tanken halvfull eller halvtom hos dere i dag?
4: Det koster i hvert fall ikke så veldig mye å forsyne seg den tanken.
5: Og si oss ikke for det, 40 kroner liter i hvert fall.

0: Ja da. Ja.
1: Ja, man får bare lyst til å får lyst, litt sånn lyst til å få jobb i en kirke eller noe sånt, et eller annet sted i USA. Være ja. Sånn kor ansatte. Hva er det feeling fra?
2: Trolls.
1: Nei, artist.
2: Oi.
3: Justin
2: Timberlake.
1: Ja, det heter han jo på engelsk, men her i kringkastingen så er vi opptatt av det norske språk, så her heter han
0: Jostein
1: Tømmersjø. Ja, Jostein Tømmersjø.

0: Velkommen til landsmøtet den 1. september.
1: Takk for det.
0: Og selv om høsten starter ifølge kalenderen, så er det faktisk endelig blitt noe som minner om sommer her nord for Dovre. Rodrolitt har bursdag i dag.
1: Det sier du,
0: ja. Kanskje mitt favorittnavn av alle nederlandske navn. Rodrolitt.
2: Åja,
0: Min topp tre nederlandske navn. På andre plass Max Verstappen. Og på en del tredjeplass brødrene til fotballtrener Martin Jol, Dick og Kokk Jol.
2: Nei, men du kunne...
0: Det er sant. Gratulerer til alle fra Nederland med gode navn, og gratulerer til alle i Australia, der man feirer Wattle Day i dag. For endelig er våren kommet til Australia.
1: Åja, det er nå det. Ja,
0: det er jo Knowledge Day i dag, kunnskapens dag, og de som kan by på kunnskap her i landsmøtet er programleder og veskebærer, fløytist Elin Åndal Herseth.
2: Hei, ja.
0: Alt vel?
2: Ja, kunnskap og kunnskap, ja.
0: Jo da.
2: Ja, vi prøver.
0: Du kommer med noe.
2: Ja da. Ja, da.
0: Torfinn Borkhus er her. Hva slags kunnskap vil du borre i dag? Ikke sant?
1: Nei, men ikke sikkert.
0: Ellers på menyen så har vi Trøttwife Mai Reppen, eller Trøttwife Mai Reppens venn, Mai Trøttwife, som byr på kunnskap om legging. Vi skal jo ringe Trude, det blir lyttegjørne, gjett boka, og så er det lov å ringe spørsmålsklubben på 2304-1118. Det premieres. Har du noen på hjertet, sett appen NRK Radio som gjelder, så kan du ha utdannet med regissør Bergman. Som sitter her ute og gliser. Eli Bergman, for en legende. Nå skal jeg være stille og la YouTube spille musikk.

0: Mysterious Ways av YouTube. Vet du hvordan de har hvordan de utbetaler lønn i YouTube?
1: Ja, det tror jeg går via et skatteparadis. For der, den gjengen der, de ikke interessert i å betale mer enn de må i hvert fall.
0: Er det sant? Er det sant? Okay.
1: Ja. De har meget kritikk til YouTube for at de flyttet hele businessen sin fra Irland.
0: Gjorde de det?
1: Til Seychellen eller et eller annet slik greie.
2: Jeg tror de var sånn som på en måte var veldig sånn hjemme og...
0: Ja, de var jo veldig rett i ryggen og liksom... Ja. Var...
1: Lik å gi inntrykk av det i hvert fall.
0: Ja. Ja, nei, der falt jo min vits helt i grus.
1: Ja. slik går det iblant. Kjære møte. Ja. I dag skal jeg stille deg et spørsmål om utdanning. Men først, en liten historie.
0: Ok.
1: Helt sør i Sør-Korea ligger fylket Gangjin, og her ligger Daegu barneskole. Daegu barneskole er ikke spesielt stor, og i 2019 var det ingen førsteklassinger. Det var rett og slett ikke nok unger. Men Huang Wolgaum, en 70 år gammel bestemor, hun hadde lyst til å begynne i førsteklasse. Så hun sette seg på bussen i lag med barnebarna sine, som også gikk på Daegu litt høyere oppe i klassene, og ble med til skolen første skoledag. Tingen var at Huang hadde ikke fått utdanning selv da hun var ung, fordi det noget patriarkalske sørkoreanske samfunnet ikke lot jenter få utdanning den gangen. Det var guttene som ble prioritert. Huang måtte stå hjemme og se på at guttene for på skolen, mens hun måtte være hjemme, passe dyrene, ta hånd om småsøsknene sine, og så videre. Men nå har hun fått utdanning, og har lært seg å skrive og lese. Hun trenger ikke å stoppe på bussen og spør bussjåføren hvor den bussen går hen lenger. Hun kan lese det frem på bussen, hvor den skal hen for eksempel.
2: Ja, tenk det.
1: Og det samme har mange, mange, mange flere bestemødre i det samme området. For Wang var ikke for seg selv om det her, nemlig. Det var, hun var den første, men det var også 7 andre bestemødre som var i akkurat samme båten. Og nå de for lengst uteksaminert fra grunnskolen, og flere nye bestemødre har kommet til. En artig tilleggsupplysning her som lærerne ved Daegu skole kan opplyse. Bestemødrene er mye ivrigere på å spørre om lekser enn ungene. Okay. Bestemødrene ber om mer lekser dem. De vil ha mer lekser.
2: Ja.
1: Men mitt spørsmål går jo til døkk og til alle delegater i dag egentlig. Hvis døkk nå i voksen alder, for eksempel Elin og Sven, skulle ha vært en ny studieretning, eller at det kunne ha vært en studieretning nå, hva hadde døkk gått for i dag? Eller eventuelt, hadde døkk ville ha gjort et annet valg den gang, da døkk verdte utdanning?
0: Ja.
2: Mm. Godt spørsmål. Jeg har jo allerede, dette er jo nummer 2 for min del,
1: ja.
2: Utdanning.
1: Og du gikk for, du tok på en måte et valg underveis og endret retning.
2: Ja, påtvunget valg.
1: Ja.
2: Da jeg ikke klarte å spille lenger, så måtte jeg rett og slett finne på noe annet å gjøre, og da ble det journalistikk. Og da må jeg si, det kan anbefales å studere etter at du har blitt litt voksen og jobbet litt gjerne. Helt annen struktur på livet.
1: Ja.
2: Jeg var ikke veldig gammel, altså, men bare det å ha liksom, måtte vært på jobb og måtte levert litt gjerne, det har gjort tydeligvis noe med mitt høy i hvert fall.
1: Ja.
2: Så jeg kan anbefale.
1: Men hadde du tenkt på noe annet noen gang da?
2: Ja, hvis jeg kunne vært UD-aspirant. Og jobbe på kommet ut og jobbe i UD, det hadde vært stilig. Ja.
1: Enn du, Sven?
0: Jeg tror nok jeg hadde tatt... Jeg måtte jo reise til Svalbard, tror jeg.
1: Så hadde du sikkert til jegerprøven?
2: Eller kanskje noe sånn geologi eller noe sånt?
0: Kanskje jeg burde blitt geolog, ja. Eller tatt et... kanskje jeg skulle tatt en master i... litteraturhistorie med fokus på Svalbard litteratur. Ellers så tror jeg ofte tenkte at jeg kunne tenkt meg å jobbe som kokk, altså jobbe med mat på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Så kanskje jeg burde tatt noe sånn hotell- og restaurantfag eller gått kokkelinja.
1: Restaurant- og matfag heter det jo noen.
0: Ja. Hva sa jeg?
1: Nei, det er ikke kokk og kjohei.
0: Ja. Nei, og så er det jo mange nye, artige, helt ting som ikke var mulig når jeg studerte. Sånn som man, nå kan man jo studere for å bli for eksempel dronepilot.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke godt å si hva jeg hadde valgt. Hva ville du valgt, Torfinn?
1: Nei, jeg hadde vel måttet ha gått for studert, bli statsminister. et godt statsministerstudie.
0: Ja, ja. Mm. Det ikke dumt.
1: Det må legge ambisjonene en viss plass, vet du.
2: Det en sånn siviløkonom, eller noe.
1: Eller så bare gå politikerskola. Jeg hører at det jo ingen av dem som egentlig har hatt en jobb enda, så det jo det første vi gjør å være proffpolitiker.
0: Ja.
1: Det kan jeg det. Nei, jeg vil bare tulla. Det hadde jeg aldri vært en orka, på ingen måte.
2: Fett marit.
1: Nei, jeg hadde 10 tømrer.
0: Ja,
2: ja, ja for du har vært ute og sånn, kanskje.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Altså, ikke et stygt ord om det, Torfinn, men jeg tror ikke du hadde blitt noen, sånn strukturert statsminister, i hvert fall.
1: Nei, det er, men tida er ikke klar for en ostrukturert statsminister.

0: Det var Kato fra Bergen, vil jeg si, i følge dialekten. Låten heter Bare kom, hvis du noterer ned sånne ting. Vi snakker om nye yrkesvalg i dag.
1: Jens skriver, som liten drømte om å bli juleniste, for det måtte være så hyggelig å glede så mange mennesker. Tida visste i midlertid at jeg hadde arvet min mors skjeggvekst, så da ble det med drømmen.
0: Å nei, fått din mors skjeggvekst!
1: Men for et skjønt ønske da, å ha lyst til å være julenisse.
2: Det er jo sesongarbeid.
1: Ja, er ikke det deilig da?
0: Hvis lønnen hadde vært god, så kunne jeg vurdert, men det virker jo dumt å miste jula da.
2: Ja, det er sant. Du vet, julenissens barn, der er det skralt med jul.
0: Mye fri ellers.
2: Thomas, han jobber som rørlegger, han trivs veldig godt med det, skriver. Men han skulle ha startet rett på det, i stedet for å rote med 3 år på allmennfag og 1 år med sosiologi. Hadde sluppet flere år med studielån. Og skulle jeg ha gjort noe helt annet, skriver Thomas, så ville jeg ha blitt jazzmusiker og arkitekt.
0: Oi, oi, oi.
2: Ønsker alle en nydelig dag. Kjempeklem fra rørlegger og musikkelsker Thomas.
1: Ja, men da kan jeg love, at du hadde hatt mye studielån.
0: Hvis du var
1: jazzmusiker og arkitekt.
0: Ja, det er klart. Jeg fant faktisk en norsk jazzmusiker og arkitekt. Bjørn Stokstad er en norsk jazzmusiker og arkitekt. Han har blant annet spilt sammen med Tore Jensen, vært leder for Stokstad Jensen Tradband. Så hvis du er glad i norsk jazz, så er det Bjørn Stokstad som gjelder, i hvert fall hvis du har en som er arkitekt.
1: Siden da. Terje fra Dømskog, han ville bidt Oshia. En fantastisk jobb, spør du meg. Fortsatt nydelig møte ønskes, hilsen Terje fra Rømskog. Jeg måtte jo google hva det her var da.
0: Oshia.
1: Og det er altså, det er stasjonsansatte i Japan som hjelper til med å presse passasjerene inn i overfylte tog i rørstida.
0: Ja, de som står og
2: dutter folk inn på toget.
1: Det er jo helt fantastisk. Ordet kommer da av Åsu, som betyr å skyve, og ja, som er yrke eller person. Så du er rett og slett en dytte person.
0: Å skyve, ja.
1: Ja, for så vidt, ja. Fantastisk. Det har du helt rett i.
0: Rømskog, der er det fint.
2: Er det det,
0: ja? Ja. Og det er jo veldig nærme til Sverige, så der kan du kjøpe billig bensin, billig godteri, billig svin, og så videre, og så videre. Nei, Rømskog, en liten perle.
1: Ja.
2: Anonym skriver, om jeg skulle ta en ny utdannelse, så hadde jeg uten tvil blitt jordmor. Men det får bli med drømmen, står det. Så det er kanskje litt sent å begynne med.
1: Men, det kan jo være, men det er jo virkelig noe vi trenger da.
2: Ja, ja, absolutt.
1: Det er alt for lite jordmødre i...
2: Er det manko på dem nå?
1: Ja.
2: Ai, ai, ai. Ja.
0: Det hadde jo aldri vært noe landsmøte nå, uten...
2: Ut av ordentlige jordmødre.
0: Nei, det vil jeg tro at det hadde vært dårlig med. Ok. Her er Thomas Dybler.
2: Ja, det høres ikke verre ut.
0: Neida, det er ikke dumt det.

0: Musikk fra Sandnes, det var Thomas Dybdahl, Sunshine, og hvis du elsker Thomas Dybdahl, så kan jeg anbefale filmen Alt skal bort, som nå ligger gratis til strømming i NRK TV.
1: Jaha.
0: Der har han filmmusikken.
2: Åh, ja, han holder på med sånt også.
0: Mm.
2: Ah, okay,
0: absolutt, veldig snedig, fin film.
2: Mm. Ok, i året 37, før vår tid, da var det en type som var meget forut for sin, sånn, sin tid.
1: Mm-hmm.
2: Da advarte nemlig den romerske lærde Marcus Terentius Varro. Han advarte mot å bo i nærheten av sumpa og myrland. Han mente nemlig at de her plassene var gunstige for produksjon av små skapninger som ikke er synlige for øynene, som svevde i lufta og kom inn i kroppen gjennom munnen og nesa. Og... Og han mente at de her kunne forårsake alvorlige sykdommer. Dette skrev han Varro i Rerum Rusticarum, det hørtes jo veldig pent ut alt sammen på den tida, om jordbruket betyr det. På denne tida, år 37 før vår tid, altså da skylder man på dårlig luft eller sinte guder når folk blir syke.
0: Mm-hmm.
2: Det er jo ikke kommet like langt som vi i dag. Varro var av de ytterst få som foreslo at kanskje levende biologiske organismer var årsaken til forskjellige sykdommer. Han beskrev presist hvordan de her organismene svevde i lufta og kom inn i kroppen via nese og munn. Og han anbefalte da at man unngikk sumpen som et praktisk tiltak mot malaria. Altså man trodde jo årsaken var usynlige organismer heller enn at det var en mygg som bar på parasitter, for det visste de jo ikke. Men folk ble jo syke fortsatt. Forut sin tid virkelig, for det tok altså ca. 1700 år før forskerne klarte å se de her mikroorganismene som man var og faktisk snakket om. For det var ikke før på 1600-tallet vi fikk mikroskopene, og først da kunne Anton van Leeuwenhoek se bakterier gjennom sine hjemmebygde mikroskop, og vitenskapen kunne bekrefte Varro sin intuisjon.
1: Ja.
2: Jeg tenkte bare å fortelle om Varro da, som altså var meget forut for sin tid.
0: Ja.
2: Ja. Tenk om du skal prøve å få folk til å tro på noe som du har kommet frem til, og alle bare...
1: som er usynlig.
2: Ja, det finnes jo ikke, det går jo ikke an å se det her, går jo ikke an å ta på eller noe sånt. Nei, du tuller.
0: Det er noe usynlig ute i myra der, hold deg under den.
2: Ja.
1: Varro,
0: du. Det synes jeg ikke det varro, eller?
2: For en type, altså.
0: For en type.
2: Ja, men jeg synes det var litt artig. Ja.

0: Det var hun, Erika Andreana.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Det var ikke meningen å ikke skru på din mikrofon før nå, Torfinn, men
1: det går bra.
0: Vi har et nytt romskip, og ikke alle knappene fungerer. Kjære møte, jeg har en hastesak til møtet da. Beklager at ikke den levert inn. På forhånd, den sto jo ikke i innkallingen.
1: Ja, det går bare an å komme med dem underveis, det går fint.
0: Ja, er det greit?
1: Ja, ja, ja.
0: For landsmøtet jo ofte litt sånn streng i protokoll, skal levere sin forhånd, og så videre, og så videre, og så
2: men
0: videre.
2: Men ikke dette landsmøtet, eller?
0: Nei, altså, jeg ganske ny her, så jeg ikke helt sikker.
2: Neida.
0: Ok, men det sies jo at en av de aller største gleder den menneskelige hjernen kan bli utsatt for, det er...
1: Dopamin. Kake.
0: Dopaminkake.
2: Noe sånt.
0: Du sa, Ellen,
2: jeg sa kake.
0: Du sa kake, ja, det er en stor glede for den menneskelige hjernen. Du sa dopamin, Torfinn.
1: Ja.
2: Er det å gjøre noen andre
1: glad? Du skal frem til musikk, regner jeg
2: med. Åja.
0: Dette er veldig god forslag, og der er jeg inne på noe. Men det som jeg tenkte på her var at jeg må finne ut hvilken sang det er du tenker på. Og så hvis du har fått en sang på hjernen, så husker du ikke hvilken sang det er. Og når du da får vite det, det mener jeg en av de største gledene som hjernen kan få.
2: Okay,
0: og jeg trenger hjelp, og da tenkte jeg takk og pris for de 100 000 vis av folkene som hører på landsmøtet hver dag og kan hjelpe meg nå for det. Dere må hjelpe meg å prøve å få, finne ut hvilken sang jeg har fått på hjernen. Jeg har gått og nynnet på den sangen i dagsvis.
2: Ja.
0: Klarer ikke å skjønne hva det er. Jeg kan nynne litt på den, eller så kan dere bare få høre et klipp fra en sang som ligner veldig. For jeg har nemlig begynt å høre på en sang som heter Taste for More av et orkester som heter Yellow Fox.
1: Jaha.
0: Som fra Nederland.
1: Mm.
0: Så da uttales det...
1: Hello, folks.
0: Hello, folks. Ok, og nå må dere hjelpe meg, for nå må alle sammen, hvis dere skjønner hva det er som jeg på en måte prøver å finne frem til, så må dere tipse meg. Denne her sangen minner meg om noe. Hva er det minnes? Hva er det minnes?

0: Creed Hyde.
1: Cameron Whitcomb Medusa.
2: Hysj, hør! Her, folkens. Det her morgensrushet I Tokyo. Nærmere bestemt Shinagawa stasjon. Hundrevis på hundrevis av morgenspendlere som traver gjennom T-banehallen på vei til jobb. Og det mest påfallende kanskje at ingen sier noen ting.
1: Ja.
2: Det ikke noe prating.
0: Nei.
2: Det ikke noe skravel. Og bakifra så ser det fascinerende synkront ut. Det bare mange hugger som gynger opp og ned, som bølger på et stort hav. For de går I takt. Og de går ganske tett. Og de fleste har propper I øyrene og hører sikkert på J-pop.
0: Åja, sånn, ja. J-pop.
2: Ja, J-pop, ja. Du hører ikke på J-pop.
0: Ja, litt, ja. Litt mer K.
2: K-pop? Ja. Du hører på K-pop?
0: Bittelitt.
2: Ja. Men du, Sven?
1: Jeg hører på S-pop.
2: Svensk?
1: Svalbard-pop.
2: Svalbard-pop, så klart.
1: Ja, ja. Mye bra. Jeg hører nesten bare det Svalbard-temaet til han børen.
2: Det det du hører på, ja. Det blir mye synthesizer om dagen, altså. Nettopp.
1: Yes, for en lyd.
2: Ja, for I studentbyen Trondheim, så jo morgenspendlinga, der det litt mer skravling. Høyre. For nå går jeg jo endelig gjennom byen på vei til jobb.
1: Ja.
2: Og hører alle studentene som går og kakler og skravler.
1: Ja, ja, ja.
2: Det gjør de ikke I Tokyo. Der det propper og egen, I egen boble.
1: Jo, men jeg tok bussen til jobb her, og jeg har ikke brukt headset på fritida på 3 år.
2: Nei.
1: Veldig stille på bussen.
2: Var det stille på bussen?
1: Veldig stille på bussen.
2: Ok.
1: Folk gir det ikke å...
2: Da på vei hit også, da.
1: Ja, ja. Her det en opp, folkens.
2: Det sånn det blir.
0: Deilig.
1: Hæ?
0: Jeg synes det høres deilig ut.
2: Eller meditasjon.
1: Ja. Ja, nei, vi forskjellige. Jeg synes jo det litt trist at folk bare har sluttet å snakke sammen, men det kan bli for mye snakking, jo.
2: Men hvorfor prate hvis den kan være stille? Ok, det var dagens høyr.
1: Ok. Vi ikke begynner å ta et minutt, he?
2: Nei. Okay. Det nok nå.

0: She Burns sang Foy Vance I landsmøte på NRK P1. Ja, nå vil ikke systemet her gi oss noe som helst lyd. Nå setter vi over til Hanna Kolås, håper jeg, som kan gi oss en oppdatering.
1: Det skal du få. Du skal få en nyhetsoppdatering der vi starter med at om akkurat en time så avlegger Kong Håkon sin eide til grunnlova I Stortinget. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med et tronskifte. Professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Anine Kjærulf, sier at å avlegge eid viktig for følelsen av samhold og av å være en nasjon.
2: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi I vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Så ble det klart I formiddag at dronning Mette Marit ikke med på eidsavleggingen, og årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gjennomførte I juni. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser via slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Det selvsagt synd at dronninga uteblir, men det ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Olemic Thommessen.
3: Det selvfølgelig trist, I den forstand at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparret vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det mer på det menneskelige planet at det har betydning.
1: Andre nyheter nå. I Østfold en mann alvorlig skadd etter en boligbrann I Halden I formiddag. Mannen har store brannskader og politiet har startet etterforskning av hendinga. Så langt I år har 83 personer mistet livet I trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker I alle fylker I landet I sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Til slutt skal vi høre at Frankrike innfører fra I dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote. Dermed kan avgifter komme opp I nesten 20 euro per klesplagg. Ultrarask mote preget av billigkjeder som produserer store mengder klede I dårlig kvalitet. Tiltaket I Frankrike retter seg mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskaper Shein, Temu og AliExpress, som har eksplodert I landet de siste årene. Liknande tiltak har også blitt foreslått I Norge av fremtiden I våre hender. Det var nyhetene. I landsmøtet så det duka for litteraturkonkurranse.
0: Det helt riktig. Og nå også lyd.
4: Endelig.
0: Endelig. Takk for nyheten, Hanna Kolås.

0: Ja da, ja da.
1: Det føler jeg, det her titlen på den sangen her, akkurat det du har gjort nå, Sven. Ja.
2: Tidens apropos låter, rett og slett. Can't stop this thing we started. Vi har en låt vi ikke finner ut hva er.
1: Men nå skal det handle om litteratur. Det er nemlig på tide med den litterære konkurransen Gjettboka.
3: Gjettboka?
1: Ja. Ikke riktig enda. Den der er når jeg skal begynne å lese den. Skal jeg begynne å lese nå?
2: Nei, det var så det lå i systemet.
1: Ja, men jeg hadde ikke vinket den enda. Nei, bra. Da må du legge den på nytt, da, mens jeg forteller litt om konkurransen her.
4: Ja, det er klart.
1: Okay. Hva leste dere for noe om dagen, Elin og Sven?
2: I går fullførte jeg Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Jeg gir deg en terning av 6, og så begynte jeg på Jarma Volosmals biografi.
1: Ok.
2: Så den er utrolig spennende, de 40 siderne jeg har lest.
4: Ja, jeg driver fortsatt på med den Russland-boka mi.
1: Ja, er det hele historien, Fatland?
4: Nei, Russland hele historien kort fortalt heter den.
1: Mm.
4: Den er veldig interessant.
1: Jeg begynte på Ali Smith-boka Glyph her om dagen, og jeg har også begynt på en gammel europeisk klassiker som heter Reise i måneskinn, av en som heter Antal Serb.
4: Tror du leser flere bøker samtidig,
1: ja? Ja, det hender seg det, altså. Ja. Og jeg angrer meg alltid, men jeg skal klare å komme igjennom det.
2: Jeg leser jo Hobbiten parallelt, for så vidt. Ja. Vi begynner nærmere slutten.
1: For ungene, eller?
2: Ja, for å eldste.
1: Ja.
2: Men det tar jo et halvt år, vet du, å lese Hobbiten høyt.
4: Ja.
2: Og opp til flere glass vann.
1: Men nå skal jeg lese høyt fra en helt annen bok, og den her tror jeg de aller fleste har hørt om. Det er ingen vits å hinte, for her er det mye informasjon i de første setningene. Spis ørene nå, så skal du få info om innsending etterpå.
3: Gjettboka.
1: Akkurat i det den vesle målvarpen stakk hugget opp fra jorda for å se om sola hadde stått opp, så skjedde det. Det var rundt og brunt og lignet litt på en pølse, og verst talt, den landet rett på hugget hans. Noe så frekt, ropte den vesle målvarpen. Hvem er det som har bæsjet på hugget mitt? Men nærsynt som han var, kunne han ikke oppdagen. Skjønte du hva for en bok det var jeg la starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Camilla North, som du er. Elins
1: lille lyttehjørne. Ja, velkommen hit.
0: Tusen takk.
1: I dag skal vi til en ekte klassiker i lyttehjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
0: Svogerforskning.
1: Ja, ja. Ja, enkelte vil jo si det. Og ja, denne er altså elsket av klarinettister, men egentlig så er det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: akkurat derfor elsker Kleine Artister den her. Dette en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der, som det kalles når tonen bare... Glissando. Men fy søren så stiler det det altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano, skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Det litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her er sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier, at det liksom skiler seg ut fra annet, for det er jo det er ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Dette ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi er rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin, han spiller billiard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira, han kommer stormende inn på denne billiardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringen av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
1: Ja.
0: Visst nok obvist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inn i bildet, da må man jo bare trø til.
2: Hoppe hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høyet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja,
0: litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent I et opptak fra 80-tallet.
1: Det var lov, vet
0: du. Mm, det var stjerner over hele verden.
2: Ennå skriver du der på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker I hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.
2: Det helt utrolig.
0: Ja.
1: Noen som helt utrolig jo trøndersk popmusikk. Her Anders Jektvik.
0: Ja, den fin den her.
1: Det bare en sang.
0: Ja, ja.
3: Den her går til dem som har vært ned I veien til dem som bort og langt fra heim som for som seg selv og kom fram

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg det med å, ja, de må legge ungene om kvelden. En trad wife, hun legger jo ut bilder der ungene ser veldig greit.

0: et triks jeg bruker, det å alliere meg med en annen trøtt wife-venninne, for eksempel, så kan dere hjelpe hverandre gjennom denne tunge tida på døgnet. Du kan, ja, dere avtaler å ringes da, akkurat rett før leggetid, og så starter du alltid samtalen med, oi, det jo krise, og da passer du på at mannen din hører det, og så skjønner han at det her en samtale som ikke blir ferdig med det første. Og du kan også gå inn på et annet rom, sånn at du blir litt ekstra utilgjengelig. Er du heldig da, så går jo mannen din og legger ungene, men du kan også, det kan også bli en stillingskrig. Kan hende at han begynner å se Dagsrevyen, og da kan det hende at du må massere egoet litt, og da kan du skrive en SMS. Ja, da skriver du at det, jo fortere de legger seg, jo fortere kan vi også det. Det hjelper jo ikke med sexsystemet her, så du må slenge på et kyss og hjerte. Og så kan du legge til at du er så glad for at han har en sånn alfa-lederrolle i familien, og at du elsker den faderlige autoriteten som, ja, som bare han besitter. Prøv det, og skriv gjerne i appen om det fungerer for deg også. Stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
1: Dette landsmøte på NRK P1.
2: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

0: Shawn Mendes og Julia Michaels setter jo altså fingeren på et av de største problemene vi har.
1: Ja, det hadde vi ikke vet, ja.
0: Vi skjønner ikke hvordan det er, hvordan andre har det.
2: Oh, ja, sånn.
0: Ikke sant? Kanskje tenker du at dette er det beste radioprogrammet i Norge, akkurat når du tenker bare så, wow, enn at du kan lage sånn radio. Og så er det noen andre som sitter sånn, for noe møl. For noe dritt de har rasket inn på PN i dag. Vi aner ikke hvordan det oppleves for andre. Men det vi aner, Torfinn og Elin, det at jeg er klart for spørsmålsklubben.
1: Japp. Yep.
0: Og spørsmålsklubben, er noe nytt vi prøver å dra i gang?
2: Ja, det er jo det. Vi har jo en sånn telefonsvarer som er kjempekjekk. Den døgnåpen blir aldri full. Det er bare å hive inn hvis du har noen spørsmål der.
0: Ja.
1: Alle spørsmål som kommer på lufta blir premiert med en et eller annet fra landsmøtet sitt premierom.
2: Noen snacks.
1: Ja. Ja. Nå er det her tror jeg faktisk er det siste spørsmålet fra Werner.
0: Ja, for vi har hatt en Werner-bank.
1: Werner bare fortsetter gjennom så

0: sommeren og lesa inn telefonsvarbeskjed til oss.
1: Ja.
0: Og når han gikk tom for hovedmål vers, så begynte han med spørsmål. Og her da det siste spørsmål fra Werner I denne omgang.
2: Hei, Værnerklubben.
1: Hei.
2: Hvordan kan man lukte regn? Det jo bare vann. Vann lukter jo ingenting.
0: Ha. Godt spørsmål. Jeg lurer på om det hvordan kan man lukte vann? Det Werner sitt spørsmål.
1: Ja.
0: Og jeg lurer på om han kanskje tenker på det som skjer når det regner, det som kalles petrikor.
1: Petrikor?
0: Ja, for at når det nettopp har regnet, så det en slags behagelig jordaktig lukt
1: ja.
0: Som du kan kjenne ute. Og det oppstår når regn treffer tur jord. For da slippes det løs et stoff som heter geosmin.
3: Det som skjer, ja.
0: Ja. Så det jo ikke vattnet som lukter.
1: Nei, nei, nei.
0: Det jo en reaksjon, en kjemisk reaksjon.
3: Det så lenge siden jeg har kjent til det her I Trøndelag, at det har vært vått så lenge. Ja.
0: Og så nå også har vi bare gått med petrikor I lufta rundt oss I et par måneder her, så jeg vant med det.
1: Ja, eller forsvinner den kanskje når det har blitt vått, at den, når det begynner å regne, slippes
3: ja,
1: lufta kan, opp,
3: ja, for det jo
1: fordi, så forsvinner det
3: ja.
1: Etter hvert.
0: Ja, kanskje. Kanskje den ikke så lett å kjenne hvis det fortsatt regner, nei.
1: Det et veldig godt spørsmål, for jeg liker jo, hvis jeg sier for eksempel lukten av våt asfalt.
0: Ja.
1: Mm. Ikke sant?
3: Ja, ja, ja. Ja.
1: Eller lukten av nyregna sti I skogen.
0: Ja.
1: Man skjønner jo det med I gang.
0: Ja, det noe geosmin.
1: Men det geosmin, for det ikke vann for vann lukter ingenting.
3: Nei, ja, men jeg synes jo vattnet her lukter annerledes enn hva det gjorde vårt gamle kontor.
0: Ja.
3: Så det jo noe.
0: Da kan det være noe, da kan det være noe slags stoffer som kommer med her da, kanskje, som oss ikke fikk med der oss hadde kontor
3: for. Jeg vet ikke om dere har vært I USA, men I del av USA så stinker jo vattnet klor.
0: Ja.
3: Det ordentlig fælt.
0: Da har de nok klor av det.
3: Ja.
0: Det heier jeg ikke så mye på,
3: føler jeg, men... Nei, men om rent vatten fra bekken lukter det noen ting da?
0: Nei. Det skal jo egentlig ikke gjøre det, I hvert fall ikke for oss stakkars mennesker. Men det kan jo hende det finnes noen dyr der ute som har en heftig lukt sånn, som kjenner også vatten. Jeg kjenner. Det vatten I nærheten.
1: Ja. Jeg tenker jo at hvis man har fylt opp badekaret med varmt vann,
0: ja.
1: Det har jo en distinkt lukt.
0: Du, der sier du noe.
1: Ja. Det da geosmin?
0: Petrikor? Nei, men det kan det være noen godsaker som ligger til badekaret ditt, da, som har fått...
1: Det kan være svett eller fysj om meg. Oi, oi, oi. Jeg trodde ikke vi skulle ende her.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei, men fantastisk spørsmålsklubben. Den åpen hvis du har spørsmål, og du kan bli premiert. Altså, hva nummeret inn til oss, Elin? Husker du det?
3: 2304 11 18.
1: 2304 11 18. Jeg glemmer det alltid, men heldigvis. Heldigvis har vi Elin.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304 11 18.

0: Yes, det var Didn't See It Coming på NRK. Pleier å si P3 for å være gøy, men det blir jo helt feil. Ordet er nå fritt i landsmøtet.
1: Det var mye feil om Matoma i landsmøtet i dag.
2: Det var det.
1: Sett dere inn i geografien før dere kommer med så mye feil. Solør er ingen kommune. Åsnes er kommunen som Matoma kommer fra, og stedet heter Flisa.
0: Ja.
3: Åja. Ok, er det noe, tror du om det er noen sammenslåtte greier der kanskje Solør har vært kommune?
1: Det kan hende.
3: Ja, vi trenger kanskje ikke gå den...
0: Nei, for denne tabben har vi gjort før, og det blir bare verre og verre. Jeg våkner jo noen ganger opp midt på natta, helt gjennomsvett og tenker på den gangen jeg sa at Jonas og Laska var fra Evje, for eksempel. Det må du ikke finne på å gjøre.
3: Nei.
0: Han er ikke fra Evje. Han er fra Flisa. Nei. Ikke send inn. Ok,
3: så ser dere det her, det blir etterligvis en app som kan lytte til musikk og identifisere låter.
0: Der finnes det mange. Jeg vet om en kjempegod en som heter Soundhound. Jeg vet også om en som heter Shazam.
3: Ja, det er den jeg bruker. Ja. Så jeg bare sier bare til klokka mi hvordan låt har vi nå. Mm. Men så kommer det. Men altså, det ble sagt at det ikke finnes en som... Jo, det gjør jo det.
1: Nei, men det jeg sa var at det finnes ingen du kan bare synge i sånn melodistrofe til.
3: Ja.
1: Men det finnes mange apper som kan lytte musikk, og som Kjetil skriver, han bruker jo Track ID.
3: Ja.
1: Som han hadde med Sony-telefonen sin. Ja da, og sveit om slike. Men der du bare kan si og så sier han, ja, det her er jo...
3: Eller være på konsert og så bare, oi, det her var en veldig fin låt, jeg vil huske hva den heter for noe.
1: Ja.
0: For problemet er jo at jeg har begynt å høre på en låt av Yellowfox, og så midt inne der så er det noe som minner meg om en annen låt. Og nå skal dere få høre dette, så klarer dere å skjønne hvilken låt de har stjelt noe fra da.
3: Utrolig. Nå hørte jeg også plutselig Bautastein her, som noen har foreslått.
0: Oi.
3: Det er jo helt likens.
1: Dette her ble foreslått. Dette er altså da Highwaymen med sangen Silver Stallion.
3: Det var noe helt likens da.
0: Det var noe utrolig likt da.
3: Men akkurat den dan. Den er jo...
1: Her er Bautastein.
3: Ja.
1: Pust inn, pust ut.
3: Ja.
1: Jeg skjønner at du tenker at det har noen likhetstrekk, men jeg tror ikke...
3: Sammen med Hekla Stålseng har jeg også noen melodier som er i det hugget der.
1: Ja.
3: Akkurat den er la, la, la. Den er jo...
1: Ja. Oss kom ikke i mål med den der, altså, Sven. Den der kommer til å heimsøke deg neten og fremover.
0: Ja. Jeg må bare si det til sjefen vår. Jeg er nok antageligvis sykemeldt i morgen. Det er lov å ta en liten sykedag hvis ikke du finner ut av det her.
1: Men da kommer du til å ligge hjemme i senga og synge det her om at det blir gal.
0: Dette er ikke bra. Jeg trenger å finne ut av det. Og vi fikk et kjempegodt tips om The Tallest Man on Earth av låten Sagres.
3: Ja.
0: Og det er jo veldig likt, men det er jo heller ikke den.
1: Hekla Stålstrenga, kom til meg. Jeg vet ikke, men ting er at jeg vet ikke om det er her, om det er starten, eller om det er en plass inne der.
0: Nei, dette kommer ikke til bunns, så jeg må bare beklage, altså.
3: At du kunne finne på det der.
0: Ja, det var, dette skal vi aldri gjøre igjen. Vi trodde vi skulle bare løse det sånn.
3: Ja.
0: Da har vi bare gått lenger ut i grauten.

0: Er det låter til krimserien Shetland? Tror du er fra en krim? Kan det være broen, skriver Håkon? Kan det være sangen Fleetwood Mac med Dreams?
1: Synes det minner om noe Eric Clapton, skriver Tonje. Ja, nei, du satt i gang et eller annet der, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Anonym skriver, jeg hadde blitt organist hvis jeg fikk velge i dag. Det var jo der vi begynte i dag. Hva hadde du gjort hvis du skulle velge et nytt yrke? Ble i anleggsfaget i stedet, og jeg har hver vinter angret på det.
2: Ja. Organistene er stort sett under taket.
1: Ja, ja, ja. Ja, i det minste. Kanskje kirka er kald, men det er i hvert fall tak. Ja.
2: Belinda fra Bergen har sendt oss den her. Hvis du ser i søkefeltet på Google, så er det en liten mikrofon. Trykk på den, og da kan du både synge og trykke på finn musikk, så finner Google det for deg. Så kanskje den kan synges det.
0: Oi, oi, oi.
1: Får jeg se om Sven tester det der til i morgen.
2: Ja, det kan jeg love. Og skal teste og se om vi finner ut det her til
0: det skjer i morgen. Men nå blir det dagen straks her på NRK P1 med en spesiell variant med direkte overført edsavleggelse fra Stortinget. Heng med på det.

Dette dagens på NRK PN, og den neste timen på kanalen blir det nyheter og aktualiteter. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens sending blir litt spesiell, for nå i starten skal vi sette over direkte til Stortingssalen, hvor en helt historisk edsavleggelse nå vil finne sted. Det vår nye konge, kong Håkon den 8., som skal avlegge sin ed til grunnloven foran våre folkevalgte og stortingspresidenten, som også vil holde en tale til vår nye monark. De siste minuttene har vi sett disse blankpolerte bilene med kongefamilien kjøre fra slottet og ned Karl Johans gate med gardisten oppstilt i såkalt espalier langs veien med retning Stortinget, hvor Håkon kongen nå . Og her på NRK PN skal du også få høre lyden fra det som skal skje i Stortingssalen den neste tiden, før jeg tilbake med reaksjoner, litt historie og etter hvert andre nyheter. Men nå setter vi over til lyden av TV-sendingen fra Stortinget, som du også kan se på NRK TV.

0: Stortingsrepresentantene sitter jo geografisk i stortingssalen, ikke alle som vet det. De sitter altså ikke etter partiene sine, men de valgdistriktene, eller folkelig sett fylkene, de er valgt innfra i bildet nå. Ser vi blant annet de fra Hordaland, de fra Agder sitter foran her, og så er det andre distrikt på motsatt side. Nå er kongen i det 7. juli-værelset bak den døren vi ser til venstre i bildet. Så der han vil komme inn og entre stortingssalen før han bukker for Stortingets president og tar plass i tronstolen.
1: Her ser vi jo også da denne diplomatlosjen som vi har nevnt ved et par høve, der representanter fra andre land er til stede også under denne eidsavleggingen i Stortinget i dag.
0: Det kongen lover, som Kristi Marie var inne på tidligere, er jo å sverge og ville regjere kongeriket i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene. I 1991 så vektla kong Harald også at han håpte at det gode forholdet mellom Stortinget og hans far ble, og farfar ble opprettholdt og utviklet i de utfordringene som landet sto ovenfor, og det kan jo være kongen vil si noe av det samme til stortingspresidenten. Som nå åpnet Stortingets møte, slik han alltid gjør, må si at Stortinget er lovlig satt.

Fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

Deres majestet, deres kongelige høyhet, dronning Sonja, prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, hans majestet kong Harald den 5., har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familie. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket alt for Norge. Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg med tiden uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk gjennom et langt liv, er unik, og det er vi evig takknemlige for. Kong Harald ble en samlende og inkluderende konge for det moderne Norge. Ofte gikk han foran og åpnet rom for andre. Han var aldri i utakt med folkestyret han lovte å tjene. Talen han holdt på Slottsparken for nøyaktig 10 år siden i dag, om det mangfoldige Norge, betyr fortsatt mye for mange. Han løftet frem verdiene som bærer vårt liberale demokrati. Han visste også hva menneskelig likeverd betyr i praksis. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap, i gode dager så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret, at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter, er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre, i vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi om evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den 5.s uvisnelige heder.

Deres majestet, det er mer enn 35 år siden Deres majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres majestet ble myndig, gikk kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Haakon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Haakon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg Deres Majestet har gjort som kronprins viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til Deres Majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte kong Haakon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag så er en ny kong Haakon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet, og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet, og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres Majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

Det er historiske bilder vi ser fra Stortinget i dag. Dette er NRK P1, og du hørte lyden fra Stortinget hvor kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til grunnloven i Stortinget, etterfulgt av talen vi hørte stortingspresident Masud Gharahkhani holdt til vår nye monark. Vi fikk et minutt stillhet til kong Harald, og til slutt hørte vi kongesangen hvor et samlet storting stemte i. Og denne edsavleggelsen har lange historiske røtter. Det blir tema hos meg ganske snart. For mer bilder, hvis du vil se mer fra Stortinget, så kan du se det på NRK TV nå. Så holder vi oss til tema med gjester. Både arkeologen og den politiske kommentatoren er innom dagens for mer om edsavleggelsen etter musikk på P1.

0: Sam Smith på NRK PN. Du fikk Stay With Me her I dagens, hvor vi tilbake I studio etter å ha hørt lyden fra Stortinget. Vår nye konge, kong Håkon den 8. På vei ut etter å ha avlagt sin ed til grunnloven. Senere hos meg så skal vi få en politisk kommentator, Håvard Nyhus, som til stede på Stortinget for mer om det som har skjedd der. Men jeg også med meg deg her, Øystein Ekrol. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Du forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirke med god kunnskap om ritualer som det vi nettopp har vært vitne til. Aller først, hvordan var det for deg å se denne edsavleggelsen?
1: Det var veldig sterkt, de som så, og ikke minst de som hørte, opplevde noe som vi faktisk kan føre mange hundre år tilbake I tid. Stortingspresidenten snakket om 1814, men vi skal faktisk like gjerne tilbake til 1100-tallet her I landet.
0: Og vi skal dykke tilbake I historien med deg om litt, men hva vil du si spesielt for den vi så I dag, da, måten det gjøres på nå?
1: Ja, det jo en ed som blir avlagt. Og det jo ikke så mange som avlegger en ed nå lenger, men det jo da en som da sverger å bruke sitt liv på å beskytte landet. Og dette har vi helt tilbake til 1100-tallet. Ja. Vi har eden fra 1200-tallet bevart I skrift, og den nesten det samme som kong Håkon sa I Stortinget I dag. Altså han satt til å styre over landet, og han lover å holde den kristne lov, og bygge landet, og med gode menns råd forbedre landet etter det som Gud har gitt meg.
0: Ja. Men det at kongen kommer til folket, som han på en måte gjør gjennom Stortinget, det noe litt nyere.
1: Det en forholdsvis ny ting, men går vi tilbake igjen, startet I 1100-1200-tallet, så var det jo en balansegang. Altså kongen ble valgt av folket, men kongen fikk ikke blankofull makt til å gjøre som han ville. Kongen måtte da på sin side sverge og holde landets lover og beskytte folk, slik at her skulle de holde hverandre I sjakk. Og sånn var det helt opp til 1600-tallet, da de dansk-norske kongene innførte enevelde, altså et diktatur, og avskaffet folkets rolle I det hele tatt.
0: Altså, de hadde jo ikke noen grunnlov I middelalderen som kongen la sin ed på da. Hva sverget de tidligere konger til?
1: Ja, vi hadde jo lover, men det de sverget på, det var da relikvier. Altså, man hadde viktige religiøse relikvier som var oppbevart I Nidarosdomen. Først og fremst så var det jo dette Olavsskrinet, altså som inneholdt kroppen til Olav den Hellige, og så hadde man en flis av Kristi kors. Og dette var ting som hadde så stor styrke, at hvis man la hånda på disse tingene og sverga, så utsatte man seg jo for himmelens største vrede, hvis du da svikta ditt ord. Det var jo på en måte garantisten.
0: Ja. Hvor kom dette fra?
1: Ja, det er jo en del av når kristendommen ble innført I Norge, da kom jo på en måte den europeiske måten å tenke en statsoppbygging med et monarki I motsetning til vikingekonger og sånn, og da kom jo også dette med lover, og den kristne tenkningen omkring dette, den gikk jo enda lenger tilbake, altså en avtale, kan vi kalle det I dag, mellom hersker og folk.
0: Ja. Vi skal holde oss til tema med deg og også ta inn vår kommentator som på plass på Stortinget hvor denne historiske edsavleggelsen nå slutt. Vi tar litt musikk først på NRK P1. Dette Joa med A Little Kinder.

0: A Little Kinder fra Joa på NRK P1. Klokken nærmer seg 13.30. Vi har nettopp hatt direkte lyd fra Stortinget hvor vår nye konge, kong Håkon den 8. har avlagt sin ed. Vi kan jo høre på den på ny.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik lød eden fra kong Håkon. Med meg også du, Øystein Ekerol, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og du har med deg altså en bok med ordene kongen skulle si ved disse edsavleggelsene helt tilbake til 1200-tallet. Hvor lik vil du si ordlyden i denne eden kong Håkon sa er til den eden du har her?
2: Den er veldig lik, for jeg kan jo bare lese den raskt.
0: Ja.
2: Da lover jeg Gud og hans hellige menn, altså, og det gjorde jo kong Håkon også, og derfor hans folk som jeg uverdig blitt satt til å styre over, at jeg skal holde den kristne lov som kong Olav den hellige gjorde opptaket til, og som under hans etterfølger blitt samtykket mellom kongene og deres undersåtter som bygger landet, med begge parters samtykke og med gode menns råd, forbedre etter det vettet som Gud gir meg. Altså, det er egentlig det samme. Kong Håkon refererer jo også til Gud. Han lover å holde det jo grunnlover, som han ikke hadde den gangen, men altså landets lover.
0: Ja.
2: Så dette er det som Håkon Håkonsson, kong Magnus Lagabøter, det var den eden som de ytret da på 1200-tallet.
0: Vi kan se nå bildene av vår nye konge som kjører denne fine Lincoln Continental 1966-kabrioleten tilbake opp mot slottet fra Stortinget på NRK TV. Det er jo et mildt sagt historisk sus over det vi ser nå. Dere ved Nidarosdomen har jo også vært involvert her i tilknytning til Riksregaliene. Fortell om henvendelsen dere har fått.
2: Ja, Riksregaliene blir jo oppbevart ved Nidarosdomen, for det var jo Nidarosdomen som var kroningskirke fra 1814 og frem til, ja, kroningen ble avskaffet i 1907 da. Og etter det så har regaliene blitt oppbevart i Trondheim, forskjellige plasser, delvis Norges Bank, og nå har de fått sin faste plass i Erkebispegården. Og der er de alltid, med mindre det skjer ting som dette, da skal de altså til Oslo for å ligger på monarkens kiste. Da er ikke det alle regaliene, men det er kongens krone og rikssverdet. Og disse to symboliserer da kongens rolle som overhode for landet og som forsvarer av landet. Han er jo den dag i dag øverstkommanderende.
0: Hvordan er det for deg som har dette overblikket, nesten tusen om historie, og se hvordan disse tradisjonene veves sammen og fremdeles spiller en rolle?
2: Ja, det som er spennende for meg er jo at dette er ikke noe kunstig som man liksom finner på. Dette er ting som faktisk er veldig viktige symbolsk og veldig viktig å få gjennomført, slik at det skal føles at det alt er gjort på rette måte.
0: Vi skal høre igjen noe av hva stortingspresident Masud Gharahkhani sa i sin tale nettopp.
3: Deres majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres majesteter har nå arvet Kongeriket Norge. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til deres majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene.
0: Ja, du hørte lyd her fra talen stortingspresidenten holdt til den nye kongen på Stortinget for få minutter siden. Vi skal spille musikk på P&O før vi tar inn vår politiske kommentator Håvard Nyhus som var til stede på Stortinget. Først musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Dette er Rust.

Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Du fikk Rust her i dagens på NRK P1. Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget høytidlig, ble det, og som vi har hørt er dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på

0: Som vi vet så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger I sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, I tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot over?
1: Med takknemlighet vil jeg vel si, men alt foregår jo I veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne I tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme I salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette jo knesatt I paragraf 9 I grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken I det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det en del innslag av Gud og vår Herre I denne edsavleggelsen, så det jo på toppen av det kan vi si at det en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Jeg må først og fremst si, han en veldig god seremonimester. Han som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år I dag, så en viss symbolikk I det også. Det en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og I tillegg så det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp I en høyere enhet I Norge. Det et tett samspill, det et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen I statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slottet. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vetas I kongen I statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien handler springer ut av en kald vinterdag, og det flere av stortingsrepresentantene samlet på slottet. Etter middagen så det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og I det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt på fjamset og sier, «Neimen, det du som her?» Og da svarer kong Harald ja, litt bedrøvet. Så legger han til, «Jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven.»
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Han hadde det.
0: Ja. Nå du på vei ut av stort.
1: Men bare så det klart, når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei. Nå du på vei ut av Stortinget, Håvard Nyhus. Ikke alene, mange mennesker har tatt turen til Oslo sentrum for å få med seg det som skjer. Beskriv litt hvordan det ser ut I dag.
1: Det veldig mange mennesker her, og det blir vanskelig å finne sin vei, ser jeg. Så, og jeg skal jo rapportere på TV for NRK Fjernsyn også, så jeg får bare egentlig jobbe på her, og så får dere ønske meg lykke til.
0: Lykke til, Håvard Nyhus, på vei ut av Stortingsstudio og hastende mot TV-studio for å si mer om denne høytidlige seremonien du har fått høre også her I NRK P1.

0: musikk på P1 fra D-Sound, Feel Again.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det mye som skjer rundt slottet om dagen, og I dag kan alle som ønsker det gå forbi kongens båre I slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Det åpner nå klokken 14. Markus Haugan klar.
2: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
3: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
2: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
3: Hjelper det litt?
2: Ja, man føler at man står med andre I en sorg, så det veldig fint å se.
0: Sa Markus Haugan til intervjuer Martin Fjørtoft. Dette NRK P1, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi nå første dag I høstmåned september, men det ventes nordisk sommerdag for noen I dag. Østlandet og Sørlandet blir varmest og har lange perioder med sol, temperaturen rett over 20 grader I ettermiddag. Oppholdsvær, men utover ettermiddagen regnbyge på Østlandet. Som kommer inn fra vest og går mot øst, lokalt med torden. Trolig ingen byger sør for Oslo. Sørlandet går stort sett klar av byger før sent I kveld eller natt til onsdag. På Vestlandet blir det skyet, enkelte regnbyger, økende nedbør I kveld. Vind fra sør, frisk bris på kysten og I fjellet, ved Stad stiv kuling. Trøndelag oppholdsvær I ettermiddag med tilskyende fra vest, regnbyger I kveld. Og I Nordland lettere vær utover ettermiddagen I sør, senere også I nord. Stigende temperatur utover dagen og lokalt godt over 15 grader. Troms og Finnmark, skyet og periode med regn, lite nedbør I Øst-Finnmark før til natten, vind fra nord eller nordøst, frisk bris på kysten.

0: Klokken 13.48, du fikk Oblonde på NRK P1 og låta som heter Hot Air Balloon, When the Summer's Over, her i dagens. Og vi skal ha litt andre nyheter nå og til Ukraina, for også i dag har det vært kraftig angrep i og rundt Kyiv. Minst 8 drept etter de russiske angrepene ifølge ordføreren i byen. Litt før sending så snakket jeg med korrespondent Fredrik Tombra, som da befant seg rett ved en boligblokk som ble truffet.
1: Nei, dette her er fullt av ødeleggelser. Det er rundt 30 leiligheter, i hvert fall, som er ganske utbrent og skadet som følge av at en såkalt Geran 4-drone, en av disse nye Shahed-modellene som har jetmotor og er utrolig vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å stanse akkurat nå, smalt inn rundt klokken 10 på høylys dag her i hovedstaden.
0: Mange liv skal ha gått tapt etter angrepene. Det totale skadeomfanget gjenstår å se, men hva forteller vittner om angrepene?
1: De som står her jeg står, de forteller jo ganske grusomme historier om naboer som løp gråtende ut av bygningen. Det er veldig mange som ikke er gjort rede for her. Eller de har ikke fått noen informasjon om hva som har skjedd med naboene. Jeg så flere ambulanser som forsvant ut. Og så fortalte en kvinne som bodde 2 leiligheter bortenfor en av de som er fullstendig sort og ser ut til å ha fått ganske kraftige brandskader, at hun reagerte. Hun hørte en drone som kom nærmere, og i løpet av 3 sekunder så smalt det inn i naboleiligheten. Og det forteller noe om hvor lite reaksjonstid og hvor lite kontroll man har når det først kommer et sånt uforutsett angrep mot sivil bebyggelse.
0: Altså, krigen har jo rast i årevis, men noe har skjedd den siste tiden. Hva er det som har endret seg?
1: Nei, denne sommeren har jo vært helt ekstrem. Altså, det ene er jo at Ukraina mangler disse såkalte interceptorene for å skyte ned ballistiske missiler. Det har riddig som en mare, og det har gjort ekstremt stor skade på industri. Nå ser vi også at russerne har fått produsert opp en del droner som ukrainerne sliter med å stanse. Og de siste 5 døgnene så har det vært kontinuerlige angrep med disse små bølger. Ikke så mange om gangen, og de treffer mål litt her og der i byen. Og det som er uvanlig er at de også klarer å treffe ganske tett på sentrum, der de tidligere stort sett har måttet holde seg unna fordi luftforsvaret er såpass sterkt. Så det har vært en dramatisk utvikling, spesielt for hovedstaden, men også en by som Odessa, som har sett at det har blitt gjennomført ganske store og mange angrep i løpet av sommeren.
0: Hva slags offentlig samtale har denne eskaleringen utløst da i Ukraina?
1: Nei, foreløpig så er det man ser man at det er en økt frykt, og det er sånn at myndighetene forsøker fortsatt å holde tilbake en del informasjon om hva det er som ble truffet av varehus og lagre, og spesielt det som har med militær industri å gjøre. Det gjør at det ikke er alt som kommer fram, men folk begynner å bli ganske urolig, fordi man ser at korneksporten, den eksisterer nesten ikke som følge av at havnen i Odessa er stengt. Enkelte steder ser man at det mangler varer i butikkene fordi de har sprengt varehus. Dette her gir grunn til bekymring før en vinter som kommer til å bli lang, og der man også ser for seg at russerne kommer til å begynne å bombe energi og den type infrastruktur om ikke så lenge.
0: Altså, vi leser at enkelte dager så har flyalarmen gått opp til 12 ganger i Kyiv, blant annet som følge av disse nye jetdrevne dronene. Hvordan er det, og hva fører det til blant folk?
1: Nei, det er faktisk ganske surrealistisk, for jeg har vært borte i at de alarmene har gått ganske ofte, men at de går så ofte 5-6 dager i strekk, det er uhyre spesielt. Det førte i starten til ganske store forsinkelser på jernbanenettet og også på metroen, lange køer i trafikken. Det ser ut at de har klart å håndtere bra etter hvert, men det gjør jo også at butikker og sånn må stenge ned enkelte steder på grunn av flyalarmen, og ting de går ikke helt som normalt lenger. Da. Det er en veldig spesiell stemning i denne byen nå.
0: Som du nevnte, så har russiske raketter og droner de siste ukene siktet seg inn på varehus og lagre for større ukrainske kjeder, blant annet. Det samme gjør jo Ukraina mot russiske mål. Hva ønsker partene å oppnå med denne strategien?
1: Jeg tror partene jakter jo sine egne strategiske mål, men det er ganske likt. De ønsker å rett og slett kvele, strupe, ødelegge økonomien til motparten, gjøre det så økonomisk tungt at de rett og slett må gi seg, eller at de ser seg tjent med å få en umiddelbar slutt på krigen. Og akkurat nå så treffes det ganske mye på begge sider, men Ukraina har hastverk med å finne løsninger som kan bidra til å forsvare dem mot disse dronene og missiler, for ødeleggelsene er ganske enorme nå.
0: I dag er første høstdag. Hvordan ser ukrainerne for seg tiden de har i vente?
1: De ser veldig, veldig tungt på det. Det er første høstdag i dag. Det betyr at det er 3 måneder til vinteren, og vinteren den var ganske tung i fjor, spesielt fordi at det var iskaldt ute. Nå ser man jo da for seg at man kan gjøre enda større skader mot kraftverk og ting som produserer varme og energi, strømforsyningen. Og det gjør at man går inn i vinteren med ganske stor pessimisme. Og så er man ikke helt der ennå. Man håper jo at man skal finne løsninger her på de problemene som har oppstått. Men det er ikke så veldig mange som er optimistiske rundt akkurat det nå.
0: Sånn er det i Kyiv. Du står foran en boligblokk som ble truffet i nattens angrep. Korrespondent Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Ukraina.

0: Siste låt ut denne nyhetstimen fikk du av John Parr og hans St. Elmo's Fire, som var låta som var låta til filmen ved samme navn, som utkom en gang på midten av 80-tallet. Dagens er slutt for I dag. De som var med å lage den helt spesielle utgaven Jon Arne Hoff Johansen og Elisabeth Skarru. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylenan, og vi tilbake I rollen din til samme tid I morgen. Men nå har klokken blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om dette historiske øyeblikket I Stortinget I ettermiddag.
1: Kong Håkon blei møtt med jubel fra folket da han kom ut for Stortinget etter eidsavlegginga. Kong Håkon ga I dag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I framtiden vil stå overfor.
1: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Kongen kjørte fram og tilbake for slottet I åpen bil nedover Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Dykk overtar ei tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani I sin tale til Norges nye kongepar under seremonien I Stortinget.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi ikke I tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins, viser en monark som forberedt på å forme og fylle rollen I pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid I nærhet til folket.
1: Og nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpen noen timer hver dag frem til tirsdag om en veke, som dagen før gravferden. I formiddag møtte NRK en av de første I køa, Markus Haugan, som har reist ifra Kristiansand.
4: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
5: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men se frem til å få det overstått også.
1: Reporter på Slottsplassen var Martin Fjørtoft, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
7: Ja, du hører på Eftan I Innlandet, du, med Rutt Barsten og med Mari Ranheim. Vi hørte jo nettopp, både for en times tid siden, men nå I NRK Nyheter, nå nettopp at Kong Håkon avla sin ed for Stortinget, og det skal vi høre mer om I Eftan.
8: I tillegg så skal vi snart høre fra en gjeng som har laget en podcast for jegere og fiskere, og de har hatt stor suksess.
7: Så skal vi jo ha en konkurranse som vi pleier I Eftan, og vi skal spille mye god musikk, som her Bee Gees med You Win Again.

0: Det er først ut i Efton i innlandet med You Win Again. Det er kollega Selina Mosajeva som har ført de lokale nyhetene i innlandet i dag.
1: Ja, for bilister over hele landet, også i innlandet, merker drivstoffprisene godt i dag. Årsaken er at avgiftskuttet på bensin og diesel er over. Det gjør at prisene ved pumpene har økt med nær 5 kroner siden i går. Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbunds nye podcast har blitt en stor suksess. Til nå har podcasten over 8 millioner avspillinger. Jo Inge Breisjøberge er en av vertene i podcasten, og han tror suksessen illustrerer den store interessen for jakt og fiske blant nordmenn.
2: Jeg tror det har noe med at, en ting er at vi har det moro, at folk har det moro sammen med oss. Men så pirker vi inn i ting som de kanskje lærer litt, og kjenner på den samme lidenskapen. De kjenner seg at, da. At vi treffer en nerve, det som de kjenner seg at vi treffer den der tingen som gjør at det her er så spesielt, det er så intenst da, for mange.
1: Det er nå klart hvem som møter hverandre i andre runde i fotball-NM. HamKam skal møte Kjelsås. Kongsvinger skal møte Eidsvoll-turen, og Elverum møter Raufoss. Kampene skulle opprinnelig vært spilt 9. september, men Norges fotballforbund har flyttet flere oppgjørene på grunn av Kong Haralds gravferd. Det betyr at kampene med innlandslagene nå spilles 16. september.
3: Vi tar også med at brann i en konteinerhenger på Trysilveien i Elverum er slokka, og den er dratt vekk. Trysilveien er nå åpnet igjen etter å ha vært stengt i forbindelse med slokkingsarbeidet, og politiet oppretter sak og tar avhør av fører og vittner.
0: Og så kan vi legge til at E6 på Lille, litt nord for Lillehammer, eller litt utenfor Lillehammer, Mjø, Gaustadsarmen og Nordhove er stengt på grunn av vegarbeid. Der er omkjøring skiltet. Ser du noe i trafikken, bør du melde om, send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Det var Jan Ove, det med låta som heter Marlene. Klokka ett I dag avla kong Håkon den åttende sin ed. Det gjorde han I Stortinget framfor en fullsatt stortingssal. Vi skal først høre eden han avla her.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det sa kong Håkon framfor Stortinget I dag. Dette jo en av mange seremonier som foregår nå I forbindelse med tronskiftet etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon ble jo kjørt I bil fra slottet til Stortinget, der han ble mottatt på Løvebakken til vicepresidentene ved Stortinget. Og blant deg var Lise Selnes fra Innlandet leder I Innlandet Arbeiderparti, som andre vicepresident på Stortinget. Og du med oss på telefon nå, Lise Selnes, nå like I etterkant. Kan du beskrive litt hvordan det her var?
2: Det var jo veldig stort å få lov å være en del av deputasjonen som vicepresidenten og det klart at det var litt nerver også, og vi har jo måttet øves på hvordan vi skal faktisk ta imot de kongelige. Og det en ærefrykt I det, og det en, hva skal jeg si, en veldig spesiell anledning som skjer veldig sjelden I Norge. Og det kanskje noe av det mest høytidelige som kan skje I Stortinget. Sist det skjedde var jo I 1991.
3: Mm. Man merker jo at det mye tradisjon og formaliteter, og det virker som alle vet akkurat hva de skal gjøre, men det også mange følelser I det rommet. Hva sitter du igjen med som hovedinntrykk?
2: Det egentlig to følelser som litt motstridende. For det første det et vemod over kong Harald den 5. Som har gått bort, og du ser sorgen I øynene på kongefamilien. Men det jo også et håp I det å møte den nye kongen, og høre han avgi sin ed sammen med familien sin som var med her I dag. Så det begge deler. Det det jeg vil kalle et tidsskille I norsk historie, der vi minnes kong Harald og det Norge som var under han, og der vi ser fremover til hva Norge skal bli med en regent som kong Håkon den 8. Skal bli.
0: Mm. Hva som skjedde etter selve seremonien I stortingssalen I dag da?
2: Ja, nei, det jo, da gikk jo vi I deputasjonen som vicepresidentene, det samt av oss. Vi gikk jo da veldig rolig og ordentlig ut, slik som vi gikk inn med de kongelige bak oss inn I Eidsvollsgalleriet. Der var det litt forfriskninger til de kongelige, og de kunne jo senke skuldrene sine litt. Det klart at for prins Sverre Magnus og kronprinsesse Ingrid Alexandra, så det første gangen de med på dette. Dronning Sonja og kong Håkon har gjort det flere ganger, så det klart, da det litt lettelse og litt følelse rundt det, både I kongefamilien og også blant oss vicepresidentene, som heller aldri hadde hørt meg på dette tidligere.
3: Men klarer dere å da senke skuldrene litt når dere har slippet unna og kommer inn på bakrommet? Går det an å si noe om det?
2: Hvordan? Det ikke bærebære det heller, og smalltalket med kongelige, som jeg også stort sett bare har sett på TV, har ikke gjort så mye, men jeg benyttet I hvert fall anledningen til å skryte av kronprinsesse Ingrid Alexandra, som har gjort dette for første gang til hun. Jeg tror hun var både lett og glad, og at hun også syntes det var en veldig fin tale stortingspresidenten holdt om kong Harald, som jo beveget oss alle I salen, tror jeg.
3: Ja, har du selv da, Lise Selnes, møtt avdøde kong Harald noen gang?
2: Ja, faktisk møtt den flere ganger. Og jeg spist lunsj med han også I Nord-Odal. Når jeg var ordfører I Nord-Odal, så besøkte kong Harald og dronning Sonja. Når de fylte 80 år, så reiste de rundt. De var jo flere plasser I innlandet. De var blant annet I Nord-Odal på Mapei. Så da hadde jeg en hyggelig lunsj med kong Harald. Han jo sånn beskrives, som du har gjort de siste da. Veldig varm og får det til å slappe av og fortelle ting du aldri skulle tro du skulle. Fortell jeg kongen, men også en som var nysgjerrig og spørte, så har jeg vært heldig da, nå når jeg en del av presidentskapet, altså, og møte kongefamilien oftere enn jeg har gjort tidligere, så jeg har fått anledning når vi har hatt besøk fra utlandet og vært med på litt mindre lunsjer på Stortinget, blant annet med statsministeren fra India, så han var også et godt vertskap I så måte I litt mer offentlige sammenhenger, men der vi også opplevde en trygg og varm tilstedeværelse som skapte trygghet også hos en jente fra innlandet som ikke vant med det.
0: Hva det du, Lise Selnes, tror den nye kongen sin styrke da?
2: Jeg tror kong Håkon, det farlig, altså jeg kjenner jo ikke han kjempeinngående, men jeg tenker at en av styrkene hans at han veldig tydelig på hvem han og hvor viktig familien hans for han, som gjør at han også vil bli en trygg konge når han har trygghet rundt seg. Så jeg tror han kommer til å åpne opp en ny tid for monarkiet også, og vare seg selv og evne på en måte lede Norge med et sterkt monarki fremover som en litt mer moderne monark eller regent, hvis vi skal kalle det det, enn kong Harald. Jeg tror ikke han redd for heller å bære seg selv, og jeg synes han holdt en fantastisk tale på TV her om dagen, der han både viser sårbarhet og fremtidstro for prosjektet som det å være konge I fine Norge.
0: Tusen takk, Lise Selnes, for at du ville være med oss like etter du har vært med på denne høytidelige seremonien på Stortinget. Altså, Lise Selnes leder Innlandet Arbeiderparti og andre vicepresident på Stortinget. Takk for at du var med oss I Eftan.
2: Takk for at jeg fikk være med.

0: var Emilie Hallo det med neste stasjon og neste stasjon for oss I Eftan. Det litt vær, rett og slett. Nå har vi med oss statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Hei til deg.
1: Hei, hei.
0: Hvordan ser vær ut I innlandet I dag da?
1: Det var litt grått på morgenen I dag, men den lokale tåka har lettet til en ganske fin dag. Det skal være sånn lett skya eller delskya, pent vær utover dagen I dag. På ettermiddagen så kan det boble opp noen byger I vest som vil bevege seg østover etter hvert. Disse kan ta med seg litt torden.
0: Ja, det snakk om mye nedbør, eller?
1: Nei, det blir ikke veldig mye nedbør, men det noen som blir våt I luggen av det her, men det egentlig noen småtteri som skal fyke forbi.
0: Hvordan temperaturen utover Eftan nå?
1: Det flere steder nå som har bikka 20 grader, og vi kan sikkert håpe på et par grader til opp på gradestokken. Der, ellers så ligger det jevnt mellom 17 og 20 grader, så det ganske varm start på høsten.
0: Mm. Hvordan ser mørgodagen ut da?
1: I morgen starter også litt grått med litt lokal morgentåke, og når sola får fatt I den, så vil den bli svidd bort, og det vil bli nok en ganske fin dag værmessig med lett skya oppholdsvær, og det ser ikke ut som det skal komme noe særlig regnbyger I morgen.
0: Tusen takk for det, statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.

Det var Ice det med Cause I Love You som du fikk her I Eftan I Innlandet I det klokka nærmer seg 2:30. Men tek med melding ifra togtrafikken fordi det nemlig stengt på for togtrafikk I Mio, Trondheim S og Heimdal, altså I Trøndelag på grunn av feil på strømtilførsel til toga og Bane Nor jobber med å rette feilen men det uvisst når toga kan gå som normalt att og da det nemlig noen avvik som har oppstått som følge av det her så det enkelte avvik både på Dovrebanen, eller faktisk innstillinger på Dovrebanen og Rørosbanen. Gå inn på SJ sine sider om du vil sjekke om dette rammer din avgang.

0: Steven Sanchez det med Until I Found You. Med I NRK, jobber jo med å lage en stor samlesak der en kan til slutt da, skal kunne klikke inn på alle kommunene I landet, og der en da, når du klikker, får opp bilder til Kong Harald og dronning Sonja sine besøk, da de har besøkt akkurat den kommunen, for de besøkte jo nesten alle, kommunene I Norge og alle I innlandet.
1: Ja, men så det slik at I arkivet vårt så mangler vi bilder fra en del kommuner I innlandet. Og hvis du sitter på bilder som du kunne tenkt å dele med oss I NRK, og som vi kan bruke I denne saken, så setter vi veldig stor pris på om du sender inn bilder til oss.
0: Ja. Og de kommunene I innlandet som mangler bilder og for så vidt video med ifra når kongen og dronninga, altså kong Harald og dronning Sonja besøkte, det Søndre Land, Sør-Fron, Lesja, Skjåk, Vågå, Engerdal, Os, Tolga, Folldal og Rendal. Jeg tok det litt sakte.
1: Jeg tok det 10 kommuner. Altså. Ja. Ja. Så har du bilder eller korte videosnutter fra når kong Harald og dronning Sonja var på besøk I din kommune?
0: Ja.
1: I de vi nevnte da, de ja, vi mangler.
0: Ja, da, jentene fra det andre med, for så vidt.
1: Ja, det kan du også. Ja.
0: Da, I så fall da, hvis du har det, så det veldig fint om du da, og vil dele deg med oss, og vil at vi skal bruke deg I den saken, kan du gå inn I nettleseren din, og søke opp der på bidra.nrk.no/innlandet. Jeg kan gjenta det. bidra.nrk.no/innlandet.
1: Ja, og da det viktig at det heter ikke bidrag, som om du gir et bidrag til noen, ja. Men det rett og slett bidra, uten bidra. G til slutt.
0: Ja.
1: Bidra.
0: Og der fyller du ut da, ditt, det skal komme ganske greit fram I instruksen der, men du fyller ut ditt navn, e-postadresse og beskrivelse til bildet eller videoen, og hvor den tatt hen. Og så laster du opp fila der og sender det inn til oss, som kan få en utfyllende og fin sak ifra hele Norge.

0: Metteson det med låta som heter Water. Nordmenn blant, blant verdens mest ivrige fiskere og jegere. Det kanskje noe til grunnen til at Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund sin podcast har vært en stor suksess. Til nå har podcasten over 8 millioner avspillinger.
1: Og nå feirer trioen bak podcasten suksessen med en egenkomponert hymne til alle som fanget av lidenskapen til jakt og fiske. Vi ble med dem ut på duejakt på en åker ved Flisa I Solør.
2: Sett I sola med gode kamerater. Gode
3: og gode.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Der den. Nydelig. Takk, takk.
5: Det ikke bare jakta denne trioen har suksess. Jakt- og fiskepodden, en gratis podcast fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund, har nå nådd over 8 millioner avspillinger.
6: Jeg tror det har noe med at en ting at vi har det moro, at folk har det moro sammen med oss.
5: Sier jaktekspert Jo Inge Breisjøberge I Statskog.
6: Men så pirker vi inn I ting som de kanskje lærer litt, og kjenner på den samme lidenskapen. De kjenner seg opp, da. At vi treffer en nerve der som de kjenner seg opp. Vi treffer den der tingen som gjør at det her så spesielt. Det så intenst, da, for mange.
2: Jeg tror også at vi inne I sånn litt kunstig tid. Der folk søker litt annen type ekte opplevelser.
5: Sier kommunikasjonssjef I Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.
2: Jeg tror at vi på sporet av den, både knyttet til jakt og til fiske. Jeg tror at det en slags motkultur ut og går.
5: Så dua klar til servering.
2: Det jo godt. Du kan tro at jeg vil. Tro at jeg kan.
5: Ikke nok med det. Nå har trioen også laget en egen hymne til jegere og fiskere.
2: I og med at vi passerer 8 millioner avspillinger, og vi merker at det gir en sånn enorm klangbunn, så sender vi ut en hymne til norske jegerfiskere. For det virkelig ambassadørene for norsk natur.
7: Det det vi kaller på godt norsk en gnager.
5: Sier fiskeekspert I Norges Jeger- og Fiskeforbund, Espen Farstad.
7: Det kommer til å gå gjennom skaven med hagla og ha den der gnagende bak øret under hele jakta, tenker jeg.
2: For
7: den catchy, vet du. Ja.
2: Og du visker til meg Jeg må bli med deg En gammel kjenning, en barndomsvenn Gjør meg vilt hekta igjen
0: Og reporter som møtte denne trioen bak podcasten ute på duejakt ved Flisa, det var Reidar Gregersen. Og vi må jo høre denne hymna til jegerne og fiskerne her, da. Den kommer her. Den heter Vilthekta.

0: Det var Freddie Mercury, det, Living on My Own.
1: De fleste statsallmenningene I Sør-Norge åpner for rypejakt når småviltjakta starter 10. september. Årets takseringer viser likevel stor variasjon I bestanden fra område til område. Det skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Lengst nord I Gudbrandsdalen I Dovre, Lesja og Folldal, statsallmenninger, så ser det ut å være god oppgang med flotte og store, fine kull, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. Store deler av Trøndelag, derimot, har hatt en krevende sommer med mye regn og lite stabilt sommervær. Ja, så da det litt varierende I områder hvor du kan jakte på rype.
0: Så kan vi gjenta at det litt vegarbeid på E6 like nord for Lillehammer på Mjøgaustdalsarmen og nordover. Der E6 stengt, og omkjøringen der skilta. Og I togtrafikken det med litt en melding om feil på strømtilførselen mellom Trondheim S og Heimdal, noe som påvirker både Dovrebanen og Rørosbanen. På Dovrebanen blir det kjørt alternativ transport, og på Rørosbanen all togtrafikk innstilt I mye Trondheim S og Støren I Trøndelag. Toget kjører som normalt I mye Støren og Røros og så Hamar. Bane Nord sier de jobber med å rette feilen og håper å være I gang med vanlig trafikk I løpet av kvelden. Og hvis du vil lese mer om det her, så kan du gå inn på SJ eller Bane Nord sine sider.

Litt rock fra Hedmarken der, villskudd med låta Vår lille hemmelighet. Straks det nyheter her på kanalen I det klokka blir tre, men frem til det skal vi ha litt mer lokal musikk. Eilis fra Østre Slire I Valdres med Ser det klart.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at slottskapellet i dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved konge Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Håkon 7. Og kong Olav og kong Harald. Men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Håkon den 8. kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle litt om stemningen der inne?
3: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pyntet og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat i dag, jeg fikk stå i kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også i køen, så still dere opp i kø og... Det går fort når man først har åpnet.
0: Dessa er vi kastet røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og da er lang køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
4: Og det er et av paradoksene til et kongehus er jo at det også styrker seg når noen dør, og det et tronskifte. Det akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo helt poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Håkon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavleggingen. Kongen ga i ettermiddag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades i Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen henner. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet i åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra i morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Harastrama blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at i ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen i Hollywood i mars i 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere i høst. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
5: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
6: Du hører på Eftan i Innlandet, du med Rutt Barsten og med Mari Ranheim. Klokka 3:03. Denne tirsdagen, 1. september, møter selskapet ditt til klokka blir 5. Her Kylie Minogue.

0: sang Kylie Minogue der, In Your Eyes, som du fikk her i Eftan I Innlandet, med Rutte Barsten og med Mari Ranheim. Vi skal ta litt blikk ut I trafikken, for vi kan jo gjenta at E6 utenfor Lillehammer stengt I Mio Gaustadsarmen og Nordhove. Men her omkjøringen skilta, så det skal gå greit å finne frem for det, men det kan jo forårsake litt forsinkelse til det som skal ta den vegen nå.
1: Og så det togtrøbbel I Trøndelag som påvirker innlandet. Det feil på strømtilførsel mellom Trondheim S og Heimdal som påvirker både Dovrebanen og Rørosbanen. På Dovrebanen kjører det alternativ transport. På Rørosbanen all togtrafikk innstilt mellom Trondheim S og Støren I Trøndelag. Tog kjører som normalt mellom Støren og Røros Hamar. Bane Nord sier de jobber med å rette feilen og håper å være I gang med vanlig trafikk I løpet av kvelden.

0: finfine toner ifra Simmermann der, Riper I lakken, heter den.
1: Har du Riper I lakken, Mari? Jeg synes jeg hørte rykta om noe gaffateip for å redde bilen din, men det kanskje bare rykta.
0: Skal du ta den her på lufta? Ja, nei, et lite UL. Men sikkert noen Riper også.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det bare sunt, det bare vakkert med arr, som de sier.
0: Arr på bilen.
1: Ja, på en selv. Ja. Men altså, det jo 1. september I dag, hvis noen var I tvil om det. Mari, hva tenker du liksom om september, eller hva det som gir deg, ja, hvilken følelse får du når du nå har endret september?
0: Åh, det kom litt brått, altså, etter sommeren. Plutselig med september, liksom. Men ja, jeg ventet jo nå på enda mer gule blad og kjøligere, mer sånn skarp luft og fine farger I fjellet. Det blir jo veldig fine farger ute, alt det der.
1: Ja, ja. Og det synes du fint, da, sikkert?
0: Det synes jeg fint, ja. Ja. Høsten fin. Jeg veldig glad I sommeren, men jeg veldig glad I høsten med.
1: Ja.
0: Og vinteren.
1: Du glad. Du egentlig en glad dame, Mari.
0: Jeg egentlig bare en glad dame.
1: Men jeg stakk jo ut da for å spørre folk, og jeg kommer jo ikke så langt, så jeg må jo være her I studio. Men da spurte jeg om hva de forbinder med den måneden vi nå har gått inn I. Hei, kan jeg forstyrre veldig sånne intellektuelle samtaler her nå med et veldig enkelt spørsmål? Det jo 1. september I dag. Ja. Hva forbinder du med høsten?
2: Farge, ja. Endring til altså, høstfarge.
1: Og du da?
3: 1. september, ja, det fargen, men det også bryllupsdagen til foreldrene mine, så det brukt å få tørt hvert år.
1: Koselig. Og du?
4: Modne epler.
1: Og du som sitter her?
4: Hyttetur og telys inne og te.
1: Og du som sitter her med solbriller og rosa genser?
5: Kos. Kos. Kos forbinder jeg med høsten.
1: Og du?
6: Ja, det jo liksom kos for meg også, altså liksom de siste varme solstrålene som man prøver å få I.
1: Som vi kjenner på akkurat nå?
6: Ja, akkurat nå.
1: Og dere jo studenter? Ja. Ja. Så det også litt høst, kanskje, studietid?
2: Ja.
1: Ok, lykke til.
2: Nytt semester,
1: ja. Nytt semester.
2: Mm-hmm.
1: Ja, fint, lykke til.
0: Ja, vi har alle våre assosiasjoner til høsten, men det var mye å kjenne seg at der var mye kos, litt mer inne og litt sånne ting. Hva du forbinder med høst der ute?
1: Nei, altså, jeg venter jo nå bare på at de skal samle inn at saua og kyr opp I fjellet, så de kan rulle sammen igjen dette gjæret rundt hytta.
0: Ja.
1: For det jo liksom ikke så artig å sette opp dette gjæret. Så det liksom høst da, når de sanker inn beitedyra fra fjellet.
0: Ja, det noe, mange som skal ha det fremover nå, både saua og kyr og alt mulig annet beitedyr.
1: Ja.
0: Ja, send du sende en melding da, du der ute. Ja. Hva det du forbinder med høst, liksom?
1: Ja, eller 1. september også, gjerne, men september. Høsten. Mm.
0: Da kan du sende oss melding I appen NRK Radio. Søk opp Eftene der, og så kommer du opp et lite meldingsfelt. Marie Klåpakken får du nå. Splitter ny dag.
7: Og så stått I storm og stille Kjent på det som skulle være gjort

0: Det var The Weeknd der med Earned It. Under Lillehammer OL sin avslutningsseremoni utropte IOC sin mektige president Jean Antonio Samaranch Leikan til The best winter Olympic games ever.
1: Men en drøy uke tidligere hadde Samaranch trua med å reise hjem etter at langrennsløperen Vegard Ulvang hadde kritisert pampeveldet som han mente at Samaranch var en del av. Og hva skjedde? Ifølge ordfører I Lillehammer den gang, Audun Trond, så var det Kong Harald som redda situasjonen.
2: Jeg tror jeg da inviterer Samaranch og kona på middag oppe I Ørstad, så kan vi snakke sammen der. Og det tror jeg var det som på en måte mykna det hele. Han var jo litt opptatt av folk som var litt høyt på strå, han Samaranch også.
0: Ja, vi skal straks få møte Audun Trond, og så skal vi få høre mer om hvordan dette egentlig foregikk. Og det får vi på andre siden til Lucas Graham med Love Someone.

0: Ja, vakker låt til Lucas Graham der, Love Someone. Få innlendinger har vært mer sammen med Kong Harald den femte enn tidligere ordfører I Lillehammer, Audun Trond.
1: Både før, under og etter Lillehammer-OL så jobbet de to tett sammen.
2: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
1: Lillehammer-ordfører Audun Trond satt sammen med kongen på tribuna under OL-åpninga.
3: Og her når vi har samlet til middagen 30 år etter.
1: De to hadde jobbet sammen I flere år allerede. Kongen var ærespresident I organisasjonskomiteen.
3: Men det var ikke bare sånn at han lånte ikke bare ut navnet sitt for å liksom pryde organisasjonskomiteen. Han deltok aktivt, han møtte på nesten alle møter. Han ga jo masse råd, uoffisielt, som vi både lyttet til og tok med oss videre.
1: Gamle ordføreren kan ikke få fullrost måten kong Harald var på.
3: Han hadde en humor som gjorde at det var veldig trygt og godt å være I lag med. Han var liksom ikke en autoritet som du gjemte deg bort ifra, han var en del av oss.
1: Midt under leikene kritiserte langrennsløper Vegard Ulvang pampeveldig I IOC. Da truga IOC-president Juan Antonio Samaranch med å dra heimat. Da ordnet kong Harald opp.
3: Jeg tror jeg tar og inviterer Samaranch og kona på middag oppe I Ørstad, så kan vi snakke sammen der. Og det tror jeg var det som på en måte mykna det hele. Han var jo litt opptatt av folk som var litt høyt på strå, han Samaranch også.
1: Hele kongefamilien fikk et nært forhold til Lillehammer under OL og sin egen kongebolig, Jørstad på Maihaugen.
3: Han var en person som nydet utrolig stor respekt, I hvert fall I de fora jeg har vært med, og Lillehammer må være utrolig takknemlig for at han I de lange løp, hele veien, fra vi både begynte å snakke om OL til vi fikk det, og tida etterpå, har virkelig stilt opp både han og resten av kongefamilien.
1: Og vår nye konge hadde sin første store offisielle oppgave da han tente OL-ilden på Lillehammer.
3: Lillehammer har mye å takke kongefamilien for, og særlig kong Harald, som var levende interessert I det vi drev med.
0: Det sa tidligere ordfører I Lillehammer Audun Trond. Reportere her var Inger Johanne Solli og Ivar Arne Nordrum.

0: Det var Espen Linde med Unloved som tek oss med til konkurransen.
1: Ja, det som vi har nevnt, 1. september I dag. Vår nye konge, kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed, og sola varmer fortsatt bittelitt noen steder I innlandet. Og vi skal ha en veldig, veldig uhøytidlig konkurranse, en lydkonkurranse, Mari. Mm. Og da spørsmålet da hvilken lyd vi hører. Dette jo veldig uhøytidlig for å si det sånn. Du laster opp da appen på NRK Radio, velger innlandet og skriver inn riktig svar hva vi hører lyden av. Og så må du huske navnet og adressa di.
0: Skal vi få høre lyden her.

0: Ja. Det var vel ikke alt for vanskelig, kanskje?
1: Nei, jeg tror det her en gjenkjennbar lyd for mange, men det kan jo være lignende... Jeg skal ikke si for mye, men det kan Nei. Jo ligne på mye forskjellig det her.
0: Det kan det.
1: Men ja, hvis du der ute skjønte hvor dette var lyden tå, så gå altså inn I appen NRK Radio og velg innlandet der, Eftan, og så kan du sende seg melding, og der skriv hvor du hørte lyden tå, og huks ditt fulle navn og de adresser, slik at vi eventuelt får sendt deg en premie da, om du blir trykket som vinner. Ja.

0: Det var regnvær det med låta som heter Middelvei her I Eftan I Innlandet. Kong Harald han har jo sett sitt preg på Eidskog Frivillighetssentral og reporter Ann-Kristin Moe Co var bakgrunnen for besøket hans dit I 2008.
1: Bakgrunnen for besøket var egentlig at jeg hadde lyst på å vise fram den koselige treffplassen de hadde, og ikke minst få han til å smake på vaflene. Stemmer ikke det, Annie Deli? Du var jo, det var jo mannen din, han jo ikke med oss lenger, men det var han som sendte en invitasjon til Kong Harald I sin tid.
2: Det var det, det stemmer det. Han hadde veldig lyst til å vise frem møteplassen vi hadde, og gubbebordet, ikke minst, som vi hadde her I skogen. Og det har vi fortsatt.
1: Ja, for her går praten lystig.
2: Det det, absolutt. Her løser de verdensproblemer og litt av hørt.
1: Og kongen han sa ja?
2: Han sa ja. Det gikk noen måneder da. Da kom brevet, og da ville han gjerne møtes.
1: Og han kom hit på einkommelig besøk. Det var ikke noen andre offisielle oppgaver han hadde. Han kom bare hit for å sitte ved gubbebordet, som etter hvert ble kongebordet.
2: Ja, stemmer. Han kom enkommelig løs. Og det synes vi var veldig trivelig.
1: Og da gikk praten lyste. Det flere av de som sitter rundt kongebordet nå, som var med da kong Harald var på besøk. Og hvordan var det, Per Steinar Glader?
3: Jo, den dagen hadde jeg ambulansevakt og var avsatt for å ta vare på kongen vår. Og så ambulansen for Eidskog, den ble faktisk meldt ut av drift for at vi fikk ikke lov til å forlate plassen. Og det var jo veldig hyggelig.
1: Det en dag på jobb som du husker?
3: Den husker veldig godt.
1: Og her var det også noen andre som hadde noen oppgaver. Laila Sagli, du spilte for kongen den gangen. Hvordan opplevde du det?
4: Og det var spennende. Jeg var sammen med sangvenninna mi, Anita Skulstad heter hun. Vi ble bedt om å synge en sang, Vårsøg, og dette ble jo våren da. Det som gjorde litt inntrykk på meg, det var at det før kom det sånne bombehunder inn og sjekket lokalet, og at det var sånn, kaller det Secret Service, ja, men det var sikkerhetstjeneste da, med sånne krøller og sånn. Det, sånt har jeg aldri vært med på. Så det var veldig artig. Og vi sang da når kongen kom inn, og han gikk folkelig som en vanlig mann, rett bort til gubbebordet og satt seg for å prate.
1: Og så Bjørg Dybli, du var leder for Frivillighetssentralen på den tida, og hvordan husker du dette besøket?
5: Nei, det var jo for det første spesielt trivelig. Jeg hadde jo Vidar Deli som skrev brevet, var jo innom meg først og spurte om han kunne sende brevet. Og da tenkte jeg, jeg sa jeg må sove på det først, og så dagen etter sa jeg, ja, send det. Og så var jeg I Oslo på en konferanse, og så ringte Glåmdalen og spurte meg om, og syntes du om, det var lenge etterpå, og syntes du om at kongen kom.

0: kommer til frivilligsentralen, sa de. Og jeg tenkte, kongen kommer. Men jeg visste ingenting selv da. Og da reste jeg rett opp til Skotterud, og opp til en Vidar og Anni, og sa, kongen kommer. Og da hadde en Vidar fått brev. Og da var det bare tid av veien å gjøre i stand til kongebesøk. Men jeg fikk veldig god hjelp ifra fylkesmanns folk som kom ned, og vi... Det var veldig moro alt sammen, og det var, vi fylte jo opp i møteplassen med gubber, og så fylte vi også kunstkroken med noen utvalg. Vi puttet alle frivillige i en, navnet på alle frivillige i en bolle, og så trekte vi ut, det var sa seg selv med gubbebordet, men de andre, da trekte jeg ut de som skulle sitte der, for det var ikke plass til alle. Og så var det... Om morgenen jeg kom tidlig, klokka 7, for da kom de bombehundene, eller de politi for å klargjøre lokalene, og stenge av der, og da var det sånn at jeg tenkte, da begynte jeg virkelig å skjelve, for da så jeg flagget hang oppe, og det var hele Skotterud var preget av storbesøk, og da tenkte jeg, hvordan skal dette gå? Og da tenkte jeg, nå må du bare stå i løpet, dette blir bra. Og det ble det, og vi fikk jo veldig, det var veldig hyggelig, og vi hadde også det at vi kjøpte boller og saft, og barnehagen var på, her på Skotterud, eller barnehagene var også til stede, og så var de på rådhuset på og fikk boller og saft. Men det var en utrolig fin opplevelse, for når kongen kom inn, så hadde han en sånn ro over seg. Så det ga meg, det var en fantastisk dag.
1: Og en av de som satt ved gubbebordet, det var deg, Asbjørn Sand. Og hva snakket dere om da kong Harald var på besøk her?
2: Jo, det jeg husker meget godt, det var den 28. mars i 2008. Og vi gubba da, som, jeg var en av de 7 som fikk være med på dette her, og vi hadde jo trent så forferdelig å si Hans Majestet, Hans Majestet, Hans Majestet. Men det kom til stykket så var det du. Og vi gikk an å prate med kongen om alt mulig. Og jeg tog opp en sak som, for at her på Skotterud så var det mange soldater som var her i 1905. Det hadde blitt krig mot Sverige. Og da sa jeg til kongen at jeg tror ikke det var, hadde vært i krig, for det var mye slektinger om det og slik og ting. Men da tog han fatt meg og sa at det var det ikke enig med meg. Så det var, gikk veldig fint. Men jeg må si, det var en utrolig fin konge. Så vi samler den. Og det var moro å kunne si imot det, som at han og jeg hadde en diskusjon faktisk. Så det gikk så fint. Vi var like gode venner for det. Ja. Så jeg må takke for den tiden. Takk.
1: Ja, det var gode samtaler og diskusjoner den gangen, og det er det faktisk fortsatt, selv om ikke Kårhang Harald er her. Men det skal vi prate litt mer om litt senere i sendingen.
3: Fine beretninger ifra kongens besøk i Eidskog i 2008. Vi skal altså tilbake til Eidskog om litt, men vi skal ta med seg melding ifra trafikken. Politiet melder om at det har vært et trafikkuhell mellom en bil og en moped i Lillehammer, og foreløpig er det ikke meldt om alvorlige skader.

0: Det var Madden og Chris Holsten I et samarbeid der, All About You, som tekes med til statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Augane, som var med oss litt tidligere I Eftan, som hadde dette å si om været I innlandet I dag.
1: Det var litt grått på morgen I dag, men den lokale tåka har lettet til en ganske fin dag. Det skal være sånn lett skya eller delskya, pent vær utover dagen I dag. På ettermiddagen så kan det boble opp noen byger I vest som vil bevege seg østover etter hvert. Disse kan ta med seg litt torden.
0: Hvordan temperaturen utover eftan nå?
1: Det flere steder nå som har bikka 20 grader, og vi kan sikkert håpe på et par grader til opp på gradestokken der. Ellers så ligger det jevnt mellom 17 og 20 grader, så det ganske varm start på høsten.
0: Hvordan ser mørgodagen ut da?
1: I morgen starter også litt grått med litt lokal morgentåke, og når sola får fatt I den, så vil den bli svidd bort, og det vil bli nok en ganske fin dag værmessig med lettskya oppholdsvær, og det ser ikke ut som det skal komme noe særlig regnbyger I morgen.
0: Tusen takk for det, statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.

Det var Admiral P her med snakke litt som du fikk I Eftan I innlandet I det klokka blir snart 15.54 denne tisdagen 1. september. Vi skal en tur til Lesja, Synnevo med Heldig.

0: lokal musikk der, Synne Vo ifra Lesja med låta Heldig. Vi i NRK, vi jobber jo med en stor samlesak, kan en jo kalle det, der en til slutt da skal kunne klikke seg inn på alle kommuner i landet, og der skal du få opp bildet av Kong Harald og dronning Sonja sitt besøk i den kommunen, fordi de besøkte jo nesten alle kommunene i Norge, men besøkte faktisk alle i innlandet.
1: Ja, men også i innlandet mangler vi bilder fra noen av kommunene som Kong Harald og dronning Sonja besøkte. Og hvis du sitter på slike bilder som du kunne tenkt deg å dele med oss i NRK, og som kan brukes blant annet i den saken, da, så setter vi stor pris på om du kan sende inn. Og de kommunene er, Mari?
0: Det er Søndre Land, Sør-From, Lesja, Skjåk, Vågå, Engerdal, Os, Tolga, Folldal, og Rendalen. Jeg vet ikke om jeg las det for sakte eller for fort, men hvis du sitter da på bilder eller videoer ifra Kong Harald og dronning Sonja sitt besøk i noen av disse kommunene her, så, og vil dele deg med oss som vi kan bruke deg i den saken, da kan du gå inn i nettleseren din og gå inn på bidra.nrk.no/innlandet, og der kan du fylle ut ditt navn, e-postadresse og beskrivelse til bildet eller videoen, og hvor det er taket hen, så laster du den opp der, og så eventuelt da, kan bruke den i en større sak på NRK.no.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kong Håkon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det er problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden er over. Dermed er blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
2: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som er viktig, ikke minst politisk. Det er mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det er jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
3: Er det litt gammeldags?
2: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så er det jo ganske nymotens. Men det er vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
0: Og det sa Anine Kierulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Ja, du hører på Eftan i Innlandet, du, med Rutt Barsten og med Mari Ranheim. Klokka har vært i 3:04 denne tisdagen, 1. september, og vi er jo selskapet ditt helt til klokka blir 5. Om bitt litt så skal vi ta turen tilbake til Eidskog frivillig sentral, der kong Harald besøkte deg i 2008. Og vi skal høre litt mer fra hva som gir folk der ute høststemning, og vi skal få ny musikk fra Innlandet. Før den tid, Train og Ashley Monroe take over ballen her med Bruises.

0: Train og Ashley Monroe var det med Bruces som tek oss med til en liten trafikkoppdatering.
1: Ja, det gjaldt trafikkuhellet I Lillehammer mellom moped og bil. Fører av moped ble kjørt til sykehus for undersøkelse av skader. Politiet utfører undersøkelser på stedet for å finne ut av årsaken til hendelsen.
0: Og så litt melding fra togetrafikken, fordi en feil på strømtilførselen mye og Trondheim S og Heimdal I Trøndelag altså, påvirker både Dovrebanen og Rørosbanen. På Dovrebanen blir det kjørt alternativ transport, og på Rørosbanen all togtrafikk innstilt I mye og Trondheim S og Støren I Trøndelag, men tog kjører som normalt da, mye og Støren og Røros og Hamar. Bane Nord sier de jobber med å rette opp at feilen og håper å være I gang med vanlig trafikk I løpet av kvelden.

0: spiller seg ut her med It's Only Love. Da Eidsvåg frivillig sentral inviterte kong Harald I 2008, var det for å vise frem den fine møteplassen sin. Og den fremdeles viktig, stemmer ikke det, reporter Ann-Kristin Mo?
1: Ja, den fortsatt viktig, for mellom 30 og 40 personer kommer hit hver eneste dag for å møtes og spise kongevafler og drikke kaffe og prate litt. Stemmer ikke det, Asbjørn Sand? Du jo en av de som her mye.
2: Ja, det riktig. Jeg veldig mye. Fruen min synes jeg nesten for mye, men jeg går. Og det gir meg glede, og jeg synes at... Når jeg blir pensjonist I over 20 år, så synes jeg godt å komme hit. Vi går sammen her og så prater om alt mulig rart, og det både det ene. Vi diskuterer, vi ikke alltid enige om tingene her, men det gir jo litt mening med livet at vi kan diskutere og komme frem til gode løsninger, og det gjør vi. Og så, det vil si at det, for frivillighetssentralen, det har gitt meg glede I livet.
1: Ja, for hva, hvordan vil du beskrive, hvor mye betyr dette her for deg?
2: Ja, det, ja, da jeg sluttet I jobben min, så begynte jeg her I 2002. Og det må jeg si at det var naturlig at jeg startet I frivillighetssentralen. Og jeg var styreleder I 3 år, og det gikk ikke helt lett for seg I første gang, men vi fikk det på plass. Og I dag jeg stolt over de som driver frivillighetssentralen. For vi en god jobb, meget god jobb, for Eidskog.
1: Anne Deli, du jo også mye her. Hva betyr denne plassen for deg?
3: Denne plassen her ikke så ofte man jeg driver I bruktbutikken og jobber der. Så der vi et team, skjønner du, og det veldig givende. Der har vi det så bra I sammen, så. Alle tider.
1: Hvordan fellesskapet?
3: Det stort sett bra. Vi har det greit. Kan jo diskutere litt, men ellers så går det bra. Dere.
1: Ja, for det mye diskusjoner når man møtes sånn.
4: Jeg kun med I bruktbutikken, og det ikke mange diskusjoner der, for da tror jeg ikke vi fikk noen særlige kunder. Så. Så, men jeg tror nok kanskje at de store verdensproblemer blir vel løst her ved kongebordet, vil jeg tro.
1: Ja, for det... det mange viktige ting som blir tatt opp her.
2: Ja, det både lokale ting og som gjelder nasjonalt og internasjonalt. Vi på et stort spekter, det absolutt. Og nå jo spesielt det som den siste tiden nå, det fotballen på Kongsvinger. Det veldig viktig her nå. Og så skal jo selge en sparkeller, og det opptattes mye. For vi vil ikke at han skal gå. Vi vil at han skal være på Kongsvinger, men da skal Kongsvinger selge og tjene mye penger. Og det vi imot.
1: Ja, så det skikkelig samtale og emne nå.
2: En av samtalene I dag, ja.
1: Men det litt sånn at møteplassen liksom funker litt som både et sted der man møter venner og på båten har psykologen sin, og at man liksom løser både store og små problemer?
2: Vi jo gode venner. Vi kjenner noen veldig godt, og vi tøler det meste. Hvis du kommer hit og ikke tøler noen ting, da skal du ikke komme hit. Du skal tølge. Det må du. Du gir og tar.
1: Ja, her på denne møteplassen så kan diskusjonene gå høylytt, men alle går venner hjem.
5: Jeg tar meg I det. Skal ikke si noe av det fine som skjer med meg I livet. Blir jo alltid stille, ikke med på reisen opp. Hopper av på første stopp. Hva nå? Har du tenkt å gå?

0: For at jeg mistet min beste venn.
1: Fin, fin låt fra Yngvild. Der gråter over det som over, hette den.
2: Vi har jo en liten rar konkurranse på gang, der vi har en lyd som vi har servert, noen sekund lyd, og du skal gjette hva denne lyden for noe. Flire du, Mari.
1: Ja, det du som kalte den rar konkurranse. Ja, det ikke så rar.
2: Nei, det ikke så rar. Det jo en ganske vanlig lyd, egentlig. Ja. Men kanskje ikke så vanlig som noen av lytterne våre tror, for det er mange som har sendt inn svar, men ja. Man litt på siden.
1: Ja, jeg kan si sånn, det her ikke... Det noen som... Jeg skal bare prøve å glede litt her, så får vi ut og avsløre for mye. Det ikke noe du vanligvis... Eller det finns jo sikkert på mange gala, men det ikke det første...
2: Det ikke det første du tenker på.
1: Tenk på med gal, kanskje. Vil jeg si i første omgang?
2: Og så kan vi jo si at du må ha... spesielt sertifikat for å dra nytte av denne doningen.
1: Ja.
2: Det var veldig uten å si for mye.
1: Sa kanskje mye.
2: Og hvis du vet dette her, hva dette var for slags lyd, så skal du laste opp appen NRK Radio, velge innlandet, og så skriver du riktig svar hva dette var lyden av, og så navn og adresse.

0: Anna Easton er det som spiller seg ut her for Your Eyes Only.
1: Høsten betyr ikke bare slutten på sommeren, men det også tida der vi kan starte med ny giv og kanskje frisk pust. Vi traff på to veninner utenfor Universitetet i Innlandet. Hei damer, travle damer på vei til bussen kanskje?
2: Ja.
1: Ja, ikke studenter her, eller?
2: Ja.
1: Det 1. september i dag, så jeg må bare spørre, hva forbinder dere med høsten?
2: Gule trær, mye løv på bakken, frisk luft.
3: Mm. Kanskje litt nye rutiner. Eller når man student, så blir det jo litt nytt med nye fag og ny tilværelse da, i hverdagen. Så det litt spennende å komme og gjøre noe annet.
1: Lager du nye rutiner for deg selv?
3: Ja, på en måte. Siden i sommer så pleier jeg å ha litt andre rutiner enn når man student.
1: Ja, hvilke rutiner har du som student?
3: Det var det da. Prøver å stå opp tidlig, begynner å lese på morgenen før forelesinger. Ja, og så holde seg aktiv, spise sunt.
1: Hva heter du?
3: Amalie.
1: Amalie, og du heter?
4: Henriette.
1: Henriette, du snakker mye om frisk luft. Det sånn som går mye ut i tur da, når det høst, eller?
4: Prøver jo da. For det litt godt å ta et avbrekk fra studiene og bevege seg litt, og ikke bare sitte hal stille flere timer og lese 8 timer om dagen. Da det veldig viktig da.
1: Klarer du det da?
4: Ja, da jo det. Få se da.
3: Det var det.
4: Nytt år, nye muligheter.
1: Ja, men lykke til i høstsola.
4: Takk.
3: Takk.
4: Ha det bra.
1: Og vår lytter, Stein fra Harestua, han har sendt oss et høstdikt. Han har ikke sagt etternavnet sitt, men det kan jo være en Stein fra Harestua som har for vane å skrive dikt. I hvert fall, vi kan jo lese det diktet hans som heter September. Og da må jeg jo prøve å legge an diktlesningsmodusen da, Mari. Mm. Kan vi prøve? September kommer ikke inn døra. Den står litt ute på trappa først, med våt jakke, løv i håret og noe mørkt i lomma. Den lukter kaffe, ved og regn, av forsterkere som summe i et rom hvor noen snart skal spille, 3 akkorder alt for høyt. Sommeren har reist uten å rydde etter seg. Et glass står igjen på bordet, en stol fortsatt varm, og langt borte forsøker sola å late som den har god tid. Jeg liker september. Den lover ingenting, den bare peker mot veien og sier «Kom igjen!» Det fortsatt et stykke igjen før vi trenger å fryse.
0: Å, et fint dikt der ifra vår lytter Stein på Harestua. Det setter vi veldig, veldig stor pris på. Fortsett hjelp med å sende oss meldinger i appen NRK Radio.

0: Øyvind Weiseth var det med låta Regnbue som tek oss med til musikknytt. I dag har kollega Audun fått inn en sang som handlet om å miste nær familie.
1: Geir Bjarne Listhaug fra Tynset lager musikk under artistnavnet Listhaug. Den 27. juni ga han ut låta A Few Days Short of July, en meget personlig sang som handler om hans far, skrevet og gitt ut på toårsdagen etter at han døde. Listhaugs debutplate Dogtown Therapy har en sang som heter Spirit in the Sky, som handler om det samme, og Listhaug har bestemt seg for å skrive en låt i året, som skal ut den 27. juni, til han føler at han har bearbeidet det hele. Først ut det altså, A Few Days Short of July.
2: A year has passed since you let go. I struggle with grief.

0: dagens konkurranse i Efter andre ut.
1: Ja, da kan vi jo unne oss det bitte lille gjenhøret av den lyden som vi lurer på. Hva dette?
0: Ja, dette var lyden med, som var dagens konkurranse. Vi fikk flere svar.
1: Ja, vi har fått veldig mange svar, og 90% av dem inneholder traktor. Men det feil.
0: Det feil.
1: Og noen foreslår også skurtresker, og det kan jo hende at de høres akkurat likt ut.
0: Ja, nå akkurat lignet av skurtresker skal jeg ikke uttale meg om, men traktor, den kan jeg skjønne.
1: Ja.
0: Fryktelig lik.
1: Ja, og jeg vil jo si at da jeg var lite og var med ut på en sånn fiskebåt, så hørtes også denne lyden sånn ut.
0: Ja, for det var noe kassa. Som mente at det var en båt.
1: Ja, at det kunne høres som en gammel båt, ikke sant?
0: Ja.
1: Motoren i en gammel båt. Men ja. Altså, uansett, så dette lyden av en dieselmotor i en lastebil.
0: Ja.
1: Ja. Og vi sender da hurra for deg og gratulerer til Geir Aspheim fra Raufoss.
0: Ja, du skrev at det var, du blandet i hvert fall ikke inn traktor i det her, skrev at det var en dieselmotor, og det godkjenner vi, og vi innser at den konkurransen her var litt vanskelig, fordi det dieselmotorer høres tydeligvis ganske like ut.
1: Ja, og det var mange artige beskrivelser av hva folk tenkte når de hørte den lyden, men vi sier tusen takk for at dere sender svar, fortsett med det.
0: Ja.
1: Men i dag så ble det Geir Aspheim fra Raufoss som trakk
0: lengste
1: strået og får et lite nett i posten.
0: Gratulerer så mye.

0: Det var Violet Road med A Piece of Paradise som du fikk her I Jeftan I Innlandet.
1: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.

0: Det var Ben Gute med en frontfigur fra Foldar som heter Hans Morten Stråland. Kanskje du og jeg heter låta. Nå har vi fått med oss kveldens TV-programleder Amund Rotbakken Gunnarsen I studio. Hva det vi skal se på TV-sendingen I kveld?
1: Du, I dag så blir det jo også litt kongestoff fra diverse steder. Vi skal blant annet til Sikkelstaden og Kongehytta, der vi hadde to reportere for ikke så alt for lenge siden. Ellers så skal vi innom en svært populær jegerpodcast, som jo har blitt stadig mer og mer populær. Der får vi noen fine bilder. Og ellers så det bare å skru på klokka 8 I dag. Litt forsøvet sending grunnet kongesendinger på Store NRK. Så da vi på plass klokka 8.
0: Takk for det, TV-programleder Amund Rotbakken Gunnarsen.

Randy Crawford og Lava med Shine a Little Light her i Eftan i Innlandet i det klokka straks blir 16.50.

0: Det var snø det med bølga. Vi hadde med oss statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes litt tidligere I eftan som hadde detta å si om været I morgen.
1: I morgen starter også litt grått med litt lokal morgentåke, og når sola får fatt I den, så vil den bli svidd bort, og det vil bli nok en ganske fin dag værmessig med lettskya oppholdsvær, og det ser ikke ut som det skal komme noe særlig regnbyger I morgen.
0: Tusen takk for det, meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Og det nemmer seg at vi skal takke for oss her I Eftan I Innlandet. En sending der vi har hatt våre tilbakeblikk til Kong Haralds besøk og hans, hvordan han har preget Innlandet og OL og hans besøk på frivilligsentralen I Eidskog.
2: Ja, og vi har jo hørt edsavleggelsen til kronprinsen og Lise Selnes som synes det var et sterkt, spesielt øyeblikk.
0: Nå etter oss så kommer H.C. og Ingeborg her på kanalen, så det jo bare å henge på, så kommer det jo en tv-sending som det pleier klokka 8.
2: 20, klokka 20, Mari.
0: 20.00 I kveld. Takk for følge. Det Elton John som tekes med inn I nyhetene. Can you feel the love tonight?
2: Ha det bra!

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I seks dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
2: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I seks dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det har blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hallo, så stas at akkurat du hører radio nå.
5: Vi har masse å glede oss til de neste to timene.
4: Og jeg kjenner at jeg er skikkelig klar for tirsdag ettermiddag.
5: Da håper jeg du hjemme også er klar.
4: For nå starter vi.

0: Ja, det var stemning der hos Ramón I denne sangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Og det noe man kan unne seg.
0: Ja, det må jo være et gode hvis ikke man legger vekt på hvilket onde det blir dagen etterpå. For da du trøtt.
1: Det sant. Og det jo det vi snakker om I dag. Hva slags goder unner du deg I hverdagen? Jeg for eksempel, jeg skal innrømme at jeg kjøper en takeaway-kaffe på vei til jobb, selv om jeg vet at jeg har kaffe hjemme.
0: Ja.
1: Men det handler egentlig ikke om den kaffen, men det følelsen av at dagen starter litt ekstra bra.
0: Jeg enig med deg altså, men det blir ikke hver dag på meg.
1: Nei, det bra.
0: Ja. Nei, men altså, det ikke noe galt I det, for all del, og det jo veldig hyggelig, og du føler deg jo kanskje litt mondan. Du liksom, nesten litt internasjonal, føler jeg, hvis du går en sånn takeaway-kaffe I hånda.
1: Ja, man føler at man går I New York og ja. Klekker på herlene, og
0: nemlig,
1: på vei til noe viktig.
0: Ja, ja, nemlig.
1: Hva med blomster inn I helga?
0: Ja, det jo en god gode og en veldig god vane å utsette sin kjære for, har jeg hørt andre sier å gjøre. Jeg var god på det før.
1: Ja, ja. Det har svekket litt med året.
0: Ja, det jo ikke bra. Takk for at du minnte meg på det.
1: Ja,
0: det
1: neste helg.
0: Det skal jeg rette på allerede på fredag. Hvis du har lyst, så vi altså veldig glad for å høre fra deg I appen NRK Radio.
1: Ja, da så legger du inn nummeret ditt hvis du har lyst til å ta en prat ja, med oss.
0: Gjør for all del det, og spørsmålet altså, hva den lille goden du unner deg I hverdagen? Husk å få med telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe. Så fint! I dag unner jeg meg min første fri ettermiddag på lenge etter mye jobbing. Folk søker kirkene, og da vil vi som jobber der ta godt imot dem. Har fått anledning I dag, og det var godt, sier Ola I Bodø Domkirke. Det var deg vel unnt med en fri ettermiddag nå da, Ola, og takk for innsatsen I dagene som har vært.
1: Ja.
0: Flott, vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn.

0: Gabrielle var det som sang om bordet.
1: I dag så snakker vi om hva slags goder du der hjemme unner deg i hverdagen, og det kan være både store og små. Og i NRK Radio-appen, der kan jo du sende inn dine tanker om det her, og Ragnhild, hun skriver: «Jeg unner meg lørdagsgodt hver dag hvis jeg vil. Jeg har jobbet i 40 år og stått på. Nå bestemmer jeg selv når det er lørdag.»
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, jeg er så enig.
0: Ja, fortsett med det. Anonym skriver: «Hei, sånne store, firkantede lakrisskarameller, lakriss fudge, det unner jeg meg nesten hver dag, for da går alt så mye bedre.»
1: Åh, det er veldig bra. Ja, men det er noe med det å bare få i seg litt sukker.
0: Ja, det sparker i gang det ene og det andre.
1: Ja. Thomas skriver: «Jeg unner meg å kjøpe ferdig middag på en tirsdag. Ikke fordi at jeg ikke kan lage mat, men fordi at jeg rett og slett ikke gidder. Det er utrolig deilig å betale seg ut av middagslaginga.»
0: Ja, den også. Det er bare det at skulle man betalt seg ut av alt man ikke likte, så hadde det ikke blitt mye penger igjen i lommeboka. Men jeg skjønner den, altså. Geir skriver: «I hverdagen, ja, når jeg har fri, unner jeg meg av og til å bare ligge under den gode dyna og nyte at jeg ikke skal noen ting. Gjerne i en hel time. Det kan jo kalles hverdagslykke.»
1: Ja, deilig da.
0: Ja, unn deg det, Geir.
1: Ja, gjør det. Lene skriver: «Jeg unner meg taxi hjem når det regner. Jeg kunne tatt bussen. Ja, orker ikke. 180 kroner for å slippe å komme hjem som en våt hund. Hvert hver krone.»
0: En investering nærmest.
1: Ja.
0: Trygve skriver at han unner seg et glass kaldt vann først, og så en god klem fra kona Astrid.
1: Og det var koselig.
0: Veldig.
1: Men det er ikke så store ting, det trenger ikke å koste så mye. Et glass vann, det kan bety mye.
0: Ja, det er noe man skal unne seg.
1: Og en klem da.
0: To klemmer og et glass vann.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser jeg at du har fått en melding fra Alvhild Ingeborg.
1: Ja.
0: Hun skriver: «Men Ingeborg da, hvordan skal du da for eksempel vite når ølet er klart?» Og det er helt sikkert en respons på at du sa at ikke du hadde primstav.
1: Ja, for kan man se når ølet er klart på den?
0: Ja, hvis det er litt, ja, du kan for så vidt det, fordi at i norsk folketradisjon så var jo ølbrygging til jul lovpålagt. Altså du måtte brygge øl til jul. Ja. Så på 9. desember, hvis nok, da er det annadagen, bryggedagen. Der er det et kvinnehode, en saks eller en skjenkekanne, og det var den tradisjonelle dagen for å starte brygging av juleøl. Og så er det Thomasmesse 21. desember, og da skal ølet være klart. Og så vet jeg ikke om det er forskjellige primstaver, men ja, det er i hvert fall 9. desember og 21. desember på min. Og 25. desember, juledagen, så kan det også være et drikkehorn på primstaven.
1: Herlighet! Det var da gærlig for mye ting de får plass på den staven da.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er ikke alle som er like, altså, det skal nok sies det.
1: Ja, noen er sikkert større enn andre.
0: Ikke sant?
1: Nei, men så bra.
0: Da er det bare å fortsette å sende meldinger, og for all del, altså, skriv telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe deg om et par minutter, kanskje.
1: Ja.
0: Dette er et sted hvor alt er mulig. Og akkurat nå er det mulig at vi får Tom Hugo med «Open Up Your Eyes».

0: Open up your eyes med Tom Hugo.
1: Det er så fint med musikk, for da kan vi reise rundt i landet. Nå har vi Kristiansand en tur.
0: Ikke sant, det glade Sørlandet.
1: Ja, det er så fint, og det var du god på. Ja. Veldig gøy, det må vi gjøre mer. Ja, nå har vi fått en melding fra Balder.
0: Ja!
1: Balder forteller at han unner seg ekstra gode tomater.
0: Oh.
1: Gjerne en saftig biff-tomat når butikken har dem. Ingenting slår gode råvarer. Det er ekte hverdagslykke.
0: Jeg er så enig.
1: Jeg er jo også, Balder, jeg er superenig. Og da tenker jeg at vi kan godt slå et lite slag for frukt- og grønt butikker. Altså butikker utenom de store kjedene som kan ha bugnende tomatbord med mange forskjellige sorter. Og der kan du finne sånne tomater som det lukter tomat. Det er etter å bare handlet i frukt og grønt i disse store kjedene, så hadde jeg nesten glemt hva det egentlig lukter av tomat. For jeg synes veldig mange av de ikke lukter noe, men hvis du da går til en fruktbutikk, grønnsaksbutikk, det lukter tomat av hendene dine etterpå.
0: Ja, det er så sant. Det tenker jeg alltid på når jeg er i de sydlige land.
1: Ja.
0: Som man kaller syden her i Norge.
1: Det er den største land utlandet.
0: Så tenker jeg på at tomaten smaker jo alltid bedre i syden, men det er jo sikkert fordi at det er ordentlig råvare.
1: Ja.
0: Og ikke sånn der tomat som du kjøper som er kanskje litt billigere, men smaker vann.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Så jeg er helt enig i det.
1: Så gjør som Balder, unn deg ekstra gode tomater når du har anledning til det.
0: Ja.
1: Hilsen tomatgjengen.
0: Tomatgjengen. Ja. Thomas han skriver, vi skal unne oss å løpe New York Marathon sammen 1. november. Kona fyller 50 år neste år, og dette var gaven hun ønsket seg.
1: Åh.
0: Herlighet, så sprekt.
1: Gratulerer med dagen som kommer. Og da må vi i samme slengen si gratulerer til Hanna som har bursdag i dag. Hanna er på jobb, og der kjøper sjefen kake når noen har runddag. Men
0: yes.
1: Hanna ble jo bare 27, så hun fikk ikke kake. Men hun har en kollega som fyller 60 i dag, så da ble det kake. Og likevel, det har de unnet seg på jobben til Hanna, og hun er nå lykkelig.
0: Det er herlig. Kenneth skriver, jeg har unnet meg en ny bil. Ingenting lukter så godt. Og det er jo så sant.
1: Ja.
0: Åh, ny bil, åh, det bare, du setter deg inn, alt er fresht, det er ikke noe støv eller sand mellom tæra.
1: Nei, det er bare godt det. Gratulerer med ny bil.
0: Ja, virkelig.
1: Der synes jeg vi fikk med oss en del av de godene man kan unne seg i hverdagen, og det ble faktisk alt fra kaffe og tomater til bil, så da føler jeg at vi er i mål.
0: Det er vi, og en ting til du der hjemme kan gjøre, det er å gå inn på NRK radioappen, for der har vi en avstemming. Der det står, er du god på å unne deg ting i hverdagen? Der kan du stemme enten ja, klart det, eller nei, venter til helgen.
1: Og hva vennegjengen mener, ja, det får vi vite om noen få minutter. Her er Lille Cæsar først.

0: Hun er bare 20 år gammel, Bella Kay fra Orlando I Florida, som vi hørte her.
1: Nydelig låt.
0: Ja, fin.
1: Du, ja. Vi har hatt en avstemming.
0: Det nettopp det vi har, og nå jeg nysgjerrig på resultatet.
1: Ja. Altså, spørsmålet var, du god på å unne deg ting I hverdagen? Og da det 79% som har skrevet ja, klart det.
0: Bra.
1: Det så det da de 21 som sier nei, venter til helgen.
0: Ja. Ja, men altså det finnes argumenter for begge sider, det gjør jo som regel det.
1: Ja, det gjør jo det. Hvis man venter til helgen, så kanskje det føles litt ekstra bra. Men så det jo noe med det at hverdagen kan jo bli litt grå hvis man ikke har de små lysglimtene.
0: Ja, det nettopp det. Nei, men da har vi fått resultatet. Tusen takk.
1: Ja, takk selv.
0: Og vi hopper lett og lekent videre til neste post på programmet.
1: Det gjør vi, for nå skal vi få oss en ny venn.
0: Det betyr at hvis du har lyst til å snakke med oss rett etter klokka 18 I dag, så det bare å sende oss en melding, og den finner du, altså meldingsknappen, I appen NRK Radio. Det står «Send inn» hos Håse og Ingeborg.
1: Ja, og der vil vi altså vite hva du ble glad for I dag.
0: Ja, var det en liten ting som gjorde at du tenkte, jo, tross alt, litt oppoverbakke for tiden, vanskelige tider, triste tider, men akkurat den lille tingen gjorde meg glad.
1: Ja, og skriv også litt om deg selv, og så kanskje vi ringer deg.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Det en forutsetning.
1: Ja.
0: Og så blir det premie.
1: Ja, det klart det blir premie.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så det ingen grunn til å la være.
1: Nei, send det inn I NRK Radio-appen.
0: Hyggelig prat blir det også. Og hyggelig blir det nå. Her Dum Dum Boys.

0: Englefjes med DumDum Boys.
1: Og vi har kommet fram til det tidspunktet der vi skal spørre statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan været blir I morgen.
2: Vi får nok en nordisk sommerdag også da, og det nok de som bor på Sørlandet og Østlandet som får oppleve det. De fleste bygene I morgen de vil gå på Vestlandet og I Trøndelag I Sør-Norge. Sånn at de som bor på Sørlandet og Østlandet, de går klar av disse, bortsett fra først på dagen, for da kan noen av bygene vi har I kveld henge igjen. Men de trekker etter hvert unna, og det blir stort sett oppholdsvær, for de fleste bygene stopper I Vest og I Trøndelag. En del vind blir det, med en liten kuling på kysten og I fjellet, og ved Stad enda mer, der det nok opp I sterk kuling. Ser vi nordover, så en skyet dag I morgen. Det går regnbyger, men I Nordland, der får vi nok gløtt av sol, og temperaturen kommer seg over 15, trolig ikke 20, men et sted mellom der vil de havne I Nordland I morgen. Og vind fra nord, med liten kuling, utsatte steder I Troms og Finnmark. På Spitsbergen, som I dag, grått, skiftende bris og litt regn eller yr.

0: knallpopplåt der, Kerry Hilson, I Like.
1: Jeg tror egentlig ikke at det finnes en bestemt dag hvor man våkner og tenker, nå er jeg voksen.
0: Nei, det tror jeg du har helt rett i.
1: Ja, fordi det kommer vel litt gradvis.
0: Ja, jeg har inntrykk av det. Jeg har lett for å si at jeg ikke har opplevd det enda, men det er klart, jeg har vel det. Men spørsmålet er, har man lyst til å bli oppfattet som voksen, eller har man ikke lyst til det? Jeg kjenner folk på 60 jeg, som ikke har lyst til å bli oppfattet som voksen, og så kjenner jeg 18-åringer som har veldig lyst til å ha det der voksenstempelet.
1: Føler du deg som voksen?
0: Nei.
1: Nei?
0: Noen få ganger. Jeg husker første gang jeg følte meg som voksen var vel da jeg tok opp første boliglånet mitt.
1: Ja.
0: Da merket jeg den der følelsen av at nå gjør du noe veldig skummelt som du må ta ansvar for og stå til rette for i 25 år fremover. Og det skjedde i 1991, tror jeg, første gang.
1: Jeg tok meg selv her om dagen i at jeg ble veldig, veldig glad for at jeg hadde kjøpt meg en ny oppvaskbørste.
0: Fantastisk. Det er voksen til å bry seg om å ha oppvaskbørste, og det er veldig sympatisk å være glad for en liten rimelig ting.
1: Ja da, det er sant.
0: Takknemlighet.
1: Men det er også noe jeg aldri har brydd meg om før, og plutselig så går jeg på butikken og tenker, nei, men det er kjekt å få seg en ny nå.
0: Ja. Fikk du voksenpoeng av noen da? For det er jo et begrep i sammenhengen.
1: Ja, ikke sant? Voksenpoeng. Jeg ga det kanskje litt til meg selv da.
0: Ja, fornuftig. Veldig fornuftig. Jeg tror jeg gjorde det også. Helt på begynnelsen av 90-tallet der, i forbindelse med det lånet, for jeg tror ordet dukket opp den gangen. Men vet, du vet hva det er, sånn per definisjon?
1: Ja, altså fra det norske akademis ordbok, så sier de anerkjennelse av å være voksen som spesielle handlinger eller hendelser gir.
0: Ja.
1: Så det kan jo være for eksempel at du synes det er deilig at en avtale ble avlyst, fordi da kan du være hjemme.
0: Ja, men da er spørsmålet, er det voksenpoeng bare for ting som sier at du er gammel? Altså, du trenger ikke være gammel for å være glad for å være hjemme. Mm. Og jeg mener, man trenger ikke være gammel for å google oppskriften på berlinekranser heller.
1: Nei.
0: Men det er jo ofte sånne ting man får voksenpoeng for, men man kan være ung til sinns allikevel.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, mange higer jo kanskje etter når man er ung om at «Åh, jeg gleder meg til jeg blir voksen, jeg gleder meg til jeg blir voksen». Men det er jo også viktig at når man er voksen, selvfølgelig skal man jo ta ansvar og være et bra menneske, men ja. Man må også ikke glemme alt det barnlige vi har i oss.
0: Nei, nettopp.
1: Og det å være spontan og tørre og slå seg løs og alt det der da.
0: Jeg leste en sak, jeg lurer på om det var i Dagbladet en gang, hvor de gikk inn på akkurat det vi snakker om nå, og de mente at begrepet voksenpoeng kanskje hadde dukket opp litt sånn humoristisk, som en slags forsvarsmekanisme som man bruker når man gjør ting som medfører stort ansvar, som medfører voksentilværelse. Da.
1: Ja.
0: Og så er man litt redd for det. Jeg var jo livredd når jeg skulle, da jeg skulle signere det huslånet, og da tar det litt brodden av å tenke, ja, det får jeg voksenpoeng for.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det kan ha noe å si.
1: Hadde ikke du spilt et spill som også het voksenpoeng?
0: Det er helt riktig. Det burde du prøve.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det kan hende det gir voksenpoeng i seg selv.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Og vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal vi nemlig høre en sang som ble spilt inn live i Oslo Konserthus, var det vel, i februar i år. Og det er jo ikke så ofte vi spiller live musikk, men vi skal altså gjøre det nå. Det var en artist som feiret sin 40-årsdag og markerte 25-årsjubileum som artist i Norge. Hvem kan det være?
1: Er det Maria Mena?
0: Ja, selvfølgelig er det Maria Mena.
1: Oh, ja.
0: Og i den anledningen ga hun ut en sang som hun også ga ut i 2006. Den kommer her og heter Just Hold Me og er en kjempefin sang. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene.
1: Det gjør vi.
0: Fordi hurra, jeg er på plass klokka 18. Nei, nå får vi høre på Maria Mena.

0: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Dronning Mette Marit uteble fra dagens høytidelige seremoni på Stortinget. Vår nye dronning deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjon i juni. Komplikasjoner er ikke uvanlig etter en lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landslaget for hjerte- og lungesyke LHL.
2: Det er ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Komplikasjoner i seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit er i.
1: Så Marte Gundersen og kongeparet kom til Rikshospitalet ved 17-tida i dag, opplyser NTBs fotograf på stedet. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. I tillegg kommer arveprinsesse Katarina Amalia og prinsesse Beatrix. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. Kong Harald skal stedes til hvile i Oslo domkirke 9. september. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle den 4. august, melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly, og tyske myndigheter antar at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen, ifølge avisene Spiegel og Bild. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og brannen ved en polsk dronefabrikk mandag ble trolig forårsaket av sabotasje, ifølge Polens innenriksminister. Skadene er anslått til over 37 millioner kroner. FN halverer mathjelpen til palestinere på Vestbredden. FN-organisasjonen bistår i dag 400 000 innbyggere på Vestbredden. Verdens matvareprogram trenger rundt 3,6 milliarder kroner for å hjelpe 2 millioner mennesker i Gaza og på Vestbredden med mat det neste halvåret, opplyser FN-organisasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Dette er H.C. og Ingeborg.
3: Det er skikkelig god stemning her i vennegjengen nå.
4: Og vi har faktisk noe veldig spennende i vente.
3: Snart skal vi bli kjent med en ny venn.
4: Ja, det stemmer, og jeg er veldig spent på hvem det er i dag.
3: Det får du vite hvis du blir med oss videre her på P1.

0: Lash Life, Sara Larsson. Og nå jeg veldig spent.
1: Ja, det ser ut som et spørsmålstegn.
0: Ja, fordi du, jeg sa jo at jeg var veldig spent på hvem som vår nye venn, og så har du noe veldig lurt på lager.
1: Ja, så jeg har kuppet dette.
0: Ja.
1: Ja, så jeg ber om unnskyldning til alle andre som har meldt seg på i dag. I dag har vi faktisk holdt dere litt for narr, og det beklager jeg. Men det fordi at, kjære Ingeborg, du har jo vært her nå i en uke og en dag.
0: Ja.
1: Og jeg synes det har vært så fint. Lytterne har sendt mange signaler om at det har vært så fint. Men jeg føler at vi må få litt faglig kompetanse til å bedømme hvor fint det egentlig har vært.
0: Åh, spennende.
1: Ja, og da har det seg jo slik at pappaen din jo lærer ute i radiofaget. Halla, Snorre.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hvordan synes du Ingeborg har klart seg?
2: Du, jeg har jo vært så heldig nå, og hun har jo for først flyttet hjemmefra, så det jo liksom sånn ikke hver dag jeg vant til å høre fra Ingeborg, men det jo nå vært den siste uka, og hva det som bedre enn å få det rett på øret i radio, så da kan jeg jo bare sitte og høre.
1: Ja.
2: Og kort oppsummert, det har vært, altså jeg så imponert. God flyt, og det gode stikk, sånn som vi kaller det, og det jeg faktisk litt overrasket at det har blitt så bra etter så kort tid. Jeg trodde hun tenkte kanskje litt mer tid på å finne flyten, men det gikk jo fra første sending, det.
1: Rødmer du nå, Ingeborg?
0: Ja, veldig. Ja. Nei, det var hyggelig.
1: Takk skal du ha, Snorre Fag.
2: Og jeg mener det.
1: Ja.
2: Jeg mener det.
1: Ja, jeg helt enig med deg.
0: Nei, det stas. Du jo radiolæreren over alle radiolærere, så det jo skummelt å skulle prestere.
2: Ja, altså, oppfordrer jo alle ungdom som litt sånn nysgjerrig på å utforske radio og kaste seg rundt. Det jo bare gøy. Og det fort av, eller fort på og fort av, så det der og da.
1: Ja.
2: Så det en fordel i mange tilfeller da.
1: Ja, det sant.
0: Ja, det bra. Ja. Men dere to guttene.
1: Ja. Unnskyld.
0: Vi har jo konseptet vårt her da, at den som ringer inn blir venn, og dermed så må du også si noe du blir glad for. Kan du si det da?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jo hørt på dere, og akkurat nå så driver jeg og tar opp båt.
0: Oi.
2: Og jeg flytter opp båten min på land, og det dette vet jo du litt om, Håse, det å gjøre sånne ting i solskinn og varmegrader.
1: Ja.
2: Og det tenkte jeg, i dag gjør jeg det, for at da kan jeg kose meg med opptak av båt for sesongen nå er det jo veldig fint vær, og da går alt så mye bedre, og jeg blid, og båtfolket her ute i havna hvor jeg har den, også blid, og da, det gleder jeg meg over.
1: Ja, og når du begynner å sludde i begynnelsen av november, så kan du sitte og tenke på at den jobben, den gjorde jeg i varme og sol.
2: Og da står båten min, i hvert fall i år, på land og tørt og pakket inn, og da det bare å begynne å glede seg til ny sesong.
1: Ja, det helt sant, og da den rett rundt hjørnet også.
2: Absolutt.
1: Hvis man ser positivt på det.
0: Og det veldig positivt.
1: Ja,
2: Så det de små tingene jeg koser meg med i dag.
1: Ja,
0: det er herlig.
1: Godt å vite. Tusen takk for at du var sporty og stilte opp også da jeg bestemte meg for å gjøre litt grann apestreker med datteren din. Da.
2: Det bare hyggelig, og det går så bra, og jeg skal høre alle sendingene jeg har bestemt meg for.
1: Oh, det setter vi pris på. Ha en fortsatt fin kveld da, Snorre.
2: Ha det bra. Ha det.
1: Pulsen nå da, Ingeborg?
0: Oi, nei, nå kjenner jeg at jeg har gratis blush.
1: Ja, det helt sant. Kostet ingenting.
0: Nei, men det var hyggelig å få pappa inn i vennegjengen vår da.
1: Ja, det en selvfølge.
0: Ja, han en fin fyr.
1: Du veldig flink, jeg veldig glad for å være her sammen med deg og spille all den gode musikken, sånn som nå for eksempel, når Odd Nordstoga kommer i radioen. Sagen heter «Ein song som finst».

0: Låt er fra Christel Alsås, Come Back to Me.
1: Det kunne jeg tenkt meg å ha sagt til sommeren.
0: Ja.
1: For i dag er det 1. september, dere.
0: Tenk det.
1: Ja, men det er fint mange steder, og det er mindre fint mange steder, og definisjonen på fint er jo forskjellig også hos mange. Så vi er ikke noe bestemmende over hva som er bra og dårlig vær.
0: Neida.
1: Men at det på kalenderen har blitt høst i dag, det er ikke noe tvil om det. Og at august er siste sommermåneden, det er heller ikke noe tvil om. Og hvordan sommeren slutta. Ja, det kom en rapport med fasiten på spørsmålet om hvordan augustværet var. Gjorde det ikke det, statsminister? Det er han ikke. Han er statsmeteorolog.
0: Ikke enda.
1: Ærlig talt. Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja da, den kom i går. Og hvis vi ser på landet under ett, så var det ikke de store utslagene. Men det var jo forskjeller innad i landet.
1: Mm.
2: Der det var lite nedbør august, det var deler av Østlandet, og også øst i Finnmark, der var det ganske tørt. Og så var det jo ganske normal temperatur i de områdene, kanskje litt over normal. Noen steder kan det ha vært på deler av det østerfjelske og øst i Finnmark.
0: Jeg har jo familie i Trøndelag, og de har meldt om at det har vært veldig dårlig vær. Stemmer det?
2: Ja, en meteorolog sier jo, er jo sjeldent dårlig vær. Det er jo varslet vær som er bra vær, men jeg skjønner hva de mener. For når jeg ser på august måned, så er det en sånn blå flekk over Nordvestlandet og Trøndelag for nedbøren. Der er det regnet mer enn vanlig, og så er det også vært kaldere enn vanlig. Så jeg skjønner godt at de som du er i slekt med, kanskje har vært på besøk hos deg, eller har spurt om å komme på besøk. Det kan hende, jeg vet ikke.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, de
0: har trekt nedover.
2: Ja, de har det, ja. Og hvordan synes de det var der da?
0: Nei, de synes jo det er litt deilig da, men med litt mer sol.
2: Ja, jeg skjønner. For det har vært, det var tørt på Østlandet, det stemmer det. Vi hadde jo skobrann farevarsel ute ganske så lenge.
1: Men jeg synes jeg husker at juli også var dårlig i de samme områdene.
2: Ja, det hang seg litt opp det været.
1: Ja.
2: Og det som er litt... Vi hadde jo sånn sesongvarsel, og da var det jo tegn til dette her.
1: Ja.
2: Så hvis du satte din lit til sesongvarslet, og bodde i Trøndelag og Møre og Romsdal, og tenkte, hvor er det å ha familiemedlemmer lenger sørover? Jo, Ingeborg bor jo nede i Fredrikstad der. Dit drar vi. Så har jo faktisk dette sesongvarslet truffet til dels på at det ble en våt sesong på deler av Nordøstland og Trøndelag.
1: De får satse på sommeren 2027.
2: Den kommer fort, den skjønner du.

0: Karpe fra den gangen de faktisk het Karpe Diem. Dette var sangen her.
1: Ja, de er vel på sine siste artistdager.
0: Ja, de har jo sagt at de skal gi seg. De har en liten avskjedsturné igjen, tror jeg. Og så er det lov å spekulere i hvorvidt de kommer til å gjøre comeback, selv om de har sagt nei.
1: Ja, det er det, vet du. For jeg føler at det er alltid sånn at det går et par, kanskje ikke 10 år, men så kommer det tilbake og fyller Spektrum igjen og we're back. Jeg håper på det, jeg er kjempestor Karpe-fan.
0: Ja, det er en del artister som har gjort det på den måten opp igjennom.
1: Ja.
0: Ja da, og jeg synes det er greit, ja. Det er flere ting som kan få deg ut i en situasjon hvor du tenker, men jeg kan jo dette, jeg kan jo bare gjøre det igjen.
1: Ja, og er det noen som kan komme tilbake, så er det Karpe, altså.
0: Ja, og så har de det sikkert kjempegøy når de holder på.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette med god musikk, men ikke noe som kan sammenlignes med Karpe. Ikke et vondt ord om soul to soul, selvfølgelig, men noe helt annet, for her kommer nemlig
1: Back to Life.

0: Back to Life, However Do You Want Me, synger de Soul to Soul. Nå skulle vi egentlig snakke om glass.
1: Ja.
0: Bilglass.
1: Ja.
0: Og nakkeputer, eller nakkestøtter, og hvordan man kan ta dem ut og eventuelt knuse glass hvis man må ut av bilen. Og så fant vi ut i løpet av dagen at det jo egentlig ingen troverdige kilder som påstår at det stemmer. For alle sier man skal ha sånn glasshammer.
1: Ja, sånn der vindusknusepinne som dingler.
0: Ja, ok. Den skal dingle også, ja.
1: Ja, den skal liksom henge ved speilet da.
0: Ja.
1: Og det faktisk veldig viktig at alle som kjører bil burde ha seg en sånn.
0: Ja.
1: Ja, for da kommer man seg fort ut hvis det skal skje en nødsituasjon.
0: Ja, så hvis ikke du har det og refleksvest i bilen, så oppgrader det du har i bilen med det og refleksvest.
1: Mm.
0: Og det altså...
1: Dagens prat?
0: Ja, nei da. Nei, vi har mer, men hva var det du kalte det som dinglet?
1: Åja, ja. Vindusknusepinne.
0: Vindusknusepinne.
1: Fantastisk ord.
0: Ja, det hadde jeg ikke hørt før. Det må du ha, men vi hopper videre til andre typer glass.
1: Mm, det er så mye å si om glass.
0: Det er helt enormt mye å si om det glass, og at det er lagd av sand.
1: Ja, det er utrolig.
0: Men det må vi hoppe over, for det er ingen av oss som skjønner noe.
1: Nei.
0: Men glass, krystallglass, ble jo innført rundt 1600-tallet. Før det så drakk vi av trekrukker, og leire, krus, og tinn, og sølv, og så videre, og det ga jo veldig stomp lyd. Hvis du plinga på det.
1: Dang, dang, dang.
0: Ikke sant? Men så i løpet av 1600-tallet så ble man gode på å lage glass, og så fort man begynte å servere drikke i glass, så skjønte jo de som skulle reise seg og si noe, at da kan de jo ta kniv eller gaffel, og så kan de plinge i det glasset.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Pling, pling, pling.
0: Ja. Og historikere som jeg har lest om i dag, mener at med glasset så klarte man å tilfredsstille alle fem sansene i løpet av måltidet. Synet, som altså var... synet av det du så i glasset, veldig ofte vin, lukten av det som var i glasset, smaken, det som var i glasset, følelsen, det fine glasset i hånden, ikke den der tresleiva eller tinnkruse, og ikke minst hørselen, den vakre klangen når glassene møtes eller plinges på.
1: Ikke sant?
0: Mm.
1: Oh.
0: Men så hadde de et problem, og det var... og nå dikter jeg litt, at enkelte selskap leide inn folk som var flinke til å synge, og enkelte av de som kunne synge, de sang toner som passet med den frekvensen som skaper vibrasjoner i glasset, nok til at det til slutt sprekker.
1: Mm.
0: Så det tenkte jeg vi skulle prøve nå. For du er jo flink til å synge.
1: Det gjorde du vel.
0: Ja.
1: Kan
0: du synge en høy tone, og så ser vi hva som skjer med det glasset jeg har satt fram.
1: Ja, da skal jeg tre litt fra mikrofonen.
0: Ja, takk.
1: Så da prøver jeg da.
0: Ja, gjør det.
1: Ok. Da har du klart et glass.
0: Ja da, det står opp til flere her.
1: Ja, ja, spennende.
0: Ganske mange.
1: Spennende. Ja. Ok.
0: Ja. Ja, det fungerte.
1: Ups.
0: Ja, ups.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, unnskyld,
1: det var litt gjengklang i rommet her nå.
0: Ja, det var det. Oi, oi, oi. Ja, unnskyld, mamma. Det var hennes glass.
1: Vi får håpe det ikke var noe dyr krystall.
0: Ja, nei da, det var det. Det er også noen som lurer på hvorfor man gjorde disse plingene i glassene. Og det var visst nok fordi at man trodde at man kunne skremme bort onde ånder som måtte befinne seg i rommet.
1: Nei, men rett før talen skulle starte?
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kunne være at de man skulle snakke stygt om, for eksempel, bevegde seg rundt i rommet som ånder, og da kunne man jage dem ut.
1: Ok.
0: Var det greit med glass?
1: Ja, altså jeg tenker at vi må ta opp tråden om det her en annen dag også, ja, for det er så mye å si om glass.
0: Ja, går det an å drikke juice av et melkeglass?
1: Nei, nei takk.
0: Nei, ikke sant? Melk av et ølglass?
1: Absolutt nei takk. Men jeg er veldig sånn sær på glass type altså.
0: Dette skal vi høre mer om, og jeg gleder meg. Men nå er det Marie Tveiten sin tur, og hun har fått med seg Inge Bremnes, og det må bli bra.
1: Å ja, ei nok hvile øynene på.
0: Mm.
1: Deilig.
0: Mm.

0: Juno med Sabrina Carpenter.
1: Hvis du har lyst til å sende oss en melding for morgendagen, eller for akkurat nå, eller for når som helst, så gjør det gjerne I appen NRK Radio Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen «Send inn».
0: Gjør det, det jo alltid åpent hos oss.
1: Ja, det det. I dag har vi snakket om mye fint, og dere har respondert. Ikke alt har kommet med. Jeg tenkte vi kunne ta en liten runde nå fra postboksen. Svein Melkemann for eksempel skriver «Hei HC og Ingeborg». «Hei Svein». «I dag feirer jeg og min kone Maj-Britt 14 års bryllupsdag».
0: Gratulerer!
1: Gratulerer med elfenbens bryllup. Yes. Det feires med hjemmelaget italiensk pizza, og litt senere blir det kaffe og is.
0: Åh!
1: Fantastisk. Hyggelig å høre på dere, og håper det går bra med Andrea, skriver melkebilsjåføren Svein Jansen. Svein, jeg holder kontakten med Andrea, og alt tyder på at det går kjempefint.
0: Ja, hun helt rå.
1: Ja.
0: Herlighet. Vi har også en fra Randvei, som unner seg årets siste jordbærdessert fra egen hage. Så skriver hun, til tross for dårlig sommer, har vi fått både jordbær, bringebær og rips. Det jo helt nydelig.
1: Ja,
0: men det ikke sånn at når det regner, så det nesten bedre enn at det knellsol?
1: Sannsynligvis. Jeg kan ikke så mye om Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Men det klart litt temperatur bør det være, men det har gått fint i Tromsø. Og apropos dette som Svein skrev om Andrea, håper det går bra med Andrea. Hun altså I mamma-permisjon, hadde vel termin I går, tror jeg. Harald har skrevet til oss fordi at vi snakket om det med voksenpoeng. Tegn på å være voksen, flytte hjemmefra, komme I full jobb, men definitivt å bli forelder.
0: Ja, ikke
1: sant?
0: For
1: da tar du jo ansvar for andre som avhengig av deg.
0: Ja, og det jo klart at det gir jo litt voksen følelse det.
1: Ja, det gjør det. Rolf skriver at det som gjør han glad I disse dager når svalene samler seg og snakker sammen og blir enige om at «Nei, nå stikker vi sørover». Det like fascinerende hvert år, skriver Rolf.
0: Ja, det lurer jeg på, og det må jeg se litt mer inn på. Hvordan de skjønner at de skal dra sammen I en flokk og reise på dagen. Det må vi se mer på.
1: Natturn. Det fantastisk.
0: Natturns fenomener.
1: Ja. Vi skal ta en tur til 1980 nå. Du med?
0: Jeg med, vet du.
1: Back to the 80s. Det var en gruppe som kalte seg The Corgis. Og vokalist og låtskriver der heter James Warren, og han fant fram en sitar, en kinesisk sitar, som kalles Guzheng, så vidt jeg vet. Og den spilte han på I en av... Ja, det blir omtalt som en av verdens vakreste, men samtidig en av verdens mest glemte ballader. Så den tenkte jeg vi skulle høre nå. Den heter «Everybody's got to learn sometime».

0: hører vi lyden av den kinesiske sitaren til The Corgis og James Warren. Everybody's got to learn sometime.
1: Hvor mange ganger kan man spise det samme til middag uten at man blir lei egentlig?
0: Kommer han på hva det er.
1: Ja.
0: Hvis det er noe ille gøtt, så kan jeg spise det flere dager på rad til og med.
1: Ja, som hva da?
0: Ja, liksom, jeg veldig glad I suppe.
1: Ja.
0: Ja. Sånn thai-suppe jeg veldig glad I, og den blir jo bare bedre for hver dag, hvis du har laget den selv hvertfall.
1: Ja, det sånn, for da setter krydderene og smakene seg litt.
0: Nemlig.
1: Det nesten sånn jeg tenker med juleribba også.
0: Ja.
1: Av dag to så den bedre.
0: Og lapskausen. Nei, forekorn mener jeg.
1: Ja, forekorn.
0: Forekorn.
1: Ja, lapskaus på jul litt sånn størselig seg.
0: Ja. Ja, det det. Det deg da?
1: Hva jeg kan spise flere dager på rad?
0: Ja.
1: Du, det vel taco altså.
0: Taco, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den blir jeg ikke lei av, og jeg liker å variere de forskjellige, at det blir litt sånn nachos, og så blir det taco, og så blir det enchilada, og så går kjøttdeigpakka, blir mindre og mindre sånn.
0: Ja. Det finnes en stor matundersøkelse, middagsundersøkelse I Norge, som har vært gjennomført nå I snart 10 år, mm-hmm. Det finnes flere, men den ene store.
1: Ja.
0: Og du altså så spot on med det norske folk.
1: Ja.
0: 76% av det norske folk spiser taco regelmessig, og halvparten av de som spiser taco gjør det på fredager.
1: Ok, så den andre halvparten, den?
0: Den tar det da gjerne på lørdag, for resten av ukedagen det nesten ikke noe taco, så det undersøkelsen. Jeg måtte lese linja lenger ned.
1: Ja, ja ok.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tenkte sånn, kanskje andre halvparten kjørte taco Tuesday, ikke
0: ja,
1: det et konsept?
0: Ja, noen har prøvd å innføre det her også,
1: ja.
0: Men det har ikke fungert, ifølge denne undersøkelsen.
1: Ja, jeg kan heie litt på det,
0: ja.
1: Og du bare spiser taco en dag du egentlig ikke får lov på en måte. Da smaker det ekstra godt.
0: Rampjente.
1: Ja.
0: Pizza da? Pizza lørdagsmat.
1: Ja, veldig. Og hjemmelaget pizza med kanskje litt sånn pølse på toppen.
0: Ja, pølse på toppen bra. Nesten 1 av 6 middagsmåltider I Norge pizza på lørdag. Den er veldig populær gjennom hele uka, men det forskjell på helge- og hverdagspizza. For på mandag til torsdag nesten halvparten av pizzaene frossenpizzaer. I helga det mye mer hjemmelaget.
1: Da har man sikkert litt tid til å sette den deigen og elte og kjøre på.
0: Mm.
1: Jeg husker jeg hadde en periode der jeg bestilte mat hjem fra en sånn kasse.
0: Ja.
1: Og da blir jo middagene valgt for deg I en app.
0: Ja.
1: Jeg tror det sånn den dag I dag så kan du gå inn og endre og sånn, men da var det standardisert. Og da husker jeg at det var veldig stas I starten, men etter hvert så kjente jeg at det var litt irriterende at noen andre hadde valgt hva jeg skulle spise.
0: Jeg ville jo bestemme det selv.
1: Ja, for det sånn, på tirsdag så kan du komme hjem, og da det ikke sikkert at du har lyst på laks likevel.
0: Nei, det helt sant. Men du kvinne så sjansen større for at du har lyst på laks enn hvis du mann.
1: Åh, jasså.
0: Ja, det viser også denne undersøkelsen. Laks mer populært hos kvinner enn hos menn. Og 1 av 5 nordmenn spiser laks minst 1 gang I uka. Hvis vi bare ser på kvinnene, så det nesten 2 ganger I uka.
1: Åh,
0: ja.
1: Jaha.
0: Og siden 2020, min venn, så har det norske kjøkkenet nesten blitt italiensk. 17% av alle middager vi spiser kommer fra de italienske kjøkkenet.
1: Det jo helt fantastisk.
0: Altså hver femte middag gjennom hele året I alle kjøkkenet I hele Norge, ifølge undersøkelsen.
1: Pasta, vet du.
0: Ja.
1: Åh, det ingenting som slår pasta.
0: Det verre for kjøttkaka.
1: Mm.
0: Den I fritt fall. Den spises nesten bare av de på 55 pluss, står det å lese. I løpet av en uke har 10% av Norges befolkning spist av kjøttkake.
1: Ja.
0: Men det den eldste delen av befolkningen.
1: Ja, men det sikkert for at det de som vet hvordan du faktisk lager en god, vet du.
0: Det så sant.
1: Ja, vi yngre, vi vet ikke hvordan vi... I hvert fall ikke jeg. Hehe.
0: Dere yngre for dårlige på kjøttkaker,
1: ja.
0: Men dere bedre på fiskekaker. Det gjenspeiles også I undersøkelsen.
1: Ok, godt
0: Velbekomme, nå håper jeg middagen smaker. Jeg blir veldig sulten av dette.
1: Ja, det blir jeg jo.
0: Hvis du måtte velge en av de rettene vi har snakket om nå.
1: Og taco every day også.
0: Ja, det satt den igjen. Her Yazir Moa til deg fra oss.

0: Paul Davis hadde originalen til denne sangen for ganske lenge siden, og Joseph Williams spilte inn denne versjonen for ikke fullt så lenge siden. Joseph, som altså vokalist I Toto, og har vært det I et par runder. En hyggelig låt på en tirsdag kveld.
1: Ja, for en fin sending vi har hatt. Det har vært så hyggelig å høre om alle tingene dere der hjemme under dere.
0: Ja, det fint. Fortsett med det, både de store og innimellom når man har anledning til det, de store gledene. Sa jeg store to ganger nå? Jeg mente de små.
1: Go big or go home.
0: Ikke sant? Men de små kan jo være enkelt å putte inn sånn på en tirsdag.
1: Ja.
0: Mens de store kanskje må vente til en helg I vinter.
1: Ja, det fint å spare litt på kruttet også.
0: Og det jo en av de fine tingene, det der med å glede seg til man skal enten reise eller gjøre den der gode tingen som man har gledet seg til I lang tid.
1: Ja, eller lørdagsgodtet som står og venter til faktisk lørdagen da.
0: Ikke minst. Vi har jo en slags godtepose I vente nå etter nyhetene.
1: Det har vi. Der det selveste William Freyhov Sande som skal ta over I kveldsåpent.
0: Det gleder vi oss til. Så da sier vi høres I morgen. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, Håse.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
1: Det er jo noe som er ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
2: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
1: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort i protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede i salen. Dronning Sonja er fortsatt dronning, selv om hun ikke er dronningen. Prins Sverre Magnus er en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet.
0: Sa Trond Norén Isaksen til Sigrid Solund. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant i dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Hjertelig takk til Hosse og Ingeborg som har holdt deg med selskap de siste timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som skal holde dørene åpne for deg frem til klokka 22. Og først ute musikalsk får du servert CC Cowboys. NRK.

Sneglehus med CC Cowboy sendte fra albumet Persille og Panser fra 1994. Den fikk du her I kveldsåpent med meg, William Freyhov Sande. Og jeg skal holde deg med selskap her I NRK P1 utover kvelden. Hyggelig at du med meg denne tirsdagen. Om litt skal vi tilbake til et norsk album det virkelig står respekt av. Et album som faktisk fyller 25 år akkurat I dag. Hvilket album det og hvem som står bak, det skal jeg holde på litt rann til. Nå skal vi til en låt med ja, historiske røtter, for Buffalo Soldier var nemlig navnet på mørke amerikanske soldater på 1800-tallet. Her Bob Marley.

0: du er. Camilla North med Som du er, og vi skal holde oss på Vestlandet, men vi skal noen knepp lengre sør enn Bergen, for på denne datoen for 25 år siden så kom debutalbumet til Kaizers Orkestra ut. Det mye vann som har rent under brua siden den tid, blant annet har de både lagt opp og gjort comeback. Janne Helen Juliussen har mer om albumet som startet Kaizers eventyret for et kvart århundre siden.
1: Kaizers startet lenge før de var Kaizers. Jan Ove Ottesen, Rune Solheim, Helge Risa og Geir Sahl spilte sammen i to band, Blodsnott og Juling og Gnom, som lagde nydelige perler sånn som den her. Lauritzens kaffe. Lauritzens kaffe. Den her heter Lauritzens kaffe og skikkelig fin. Men den her gjengen hadde lyst til å lage musikk med et litt råere uttrykk, noen ting som slo litt hardere. Og det her historien om et av Norges beste liveband startet. Bandnavnet tok dem enkelt og greit fra en egen gnomlåt som heter Bastard, hvor de syng den her linja. Jeg ble der hånd om av en viss Mr. Kaiser. Han den stolte eier av verdens tyngste siameser. Dermed var navnet satt, og 1. september 2001 ga de ut skiva Ompa til du dør, en skive som skulle bli veldig definerende for bandet. Her Jan Ove Ottesen og Helge Risa.
2: Det var en sånn kniv på strupen album. Det føltes som at dette vårt siste ærlige forsøk egentlig på det tidspunktet. Vårt første største og siste på en måte. Altså det make or break type debutalbum, tenker jeg.
3: Jeg var jo på nippet til å slutte der oppe den tiden.
2: Rett før, ja. Ja,
3: du var... hadde gitt det på en måte ut høsten 2001 på en måte.
2: Og se hvordan det gikk.
3: Se hvordan det gikk.
2: Det gikk bra.
1: Det gikk virkelig bra. Ompa til du dør ble umiddelbart godt mottatt av både kritikerne og publikum. Anmelderne ga jevnt over terningkast 5 og 6, og den ble også belønnet med Spellemannpris i klassen rock. Ikke verst for et debutalbum. Og at det var debutskiva kan ha vært en grunn til suksessen, mener Jan Ove Ottesen.
2: Og det en av kvalitetene med sånn debutalbum typisk generelt, at du har så dårlig tid, lite penger, og så må du bare få det gjort, og du må bare ta avgjørelser og gå for det, og så stå for det. Og det det som kvaliteterne med det albumet, tenker jeg. Halleluja!
1: Halleluja! Det gikk ikke lang tid før alle hadde hørt om Kaizers, og plata fikk bein å gå på. Drømmen var i ferd med å gå i oppfyllelse. Her Terje Winterstø Røting.
4: Jeg husker jeg satt på Mono i Oslo, og da fikk jeg en telefon fra Remo Reder, der han sa at man hadde solgt 10.000 plate. Det var sånn mindblowing. Da tenkte jeg, greit, vi klarte det.
1: Plata et lite univers i seg selv, hvor alle låtene henger sammen og handler om forskjellige karakterer som dukker opp i flere låter. Mafiabossen Mr. Kaiser fremtredende. Vi møter også drapsmannen Sven Corner, offeret hans Victoria og Marcello, for å nevne noen. For Marcello sin kjeller ingen vanlig kjeller. Det har vært 100 mann der nede på en gang. Det nesten som et musikkteater, og det her var noe som var helt nytt for publikum. Halleluja!
2: Spilte vi 150 konserter rundt omkring i Norge. Hver dag fikk vi høre det samme. Folk har ikke sittet på maken og ikke hørt på maken. Og det var motiverende.
1: Og med det så var Kaizers eventyret i gang. En av Norges historiens største debutsuksess ga oss oljetønner, pumpeorgel og et forskrudd karaktergalleri. En hel liten verden som det lett å la seg rive med av.

Kaisersorkestra har for lengst skrevet seg inn I norsk rockhistorie, men det var altså I dag for nøyaktig 25 år siden at skiva som skulle snu livene deres på hodet kom ut. Vi gratulerer og feirer med låta Resistansen.

Herlige resistansen fra albumet Ompa til du dør, som altså fyller 25 år I dag. Og fra Kaisers Orkestra og Ompa Musikk skal vi ta det ned et par hakk her I kveldsåpent. Emma Stenbakken, hun slapp en ny låt på fredag. Verdens beste mann heter den. Hvem Emma mener litt usikkert, men etter å ha hørt låta, så den ikke akkurat så veldig positiv. Her I kveldsåpent tar vi med oss en låt hun ga ut tidligere I år. Du får for alltid type ting.

0: Heights.
1: Det var Jason Derulo med What You Say her I kveldsåpen et minutt på 7:30 hvor vi tar en tur ut på veien. Og først skal vi til Oslofjordtunnelen på Europa 134 som stengt en kort periode I retning mot Drammen for å fjerne en gjenstand I veibanen. Så til fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik som stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde. Der var det en alvorlig ulykke rundt 6:15 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Og statens veivesen anbefaler derfor omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo fylkesvei 541, stengt noen kilometer sør for Finnås på grunn av sikring av en del steinblokker. Veien vil være stengt fram til klokka 1 I natt ifølge statens veivesen. Så skal du kjøre mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. En kamp I toppserien I fotball for kvinner nettopp ferdig. LSK kvinner tok imot bunnlaget Bodø-Glimt på Romerike, og det 1-1 på Strømmen stadion. Nå skal du få musikk av Sondre Justad.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt.

0: fra Lere, like sør for Trondheim. Du fikk Ingrid Vårvik og hennes Bare en mann. Vi skal holde oss til en mann, men ikke hvilken som helst mann, for Metteson kom ut med en ny låt før helga. Det den siste singelen han slapp før det nye albumet kommer I oktober. Plata Gifts from Heaven en spirituell plate som Metteson begynte å jobbe med etter at han var I begravelsen til bestefaren sin.
1: Gifts from Heaven, som kommer I oktober, det en plate som handler litt om å utforske på et vis hva som kan man si, spirituelt, kanskje, for meg. Jeg startet den tankegangen etter jeg hadde vært I begravelsen til farfaren min, hvor jeg også sang, og det var veldig vakkert, og det var en utrolig fin seremoni I kirken I Ulsteinvik.
0: Ja, men selv om seremonien var fin, var det likevel noe som skurret litt for Metteson.
1: Men så kjente jeg likevel, satt liksom og grublet på at farfaren min ikke var uttalt religiøs. Jeg synes noe av pratet om Gud og at han skulle til himmelen på et vis, selv om det ikke var en... Ja, det bare fikk meg til å reflektere litt rundt hvor jeg vil at farfaren min skal være, og hvordan jeg tenker på døden, og ja, alle magiske og smått spirituelle opplevelser man har I livet, da, som litt overnaturlige, som sorg eller kjærlighet og sånne ting. Da.
0: Ja, både kjærlighet og sorg kan kanskje kjennes litt overnaturlig ut iblant. Hva vel en bedre måte å beskrive det på enn gjennom musikken?
1: Jeg hadde liksom lyst til å lage mine egne, holdt på å si, gospel-låter og mine egne salmer på et vis. Og det er jo ikke noe religiøst album, men det har noen konnotasjoner til hva jeg synes overnaturlig, ja. Vakkert og magisk.
0: Og noe av det han synes både overnaturlig og magisk nettopp kjærligheten. Den nye låta None the Wiser handler om nettopp det, og den skal vi så klart høre her I Kveldsåpent nå. Du får Metteson.

Ray, mest kjent fra filmen Beverly Hills Cop med Eddie Murphy I hovedrollen. Og Glenn Frey, han var så heldig at han fikk se filmen på en tidlig visning, og et par måneder senere så fikk han tilsendt en demo og spørsmål om han ville synge låta. Han takket ja, spilte inn vokalen på en dag og kom tilbake dagen etter for gitar og kor. Jobben, den ga han $15,000 og en av 80-tallets store filmhits på kjøpet. Så vi kan vel trygt slå fast at det var rimelig grei arbeidshelg. Nå skal vi til musikk fra Frida Ånevik. Her alt hun trenger I kveldsoppent.

Hillbillies og deres mikrobølgeliv, og jeg tipper Branns kvinnelag i fotball følte seg litt som å være i en mikrobølgeovn på 800 watt i Wien i kveld, for Branndamene har vært i aksjon i Champions League-kvalifisering i kveld, og bergenserne ledet 2-1 etter det første kamp hjemme, men i den østerrikske hovedstaden så fikk de skikkelig deng av hjemmelaget. Det endte 4-0 til Austria Wien, og dermed 5-2 sammenlagt, noe som betyr at det ikke blir Champions League for Brann denne gangen. Inn mot nyhetene får du følge av Madonna og hennes Frozen.

0: NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald. Det er flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte, som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det i en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en i Nepal er en britisk statsborger funnet i live etter å ha vært savnet i nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

Litt deilig EDM på en tirsdagskveld aldri feil, selv i september du fikk Wake Me Up med Avicii og L.O. Black, og det spesielle med denne låta at den faktisk startet ganske langt unna dansegulvet. Avicii og Mike Einziger fra Incubus satt med akkordene og melodien, men manglet både tekst og en vokalist, så L.O. Black ble ringt opp, skrev teksten på et par timer, og samme kveld så spilte de inn låta som en akustisk versjon. Og da først etterpå at Avicii gjorde en om til den elektroniske kjempehiten vi kjenner i dag. Du er på kveldsåpent med meg, William, denne første dagen i september, og offisielt så vi jo nå inne i høsten, og det jo laget mange sanger om måneden vi nettopp har gått inn i. Om noen minutter får du høre en smakebit av de mest stemningsfulle låtene om nettopp.

Fever Dream fra Norges venn Alex Warren, som ga ut rykende fersk musikk på fredag. Da ga den amerikanske artisten ut låta Emerald Eyes. Hvis du ikke har fått det med deg, så det 1. september I dag, og det laget flest med låta knyttet til årets måneder. Sannsynligvis det laget flest sanger om desember og jula, men september, altså brytningsmånen mellom sommer og høst, har også I seg mange låter. Kollega Ove Gundersen har sans for september, og har satt sammen et knippe låter som handler nettopp om

Dette er den mest romantiske låten som jeg vet om, om september. Det er Neil Diamonds September Morning. Jeg kjenner den spesielle septemberstemningen langt inn i sjelen. Dette derimot er den heftigste septembersangen som i hvert fall jeg vet om. Den passer fint for alle som vil danse seg inn i høsten. Denne septemberlåten fra Earth, Wind & Fire har en fin liten historie. For det synges, husker du 21. september om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Maurice White i Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som er på gang her, det er den septembersangen som kanskje har, ja, mest sommer i seg.

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så er september en helt egen stemning. Dette er David Sullivan.

Denne låten er veldig kort, den er på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

0: Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.
1: Sommeren er i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag. I en september sommerdag.
0: September sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynne, derimot, i Electric Light Orchestra, han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.

Mye stemningsfylt og fint her på 1. september, og vi tåler å høre en av låtene I sin helhet I kveldsåpent. Du får Earth, Wind and Fire med den legendariske September.

En morsom kuriositet fra musikkvideoen til Nelly og Kelly Rowlands dilemma fra 2002 jo at Kelly forsøker å sende en SMS til Nelly ved å skrive den inn I Microsoft Excel på sin Nokia-telefon. Hun blir deretter ganske så frustrert over at han ikke svarer, men det kanskje ikke så rart, og denne scenen har I ettertid blitt et humoristisk høydepunkt fra tidlig 2000-tals musikkvideo. Kelly Rowland har senere uttalt at hun ikke visste hva Excel var, og at ingen på settet stilte spørsmål ved bruken av det som tekstverktøy. Nelly har på sin side forklart at det her var det nye på den tiden, selv om det I dag fremstår som utdatert. Og til tross for den teknologiske forvirringen så ble Dilemma en enorm suksess, og musikkvideoen har over 1 milliard visninger på

6 hent jeg fra albumet Det går liker nå som fyller 30 år I år og det nærmer jo seg jubileumskonserten for albumet 24. Oktober skal DD feire med pomp og prakt I Trondheim E6 leder oss ut I trafikken og først skal vi til Fylkesvei 40 I Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik som fortsatt stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde på grunn av en alvorlig ulykke kvart på 7 I kveld det visst når veien åpner, men det kan ta tid. Statens vegvesen anbefaler omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på Fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo Fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås. Der pågår det sikring av steinblokka I kveld. Veien vil være stengt frem til klokka ett ifølge statens veivesen, så skal du mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. Musikalsk nå så skal vi opp I tempo. Dette Kasse, Ray og D-Block Europe med Prada. Hold deg fast.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Det høres så tydelig i låta Hold, det er også der hele låta startet. Øystein Grenny skrev nemlig riffet på et Steinway-piano fra 1920, kjøpt for 500 kroner på Finn. Ganske god avkastning på en 500-lapp med andre ord. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og som jeg har tytet om en del I kveld, så det altså 1. september I dag, og det betyr første dag av høsten. Og statsmeteorolog Bente Wahl, det noe høstvær I vente, eller?
1: Ja, det ikke helt uvanlig at september byr på både høstvær og sommervær, og det gjør det vel egentlig litt for morgendagen også, for det et litt hissig lavtrykk som på vei inn mot Nordvestlandet, så det vil gi økende vind og nedbør der, særlig fra ja, Vestland fylke nordover til Trondheimsfjorden. Får vi nok vest og sørvest liten og stiv kuling på kysten, og det blir økende nedbør. Rogaland slipper litt lettere unna, mens Sør-Østlandet vi blir liggende I le. Vi merker nok vestavinden øker litt på I morgen, Det har vært en del tåkeskyer I dag. Jeg tror det blir mindre I morgen, for de blåser litt bort, så det blir forhåpentligvis ikke liggende så lenge I hvert fall. Og så kan det gå noen byger nord på Østlandet, men ellers så ser det veldig bra ut for Sør- og Østlandet sin del. Mens da kommer vi videre nordover I Trøndelag, så det regnbyger, kan også være torden, det gjelder også Møre og Romsdal, men der det litt mer variabel, sånn at det kan være litt sol innimellom, kanskje sånn tett opp mot 20-tallet på gradestokken sør I Trøndelag. Kommer vi lenger nord til Nordland, så starter I hvert fall dagen ganske bra, bortsett fra lengst nord, sånn Lofoten-Vesterålen, ligger det nok en del skyer tidlig på dagen. Så der det mulighet til å nå tett opp mot 20-tallet, men det kommer inn regn på Helgeland litt utover ettermiddagen. Troms og Finnmark, de berører seg et lavtrykk som ligger nå nord I Sverige. Der det stort sett skyet vær I morgen, periodvis regn og regnbyger, og aller mest nedbør blir lengst øst I Finnmark, mens Troms får det litt lettere utover dagen. Det går nok mot stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen skyet og spredt regn.
0: Opp mot 20 grader I Nordland, det bør nordlendingene være fornøyd med.
1: Ja, da, absolutt. Jeg tror ikke det så veldig mange som når det, men det I hvert fall mulig kanskje ett eller to steder sånn midt i Nordland, for det litt mer sky lengst nord, og så kommer det litt mer skyer sør, men I midten ser det ikke så verst ut.
0: Det høres riktig så bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: Like måte.

Ømme og såre Should Have Known Better fra Jim Diamond, som fikk en monsterhit med den her tidlig på 80-tallet. Men da låta lå han til å toppe listene før jul, så gjorde han noe ganske uvanlig. Han ba faktisk folk om å la være å kjøpe singelands, og heller støtte Band-Aids veldedighetslåt Do They Know It's Christmas. Det kostet han førsteplassen, men ga samtidig et av pophistoriens mest sympatiske øyeblikk. Nå skal vi til Gunn Kvåle. Og hennes sommeren før deg.

Sommeren før deg, signert Gunn Kvåle her I Kveldsåpent, hvor vi skal til en kunstnerstjerne ved navn Ella Langley, som har hatt et usedvanlig godt år borte I Amerika, mye takket være sin låt Chosen Texas. Låta den kom egentlig ut før jul I fjor, men I februar så entra den førsteplassen på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100 for første gang. Og siden den gang så har låta hatt førsteplassen I til sammen 18 uker, og den her uka, ja, den jammer meg opp på toppen igjen. Det blir altså 19 uker på toppen av lista, noe som det nest høyeste antall uker på toppen noensinne, kun slått av Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Det for øvrig ingenting som tyder på at låten skal avta I popularitet med det første. I tillegg har den også toppet alt av lista for countrymusikk. Den har også gått til topps I både Kanada, Irland, Australia og på New Zealand. Og her hjemme så har den ligget på topplista I til sammen 33 uker. Så vi får bare bøye oss I støvet nok en gang og rett og slett hive oss på bølgen. Her har du Ella Langley og hennes Chosen Texas.

populære Choosing Texas fra amerikanske Ella Langley her I kveldsåpent 4 minutter på 9. Det betyr at det blir nyheter her I NRK P1 straks inn mot helslaget. Får du følge av ingen ringere enn Robbie Williams og hans Go Gently.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget i dag avla kong Håkon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjonen i sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Håkons side, slik dronning Sonja støttet og deltok i kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende, og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv i Ukraina ble 12 mennesker drept i nye rakettangrep i natt på den 6. dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som er korrespondent i Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker i løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Nyheterne er tilbake om en liten time her i NRK P1. Men her trenger ingen videre introduksjon. Det er bare å nyte. Leve livet.

Det ganske nøyaktig ett år siden Åge og sambandet avsluttet sin seiersgang på hjemmebane I Trondheim, men Åge selv var tydeligvis ikke helt ferdig med konsertlivet. Nå har han funnet seg en ny og litt yngre gjeng I Svarttrosten, som består av folk fra Violet Road og The Impossible Green. Forløpig så det kun satt opp en konsert I Trondheim I august neste år, så får vi se om Åge klarer å holde seg til den ene, eller om det blir flere utover høsten og vintern og neste år. Nå skal vi til soloprosjektet til Cardigans vokalist Nina Persson her I kveldsoppen. Det her A-Camp med I Can Buy You.

0: Skuespiller og artist Ella Lockhart var det med «Hva om det finnes noe mer?» Og vi skal holde oss I sjangeren multitalenta for skuespiller og danser Zendaya fyller 30 år I dag. Men visste du at superstjerna som I disse dager aktuell med to blockbuster-filmer på kino, også har en lang bakgrunn som artist. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har tatt et dypdykk I Zendaya Coleman sin musikalske karriere I anledning hennes 30-årsdag.
1: Skal vi ta en titt på musikkarrieren til Zendaya, så det liten tvil om hvor vi starter. Det var I Disney Channel-serien Shake It Up at den da 15 år gamle jenta fra Oakland, California først ble kjent. I serien som gikk fra 2010 til 2013 spiller Zendaya en danseglad jente I Chicago sammen med jevnaldrende Bella Thorne.
2: Disney Channel presents a new series about two teens with big dreams.
3: Check this out.
4: Shake It Up Chicago auditions on the 10th looking for teen background dancers. It's only like our favorite TV dance show in the world.
1: Og selv om det den daværende Disney-kollegaen Selena Gomez som synger kjenningsmelodien, så har Zendaya flere låter I Shake It Up, blant annet Watch Me, sammen med Bella Thorne I 2011. Også tidlig I Zendaya sin Disney-periode, så startet stjerna å gi ut musikk på egen hånd. Zendaya har en lang fortid med å rocke stilen swag, og har du helt glemt uttrykket som levde I beste velgående tidlig 2010-tall, så swag en kul og avslappet stil som kommer fra uttrykket swagger, og Zendaya sin swag kom godt frem I 2011-låta Swag It Out. Året etter signerer den daværende 16-åringen med Hollywood Records, og I 2013 kommer hennes første og hittil eneste album, Zendaya.

Albumet på 11 låter gjør det ikke sånn veldig bra kommersielt, med unntak av en låt. Den R&B og dubstep-inspirerte låta Replay sniker seg inn på Billboard Hot 100 i USA, men også på topplistene i Australia, Canada og New Zealand. Ved siden av Disney Channel fortsetter Zendaya å gi ut låter. Og etter 2015 er Disney ikke involvert i musikken i det hele tatt. Etter dette velger Zendaya å satse mer på skuespillet enn på musikken. Men hvem sier at disse to ikke kan gå hånd i hånd? Zendaya gjør nok en entré på topplistene i flere land med duetten Rewrite the Stars sammen med Zac Efron i filmen The Greatest Showman. Og etter 2019 både synger og skriver Zendaya flere låter i HBO-serien Euphoria. Og vi får blant annet høre henne sammen med Labyrinth i kjenningsmelodien All Up.

Labyrinth sammen med dagens jubilant Zendaya, som altså fyller 30 år I dag. Du fikk All For Us her I kveldsåpent. Og Zendaya, hun jo aktuell med to blockbuster på kino I disse dager, både Christopher Nolan sin Odyssey og den nyeste Spider-Man-filmen Brand New Day. Hun med, og jammer meg, så kan du synge oss

altså. Jesper Jenseth og Tomine Harket var det med Enkelt her I Kveldsåpent. Og fra en duo skal vi til en annen, for Oslo-duoen 2AM DM slapp før helga låta Nothing's Gonna Change. Og der har de fått med seg dansk hjelp I form av Mathias Kolstrup, som grunnla det danske elektro-rockbandet Dune. Den ble sammenlignet med både Iggy Pop og Mick Jagger, så det ingen hvem som helst, og for deg som ikke 100% kjent med 2AM DM, så det Axel Krystad og Robin Howard. Låta Nothing's Gonna Change havner I kategorien ble skrevet på bare noen timer, som mye annen musikk, og selv sier de at det sjelden de kommer I mål så raskt med en låt, og det tok dem som et godt tegn. De diskuterte om det fantes noe instrument som overhodet ikke lot seg bruke I låtene deres, og dansken, altså Mathias, mente at det måtte være sekkepipe. Arbeidstitelen på låta var faktisk også Bagpipe Blues, så her det bare å lytte nøye etter. 2AM DM spiller på John Dee om halvannen uke, altså 10. september. Da tar de helt sikkert med seg den her Nothing's Gonna Change.

0: Walker fikk hjelp av Iselin Solheim på Sing Me To Sleep, og vi holder Vestlandsk her I kveldsåpent og tar med oss musikk fra en annen bergenser, og vi lar Angelo få lov til å ta introduksjon selv.
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira, og du hører akkurat nå på P1, og dere skal få høre låten med en sånn som meg, min mest ektefølte låt laget

0: Hvor ble du av Joshua Caddison etter suksessen med Jesse i 1993? Jo, han fortsatte jo å lage noe musikk uten den helt store suksessen. Oppfølgeralbumet Delilah Blue floppa totalt, og senere utgivelser som Vanishing America og Return of the Dragonfly fikk knapt et skuldertrekk. Så i 1998 prøvde han seg med boka 17 Ways to Eat a Mango. Han turnerte litt i Tyskland og bestemte seg for å droppe gamle hits og heller lære seg bansuri en indisk fløyte. Men uansett hva han har gjort etter suksessen med Jesse, så vil den uansett stå igjen som en udødelig one-hit wonder som fremdeles får folk til å nynne med. I dagens kveldstanker så spørsmålet, hva gir man en konge? Dette spørsmålet har nok mange grunner på rundt om i Norge opp gjennom årene, for hva gir man en som har alt? I Surnadal på Nordmøre lærte de at det med konger som med små barn. Noen gaver må bare pakkes opp med det samme.
1: Høsten 1994, altså 1994, skulle jeg debutere som forfatter med boka Bondelandet, en såkalt praktbok om norsk historie. Forlagssjefen i samlaget mente det var viktig å få en kjendis til å skrive forordet. Diverse forslag kom på bordet, men jeg sa at det finnes bare én person i landet som selv ungene i barnehagen kjenner. Kong Harald. Nei, det kom aldri til å gå, mente forlagsfolket. Men jeg fikk noe lov til å kontakte kongehuset. Etter kort tid ble forlagssjef Audun Hersestad og jeg innkallet til en konferanse på slottet med kabinettsekretæren ved det kongelige hoff, Magne Hagen. Etter møtet kom meldingen kjapt. Kongen sa ja. Det ble et fint og fremtidsrettet forord. Det blir stadig tydeligere for oss at dyrka jord en av de viktigste ressursene verden har. Å ta vare på denne ressursen og bruke den på økologisk forsvarlig vis et svært viktig arbeid for kommende generasjoner, skrev kong Harald. 20 år senere kom kongen og dronningen til heimkommunen min, Surndalen. Jeg fikk oppdrag å holde en tale til kongen, og dessuten finne ut hva kommunen skulle gi inn i gave. Kongen var passionert laksefisker, som meg selv. Dessuten skulle han avduke en stor statue til en laksefisker, laget av skulptøren Ole Mauseth. Det sa seg selv hva gave måtte bli. En eksklusiv lakseflue, bundet av Bjarne Thomsen, en av verdens fremste i faget. En stor folkemengde var samlet på torget ved Surnadal Kulturhus. Jeg begynte talen med ordet «laks», og dermed var kongen kroka. Nokre uker før han oppsummert fiskefeberen sin i en eneste setning. Når jeg står der med stanga i handa og ser elva flyte forbi, glemmer jeg at jeg konge. Vi snakket altså om ekte fiskefeber. Fluebinder Bjarne var så inspirert av oppdraget at han lager en hel stim eksklusive lakseflue. Mot slutten av talen åpnet jeg treskrinet og viste frem de flotte kreasjonene. Kongen satt helt frem på stolkanten da jeg fortalte om det nye fluemønstret Surna Blue, utviklet av Bjarne Thomsen her ved Surnas bredder. Jeg avsluttet talen med at ordfører Mons Otnes ville få ære av å overrekke kongens skrine med laksefløren under kveldens middag på kongeskipet. Så var det hele over, og folkemengden gikk i oppløsning. Da kom det en stram offiser i en utrolig flott uniform borte med. Det var kongens adjutant. Han helsa høflig, bødde seg fram og sa fortrolig, «Unnskyld, men hans majestet lurer på om han kan få de fluene nå.» Jeg heter Svein Sæther. Det var kjølekjekt at du hører på. Let it

0: Har du barn i rett alder, og da kanskje helst jentebarn, så har du garantert hørt Demi Lovato og Let It Go et par ganger for mye. Hvordan er det med deg, Paul Thoresen? Du slapper litt unna den her du heller, vil jeg tro.
1: Nei, jeg har hørt den før. Jeg har det, altså. Det er ikke sant. Ja, det er noen låter som man bare blir matet inn med, så man må bare høre det. Så, men det er en fin låt, da.
0: Ja,
1: jeg har veldig sansen for Demi Lovato, ja, så jeg har det.
0: Absolutt,
1: Hun dukker ikke opp i popquiz-kveld, VM, så
0: gjør det
1: ikke. Nei, gjør ikke det, men det er mye annen bra musikk som gjør det, men det er klart en liten sending som bærer kanskje. Skal jeg si det på den måten, liksom popquiz-kveld med et diskret sorgeslør.
0: Ja.
1: Vi kommer ikke unna at nasjonen selvfølgelig er i sorgemodus, og skal det legge det litt opp deretter. Men kanskje man også trenger litt avbrekk også, og kan få noen av de faste, fine spaltene sine, som de forhåpentligvis har blitt veldig glad i. En av dem er jo trekspill i heimen. Jeg vet ikke om du har fått med deg del 1 nå.
0: Nei.
1: Det er min bedre halvdel, som har finnet ut at hun vil begynne å spille trekspill.
0: Ah.
1: Og så har jeg bestilt trekspill fra min onkel i Trondheim, som har sendt et ekstra trekspill på vei ned. Jeg er veldig skeptisk til dette her også. Så nå Så jeg ga han feil adresse i håp om at den endte opp på en trekspillklubb nede ved Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Men den siste oppdatering, den kommer også i popquiz kveld. Og så skal vi også ha en kveldskviz selvfølgelig, som skal handle om Kong Haralds favorittsport, nemlig seiling.
0: Helt riktig.
1: Så vi skal ha skrudd sammen tre låter da, vet du, som har med seiling å gjøre.
0: Det blir meget bra popkvissel med Paul Thoresen, 3:10 her i NRK P1. Nå skal vi til Simen Wikan, og rett sted, rett tid.

Amanda Delara og hennes Nå det oss her I NRK P1 3 minutter på 10 Kveldsåpent I ferd med å lukke døra for denne gangen William Frey og Sande takker for følge Altid en glede å holde deg med selskap her I P1 Avslutningsvis fra meg får du Frida Amundsen som gir deg hjem igjen så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsforsuchen Leipzig har de russiske führung sich viel mehr bevisst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Ja, we could be heroes just for one day. David Bowie innledes popquiz kveld. Denne tirsdagen her, eller den litt rare tirsdagen, eller den litt rare tiden vi lever i, dere. I og med at nasjonen jo i sorgmodus. Og mange har reagert på at popquiz gikk ut på lørdag. Vi pleier, vi har jo som motto aldri en lørdag uten, men når det skjer store ting, så må også popquiz bite I gresset. Det hadde vel vært noe umusikalsk om vi skulle kjørt et sånn oppadgående underholdningsprogram som popquiz på lørdag som var. Men dere, popquiz tilbake en førstkommende lørdag. Da begynner ting å komme litt på skinnene igjen. Det litt rart da at Kong Harald ikke lenger blant oss. Han har liksom alltid vært der. Og det en varm og inkluderende fyr det som gikk bort. Så skal man også huske på at han ble hele 89 år. Og det vel ikke alle forunt å bli såpass gammel heller. Så jeg får bare si det sånn at jeg har popquiz kveld med, ja, et diskret sørgeslør, men jeg tror også det kan være lurt at man også kan få tenke på noe annet også I denne mørketid, og at man kan ta med et snev av underholdning de kommende to timene her I popquiz kveld. Fordype seg litt I musikkens verden, som jo dette programmet gjør, og da kommer mange av de faste spaltene. Så forhåpentligvis da, så kommer det kanskje et sjefsmil hos mange av dere, de kommende to timene, og har jeg oppnådd det, så jo jeg fornøyd. Det skal også bli en medley som står der og venter på oss, og den kan man jo si kongelig. Så jeg håper at vi har også anledning til å være med på den. Så vel, vi får bare fortsette, og livet går videre dere, sånn det bare. Det stopper altså ikke opp, selv om på mange måter det har gjort det den siste uken. Ja, snart den siste uken. Så vi får bare prøve å trekke pusten, og så får vi bare prøve å levere så godt vi kan til dere, lyttere, for det har dere virkelig fortjent. Og popquiz kveld håper jeg altså skal falle I smak denne kvelden her. Så får vi rusle vei og gjøre det klare til kveldens medley altså, som jo ganske royalistisk, med tanke på yndlingsporten til Harald. Aller først her da, så kommer Robin Linnea.

Ravin Lennep. Eller Lena er det vel hun egentlig heter. Det er mellomnavnet hennes. Hun har Washington til etternavn, men har beholdt Lena, det er etternavnet sitt, eller mellomnavnet sitt i artistnavnet da. Ja, ja, men sånn dere. Det er tid for en kveldskviss som blir i det royale hjørnet. Og er det en ting Kong Harald var glad i, så var det nettopp seiling. Og jeg var jo så heldig å møte han en gang. Det begynner å bli en del år siden nå. Da var jeg konferansier på et sånt der seilarrangement som jeg skulle liksom binde ting sammen og alt sånt, ikke sant? Og da var også Kong Harald til stede, og han kom opp på scenen og så skulle han da dele ut medaljer da, det var sånn premieutdeling der, vet du, så kom han opp på scenen og så ser man, så sier han at ja, dette her klarer du bra, sa han. Jeg vet ikke, jeg har ikke greie på seiling, jeg. Og så sa han, ja, ikke si det noe, men det har ikke jeg heller, typisk Kong Harald å si sånn. Ja, humor i behold, den fyren her, altså. Er det noe han har greit på, så er det nettopp seiling. Og medlen i kveld, dere, ja, det er tre låter det som handler nettopp om seiling, som jo var kongens favorittsport. Og da gjelder det å finne ut da hvem som står bak disse tre låtene som alle handler om seiling. Og jeg tror ikke det skal være så veldig vanskelig. Det er ikke noe høy list dette her, altså. Jeg tror ikke det. Men få med navn da, hvilke tre som står bak disse tre låtene som handler om seiling, å være på sjøen, og så bruker du NRK Radio-appen, og så søker du opp oppgitt som vanlig, det er ikke verre enn det, og så tar du og legger igjen svarene dine der. Hvem står bak disse tre låtene her, altså?

det kong Harald likte aller best, nemlig å seile. Hvilke tre er det som står bak da? Disse tre låtene her skulle vel ikke være så veldig høy list, tror jeg. Bruk NRK radioappen da og søk opp Pockvis, og så legger du igjen svaret ditt der. Og så blir det en trekning av en t-skjorte i neste time, og den blir for anledningen svart, så vet du det. Men Pockvis-emblemet, det kommer klart og tydelig frem, og kanskje det blir din t-skjorte denne gang i Pockvis kveld. Så, det er bare å sette i gang og begynne å legge inn svar.

Ja da, denne følgetongen vår med trekspill i heimen, den bare fortsetter den. Fordi uinnvidere som ikke fikk med seg forrige tirsdag, så er det jo da min bedre halvdel som har bestemt seg for å begynne å lære trekspill. Gode råd var dyre, og jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det, eller gjøre noe med det. Jeg gjorde ingenting, men hun gjorde mye selv. Blant annet ta kontakt med min onkel i Trondheim for å be han sende ned et trekspill han hadde til overs. Jeg prøvde å legge meg i sala her nå for å liksom være positiv, men tenkte at nei, dette her må jeg prøve å få stoppet. Jeg kan ikke ha trekspill i heimen, sånn er det bare. Jeg sendte en litt feil adresse til min onkel, i håp om at trekspillet kanskje ville havne på ville veier og kanskje til en trekspillklubb nedover Gudbrandsdalen. Jeg har vært inne og sjekket nå denne pakken, pakkehistorikken, og fra posten så kunne jeg da lese forventet levering. Vi har dessverre ingen forventet leveringsdato, men vi gjør det vi kan for at den skal komme til deg så raskt som mulig. Ja, ingen hast, skrev jeg tilbake. Ta den tid dere trenger. Den var altså sendt fra Trondheim nå for halvannen uke siden og har fremdeles ikke kommet frem. Så min lille taktikk ser ut til å virke. Men jeg bruker dette sporingsnummeret da, for å finne ut om hvor i løypa omtrent dette trekspillet er. Kikki Danielsson skal ha uttalt at man blir ikke trist av trekspill. Det er sikkert flere meninger om det, men jeg så etter om jeg går an å finne en trist trekspill-låt, dere. Fordi at trekspill er ofte dur, og valser, og måkeskjær, og allsang, men jeg fant en som var veldig trist. Det skulle jo passe disse dager her da, når man tross alt, når nasjonen er i sørgemodus. Og jeg måtte jo til Russland selvfølgelig, der har de mye triste sanger. Hør på denne her. Den er veldig trist. Som seg hører bør nå kanskje i disse tider hvor vi sørger. Fortsettelse følger. Vi får se hvordan det går med denne pakken. Jeg har forhåpentligvis noen nyheter å komme neste uke også.

Swirl med Anna of the North, skrevet og spilt inn og gitt ut av levende mennesker, og slik setter vi pris på, fordi det ikke noe selvfølge lenger. I Australia, dere, så ønsker de nå å forby AI-skapt musikk. Alle låter som prøver seg på de australske hitlistene må være, jeg siterer, i all vesentlighet menneskeskapt for å bli kvalifisert. Beslutningen ble tatt etter en kontrovers om en coverversjon av Madonnas 1989-hit Like a Prayer, som den australske

Madonna er kjent for å fornye seg, men denne gangen rakk hun ikke engang å gjøre det selv. Josh Fabas har skapt en versjon der trommene og vokalene ble generert på, ja, sekunder, dere. Du kan jo vinkle det dit hen at det er som at roboter har blitt den ultimate fanklubben. Ja, de spytter ut 42 millioner strømninger på Spotify uten at Madonna en gang behøvde å forlate sengen eller pusse de berømte gulltennene sine. Og det morsomste her er at australsk radio, ja, de spilte altså denne låten til det absurde, havnet som nummer 1 på radiolistene, før noen i det hele tatt innså at sangen ikke eksisterte. Ja, musikkpolitiet rykket umiddelbart ut for å sjekke om trommeslageren faktisk har en puls, eller om han bare er en algoritme. Josh Fabas, ja, han forsvarte seg med årets selvmotsigelse. Jeg bruker AI som verktøy. Alt jeg bryr meg om er å gi lytterne mine god musikk. God musikk. Ja, men altså, dette her er vel det motsatte. Men, det er klart, noe må jo gjøres. Lytterne fortjener å vite om de hører på maskiner eller mennesker. AI-låter må merkes, eller sett de på egne lister, som kanskje er bedre enn å banne det fullstendig. La folk velge selv hva de vil høre på, maskin eller menneske. Førstnevnte kategori skremmer i alle fall vettet av meg. I en verden full av Josh Fabaser, ja, så vær en Dolly Parton. Selv testet jeg AI-briller her om dagen med ansiktsgjenkjenning. Ja, jeg så meg i speilet og kjente ikke igjen meg selv en gang.

0: Tar du på deg mer klær om vinteren enn du gjør om sommeren?
1: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

Fra Amerika var det med Christine Bø. Og så hørte du før det altså, så var det jo September Wind, da skulle passe bra denne måneden, med Can I Trust You. Ja, jeg har lyst til å lese på en melding fra Ostein her. Han skriver: god kveld, i en sorg med vår kjære kong Haralds sin bortgang er musikk en god måte å gjøre sorgen mindre smertefull på. Og da er det gildt å høre på Popquiz kveld med varierende sjangre i musikkens verden. Og takk skal du ha, Jostein, det var varmende ord. Og det er akkurat det jeg håper at Popquiz kveld kan være da, i en tid som vi lever i nå, hvor det ikke bare er mørkt på utsiden av vinduene her, men stort sett på dagtid også. Så er det greit å kanskje ha noe som man kan drømme seg bort fra. Og det er det jeg håper Popquiz kveld kan være da for dere, at det er et program hvor så kan være variert musikk. Og når det gjelder kong Harald, så var det ingen tvil om hvor han likte seg best. Jo, det var ombord i seilbåtene. Og da, vi snakker altså om en verdensmester i seilingen her, så er det noe han kunne, så var det nettopp det å seile. Vel, da fikk ikke Sonja være med. Da var det bare gutta, og da slapp han å være konge. Og da kunne han bare være en av gutta. Apropos Sonja, så er vel det kanskje henne jeg har mest medfølelse for tiden. Jeg synes så synd på henne, og jeg ser bilder henne. Det er hun som delte lengst tid, sammen med kong Harald. Jeg er sikkert usikker på hva hun skal gjøre nå. Jeg håper i hvert fall hun har mange år til for altså seg, dronning Sonja. Vel, vel, Medlin denne kvelden her, det er jo preget av kongens favorittsyssel, nemlig seiling. Og jeg må jo si, det er mange av dere som har svart riktig, og så er det noen som har bommet litt rann. Her kommer den igjen altså, kveldens medley. Og jeg er ute etter de som står bak disse tre låtene som handler nettopp om å seile.

Ja, tre låter skrudd sammen altså. Man får jo vind i seilen når man hører dette her. Gjør man ikke det da? Og jeg vil tro, det er ikke så veldig, det er ikke så veldig, ja, veldig høy list er det sikkert ikke. Men jeg synes det er hyggelig, ja, på en kveld som dette, å få med flest mulig av dere. Jeg har sikkert hørt den låten her mange ganger før. Hvilke tre står altså bak de låtene der? Ja, men da gjør vi bare som vanligvis, som vi pleier å gjøre da, ikke sant? Det er bare å finne fram NRK radioappen, og så henter du opp Popquiz, og så legger du inn svaret ditt der. Det blir altså trekning i neste time, jeg lover det. Og det er hyggelig å lese disse meldingene som dere sender inn, fordi at det er ikke alle som er fra Norge engang. Det er fra Spania også nemlig, og koser oss foran bassenget i varme Spania med herlig Popquiz-kveld. Og det er Sissel som skriver dette her. Det er snakk om noen som har det. Hva? Ja, det vet jeg. Ok. Ja, gni de inn. Ja, ja. Det er ikke så ille her nå da, i hvert fall ikke på de kantene av landet hvor jeg befinner meg, så er det fremdeles en snev av sommer igjen. Jeg håper det brer seg utover det ganske land. Så er det noen som skriver i t-skjortestørrelsen sin her, som jeg har mange ekser foran, men det skal ikke jeg nevne. Så det vel, vel. Så er det også, skriver Bjørnar her, at akkurat som en seiler snur seilet etter vind, må jeg også gjøre en dreining her. Hører nå at det ikke er bla bla bla, men ja, han har svart. Det er noen som kommer med dementi, og er også, det er lov det, å rette seg selv. Ja, men sånn, selv om det er en litt annerledes Popquiz kveldsending, så har vi noen faste spalter på lur. Og selvfølgelig har vi det. Vi har jo bøy og tøy med luftgitar, dere. Og det er jo kanskje mange som har stått forberedt over grillen sin i sommer og lagt på seg noe rundt bringen. Ja, det er godt å ha bøy og tøy med luftgitar

0: Is This What Love Is? Ja, det var Sunbird som lurte på det. Så er det klart da dere, for ukens bøtøy med luftgitar. Ta rydd munnen av møblene, nå er det på tide å få strekke ut litt grann igjen.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.

Ja, det står vel frem som sommerens sterkeste konsertminne. For meg i hvert fall må jo være da bandet Beat spilte på sentrumscene I Oslo. Beats består av tidligere King Crimson-medlemmene Adrian Belavo, Tony Levin og Steve Vai. Med seg på turnéen så har de også med seg Tool, trommisen Danny Carey. De forvalter King Crimson-arven på et respektfullt og ærbødig vis. En fantastisk konsert så lenge de holdt seg innenfor de mest forståelige King Crimson-rammene. Crimson kunne jo som kjent gli ut I det litt vel eksperimentelle, men for noen musikere som blendet et smekkfullt sentrumscene. Steve Vai, som ligner mer og mer på en narkolanger I ført dress, bredbremmet hatt og skjeve knær, travet krokbøyd over scenen og veivet fra tid til annen med høyre armen som den rutinerte kapellmesteren han Og leverte altså gitarsoloer det går år mellom hver gang du hører på en norsk scene. Når du innleder karrieren din med å spille med Frank Zappa, for så å gå over til King Crimson, spilt sammen med de største navnene hvor lista for lang til å nevne, så ved siden av rukket å gi ut 11 soloalbum, ja, så snakker vi om øverste hylle blant nålevende gitarrister. Jeg tenkte vi kunne hygge oss her med en låt ifra The Ultrasound, skiva hans, som kom I 1999. Her har han med seg den japanske duoen BZ, Koshi Inaba på vokal og Tak Matsumoto på

og gitar sammen med Vai på låten Asian Sky. Ja, det lukter kuler og krutt og sojasaus lang vei, og har du ikke spilt luftgitar før, ja, så er det på tide å begynne nå. Her kommer ukas snadder-gitarrist, Steve Vai.

Du kan spille til med luftgitar dette her altså, Steve Vai med Asian Sky. Får du ikke lyst på Tikka Masala nå, så får du det aldri. Vel, vel dere, vi nærmer oss altså nyhetene klokken 23.00, men vi skal da avslutte time 1 med en lekker bisken, før vi går over i mange lekker biskner i time 2. På slutten av 70-tallet så spredte det seg en antidisco-bølge over verden, omført av radiostasjoner som nektet å spille diskolåter, og som oppfordret til å brenne vinylskivene sine på et felles bål. Ta fyr på discoen og la røyken ligge over verden. Ja, folk tok oppfordringen, punk og new wave hadde tatt over, og publikum tok avstand fra dekadensen og den lettlivede disco-musikken. Og mye av skylda for dette her fikk også Bee Gees, som i 1977 kom med soundtracken til Saturday Night Fever, som gjorde dem megastore. Platene deres ble brukt som opptenningsved og ble stående som et symbol på hele den sjangeren som folk nå tok avstand fra. Bee Gees forsvarte seg med å si at «Men vi er jo ikke noe discoband!» Men de hjalp lite, og skadet gruppa betydelig, noe som førte til at de tok en pause på 6 år etter Living Eyes-skiva som kom i 1981. Ja, det noe å se tilbake på det for den eneste gjenlevende i Bee Gees, Barry Gibb, når han i dag runder 80 år. Gruppas ubestridte leder, som viste en generøsitet over sine yngre brødre, Morris og Robin, som mangler sidestykke. På deres beste album, etter manges mening, også min, Spirits Having Flown, fra 1979, som var det siste de ga ut før helvete brøt løs, og var også slutten på en æra, så var det et album hvor Robin bidro litt her og der og kom med noe feedback, mens Morris stort sett gikk på fylla og ble kjørt i studio for å legge på koring og noe bass, når det trengtes. På tross av dette så krediterte Barry alle låtene med Bee Gees. Snakk om brødre kjærlighet. På titelsporet briljerer Barry med hinsides arrangement og koring, og viser altså en låtskriveteft som befester hans posisjon som en av de største i min generasjon, og aldri har han vel sunget bedre. Ja, kanskje hverken før eller siden. Gratulerer med de 80, Barry, nytt pensjonisttilværelsen i Miami. Det har du jaggu fortjent. Og titelsporet, Spirits Having Flown, tar oss frem mot nyhetene, så jeg plutselig tilbake.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
2: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak uten offisielle oppdateringer om henne og helse, men så er hun blitt dronning nå og skulle vært med til AIDS-avleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
1: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran, det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuzstredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Don't Get Me Wrong, altså, med The Pretenders. Og da er det full fyr i teltet i Pretenders-leiren om dagen. Trommisen Martin Chambers under 75 år på fredag, og selveste Chrissy Hynde gjør det samme neste mandag, neste uke altså. Så der det full 75-års fest, og Chrissy Hynde, ja, det damas i det. Og hun lærte altså Sid Vicious å spille gitar. Jeg litt usikker på om hun lyktes med det, men Chrissy, jeg opprinnelig fra USA, men flyttet til London i 1973, og da begynte hun å jobbe som journalist i New Musical Express, før hun kastet seg over musikken da, vet du. Og det gjorde hun på sin glimrende måte, kan man trygt si. Vel, vel, rep, hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld. I time to har det blitt nå, og vi skal da runde av konkurransen i kveld. Tre låter altså skrudd sammen i Kong Haralds ånd, må vi jo få lov til å si. Det handler nemlig om seiling. Og det har vært mange riktige svar, og mange vil kanskje si at dette var en plankehev av en medley. Ja, ja, dem om det. Men jeg tenkte i den tiden vi lever i nå, så mye trist og leit, så skal vi ha noe som ikke skal irritere i hvert fall. Så her kommer altså kveldens medley, og det skulle altså gi svar på hvem som sto bak disse tre låtene her. Yes.

Ja. Ja da, de som svært opptatt av quiz, de vil kanskje si at dette, Thoresen, dette her var kanskje litt vel lett. Vel, mulig det. Men jeg synes det var greit ja, å synke listen på en kveld som dette. Sist ut, selvfølgelig Rod Stewart med Sailing fra 1975. Altså, skrevet av Sutherland Brothers. Og så var det Erik Bye da, fra 1972 med Hildringstimen. Og aller først da, Sailing to Philadelphia med Mark Knopfler. Og helt riktig, som en del påpekte, og det varmet mitt hjerte, James Taylor var også med på den innspillingen der, som vi kunne høre i bakgrunnen. Og ikke overraskende, så det mange som hadde svart helt riktig på kveldens quiz da. Og det ble ikke lett å trekke ut en vinner, men det må man altså gjøre. Det slik det en gang og dermed så ble det altså vinner levert av Oddgeir her, som har lagt en lapp på bordet. Det nattvakta i radioresepsjonen, og på den så står det altså, ja da, gratulerer til Sigrun og Bror Sten, som holder til i Lødingen. Takk til alle som har sendt inn forslag. Flere kommer neste tirsdag.

Ensomme lag med Daniel Kvammen og Eva Weel Skram. Og nå er vi klart for bortreist på dagen igjen. Æres de som æres bør, og det er noen tunge navn som er innmeldt. Og da skal vi jo aller først starte med selveste allsangen vår, nemlig

Ah, er Stewart. En av mine tenåringsfavoritter ga ut så glimrende skive på 70-tallet. Al Stewart, altså, fra Skottland. Og han blir altså 81 år på lørdag. Er jo mest kjent for Year of the Cat. Og av gjenkjennelsegrunn så er det den som også går i bakgrunnen her. Men sjekk ut skivene til Al Stewart, dere. Jeg kan nærmest garantere en kosestund med Al Stewart, som altså runder 81 år på lørdag. Jeg tar også med, det jo ikke vanlig å gjøre det, men jeg tar også med at Freddie Mercury ville ha blitt 80 år på lørdag. Følg med utover denne timen her, så skal det bli noe Queensnadder, jeg lover det, i anledning at Freddie ville ha blitt 80 år på lørdag, altså. På samme dagen så har vi Sondre Lerche, som blir 44. Jeg surrer seg bort med mye musicals og tull og tøys nå, Sondre. Jeg synes han er best, jeg, på scenen og i et platestudio, hvor han kan skrive låter og fremføre dem og gi dem ut. Det gjør han på en alldeles glimrende måte. Og på samme dagen, ja, det var det voldsomt felt på lørdag. Ja, så har vi henne.

Ja, Sigrid som runder 30 år altså på lørdag. Og er jo en veteran i bransjen allerede, Sigrid, på tross av sin kun 30 år, altså forbløffende nok for et talent da, som Sigrid er, eller Sigrid Råbe fra Ålesund. Bruker bare Sigrid som artistnavn, så i likhet med de fleste andre kvinnelige artister her på Berge. Har fått konkurranse etter hvert, Sigrid, fra andre dyktige norske kvinner som puster henne i nakken og er innenfor elektropop-sjangeren. Men all respekt for Sigrid altså. Hopper vi over til søndag, så finner vi vriompeisen Roger Waters. Han blir 83 år altså på søndag. Det sikkert mange som ikke sender han en bursdagkort. Han har jo kranglet på oss. Veldig mange har kommet med en del kontroversielle uttalelser også. Og bruker mesteparten av tiden sin til å demontere det han har sagt. Gud fra i hvert fall ikke David Gilmour. Gratulerer med dagen. De er ikke på talefot. Samme dagen altså på søndag. Ja, så har vi denne karen.

Ja, Paul Vaktor, eller Paul Vaktor Savoy, som han har føyt til navnet sitt med årene etter at han gifta seg, blir 65 år altså på søndag, så er han den nest eldste i AHA. Og jeg må jo si at Paul Vaktor Savoy har et låtskrivetalent som går utenpå det meste her på Berget. Veldig glad i mål, og veldig glad i store lydbilder, Vaktor Savoy. Og AHA, ja, det er vel kroken på døra der nå, etter Morten Harket sin Parkinson-diagnose, vil jeg da tro. Jeg tar også med at Scott Travis, den er trommisen i Judas Priest, blir i likhet med Vaktor Savoy 65 år på søndag. Og dermed skulle det være alle innmeldte. Da gjenstår bare å si grek, grek, grek, grek.

0: Du som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

sitter på en bobbe, Jukke og Valentinerne, og så var det en Band and Break med Keen. Så det klart for ukas Classic Album at 50, det vil altså si album som fyller 50 år i år, og denne gangen her så vi i England.

Frank Zappa, han ga ut et livealbum i 1986, hvor han stilte spørsmålet «Does humor belong in music?» Ja, det er noe å reflektere over, da mange av bandene og artistene i progrock-tida på 70-tallet kunne ta seg vel høytidlig, og begynte å spille mer innover enn utover. Men mange år før Zappa stilte dette spørsmålet, hadde 10cc bevist at, jo da, humor kan lett kombineres med avanserte låter, lekende arrangement og et gapskrattende innhold. De startet opp i 1972 av Glenn Goldman og Eric Stewart, Kevin Godley og Lowell Cream, med en sjanger som krevde mye studiotid. Så hadde de da også sitt eget studio nær Manchester, som ble lekeplassen deres. Ut av Strawberry Studio så kom det ene albumet etter det andre med stadig tydeligere sjangerblandinger. 10cc putta alt opp i gryta og serverte arrangement og låter som kunne få fram latteren. Ingen lignet på 10cc på 70-tallet. De skapte sin egen mix av pop, rock, jazz og klassiske låter. I'm Not In Love er jo et eksempel, og kanskje det mest kjente eksempelet på det. På 50-årsjubileumsplata How Dare You, som kom ut i januar 1976, så viste de igjen en boblende kreativitet. Goldman kalte plata for en rar mix av låter. Her handlet det om skilsmisse, schizofreni, om diktatorer, om å tjene penger på et uærlig vis. Det er nok å gripe fattig her altså. How Dare You skulle bli det siste albumet med bandet som en kvartett. Kevin Godley og Lowell Cream startet sine egne prosjekter, og Goldman og Stewart, ja, de fortsatte med 10cc som duo, med et glimrende resultat, men det er en annen banan. De gikk ut som kvartett på topp. Her er de i praktslag. Stiften lander på Lazy Ways, og så kommer Amandy Fly Me før vi snur skiva og avslutter med Art for Art's Sake. Så hører humor hjemme i musikk? Ja, ja visst. How Dare You-albumet er definitivt et bevis på det. Hey.

album som fyller 50 år. Tenses i med How Dare You. Og vi fikk tre låter derifra. Art for Art's Sake, I'm Andy Fly Me og Lazy Ways. Ja, det blir ikke lazy her nå. Nå har jeg satt meg ombord i en bil, og da koser jeg meg som aller mest, vet du. Ja, altså dere, på min bucketlist så er vel en kjøretur ned The Golden Coast. Og gjerne starte i Cairns, helt nord, og ende opp i Sydney. Og jeg har vel aldri vært i Australia, men det er så langt. Men jeg har et kart, og det er jo en begynnelse. Bare å kjenne friheten uten fotobokser og latterlige fartsgrenser, hvor det eneste du må passe deg for er hoppende kengurer i veibanen. Gjerne i selskap med Midnight Oil, som er et av banda som fikk ødelagt karrieren med en overskyggende låt som stjal plassen for alt det andre. Beds Are Burning kom i 1987, og den har jo skylda for det. Men skraper man bare litt på overflaten, så er det mye annet bra ifra Midnight Oil også. Gun Barrel Highway er en isolert ørkenvei i Northern Territory. Motorveien er rett som et geværløp, og der er navnet, og en vei som Midnight Oil har reist på flere ganger, og som endte opp som en låt på albumet Diesel and Dust fra 1987. Så hva er vel bedre enn en motorvei som er rett som et geværløp? Kobler inn cruisekontrollen på 120 og ser landskapet fare forbi Down Under. Ja, du betaler din fartsbot med glede!

0: Am I Wrong med Envy. Den tiden de kalte seg for Envy, nå heter de Nico & Vince. Og Nico & Vince kom jo også med en norsk versjon. Am I Wrong, da het den Tar jeg feil. Og Nico & Vince, de rører altså på seg igjen etter mange års stillhet, hvor familien har stått I sentrum. Nå gutta vært I studio, og det kommer altså ny musikk fra den kanten. Men da vi klart da, for en avslutning med en sonate igjen som vanlig. Og denne gangen her, så ja, det kan vel ikke bli et større navn.
1: Soveromssonaten.
0: Min generasjon miste jo stadig vekk de vi hørte på når vi vokste opp. Den musikalske oppvåkningen skjer for de fleste av oss I tenårene. Så det bare å akseptere da at de går ut av tiden, men noen gikk jo alt for tidlig. Så man sitter igjen og lurer på hva de hadde syslet med I dag om de fremdeles var til stede. På lørdag denne uken så ville altså Freddie Mercury blitt 80 år. Om ikke en AIDS-relatert sykdom hadde tatt han I 1991. Han hadde sikkert drevet på med musikk på en eller annen måte, enten med Queen eller på egen hånd, eller kanskje vært regissør på operan I London. Ja, det sikkert mye Freddie Mercury hadde holdt på med om han ikke hadde blitt drevet bort så alt for tidlig. En ting sikkert, at det som står igjen etter han sannsynligvis rockens største front og vokalist. Det går jo generasjoner mellom hver gang vi opplever noe lignende. Da Freddie Mercury hørte bandet Smile, hvor Brian May og Roger Taylor spilte I før Queen, da vi på begynnelsen av 70-tallet, så sa han etter konserten, «Ja, men dette her låter jo bra. Dere mangler bare én ting.» Nei, der hadde du selvtilliten til Freddie. Han visste utmerket godt hva han skulle vie livet sitt til. Too much ain't enough for godeste Freddie. Og han fant jo også navnet Queen, og dro de ut av klubbene og inn på arenaer, og skrev deres største hits med en vokalprestasjon som gjorde at ingen klart å tolke låtene hans etterpå. Hvordan den stemmen hadde låtet som en 80-åring, ja, det kan vi jo bare spekulere I. Men kjenner vi han rett, så hadde han ikke prøvd en gang om alderen hadde satt en sperre for det. På A Day at the Races-albumet fra 1976 så finner vi den vare og inderlige You Take My Breath Away. Så får den være en påminnelse om hva vi mistet, men også en glede over det vi sitter igjen med. Takk for alle meldinger og alle bidrag inn på NRK Radio-appen, og der finner du altså Popquiz, så kan du komme med meldinger når du vil. Den åpen 24/7. På lørdag så det hovedsending igjen, få med dere den altså. Og så sier jeg takk for nå, og på gjenhør med Queen og You Take My Breath Away.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen er nå ved midnatt. Dersom det blir streik, er det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva er muligheten for det?
1: Normalt så er det her en mekling som ofte går på overtid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så er det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her frem til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stades under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det er typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt i gang en operasjon mot amerikanske mål i Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såret. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM er USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land i Louisiana i USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km i timen, og er ventet å øke til orkan i løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig i nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Better Now. Post Malone var det. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss. Og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal. Som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I Jul I Blåfjellet på Christiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

av Elton Johns første store slagere, dette Your Song. Og før det Maria Haukås midtet gjennom sorga går en sang, sang hu. Ja, det var en gang da verdens største popstjerner sto opp for menneskerettighetene og dro på turné sammen verden rundt. Og den turnéen startet akkurat på dagens dato den 2. september i 1988. Det var Sting, det var Bruce Springsteen, det var Peter Gabriel, det var Tracy Chapman og Jussi Ondor. Litt av en gjeng som spilte 20 konserter på 5 av verdens kontinenter. Og fikk jo naturligvis stor oppmerksomhet både for musikken, men kanskje mest for budskapet da om alle menneskes rettigheter. Ja, kanskje på tide at nåtidas popstjerner gjør det samme. Og på denne turnéen så ble det jo et slags gjennombrudd for Tracy Chapman, så da får hun representere denne stjernegjengen med denne

0: Her NRK Nyheter klokka to. Meklinga mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held fram på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, går over 130 konduktører og lokførere ut i streik fra klokka seks i morgen tidlig. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder I landet etter at avgiften som ble kuttet i mars I går ble gjennomført. Da avgiften ble gjeninnført, ga det en prisøke på snaue 5 kroner. NRK møtte Aril Mosan ved pumpa.
1: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort.
2: Nei.
1: Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
2: Hva kan du håpe på da?
1: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
3: I de internasjonale markedene dieselprisen opp 50% på to måneder, blant annet fordi russiske raffinerier rammet I krigen med Ukraina.
4: Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
0: Sa til slutt Torbjørn Schus I Aker BP. Reporter Tore Tollersrud. USAs militære har gjennomført angrep mot flere mål I Iran, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Ifølge USA angrepet et svar på at Iran nylig har prøvd å angripe skip I Hormuzsundet, I tillegg til amerikanske soldater I området. Ukraina har blitt rammet av rakettangrep 6 dager på rad, og tal fra FN viser at landet opplever den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vitne til de store ødeleggingene. Han sier at Russland prøver å lamme den ukrainske økonomien.
5: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
0: Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerne Enzo Fernandes, og prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.